0: гэта быў украінскі гурт «Тартак», і мы цяпер падымаемся ва Ўкраіну, а дакладней кажучы ў Кіеў, дзе адбыўся першы кангрэс беларусаў у Украіне. Форум сабраў прадстаўнікоў беларускай дыяспары, добраахвотнікаў, валанцёраў, грамадскіх актывістаў з розных рэгіёнаў краіны. Удзельнікі абмеркавалі прававое становішча беларусаў ва Ўкраіне, падтрымку беларускіх добраахвотнікаў, пытанні бяспекі і каардынацыю працы беларускай супольнасці. І пра гэта нам цяпер раскажа беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч, якая цяпер жыве ў Кіеве, з якой размаўляла Анжаліка Ляльковская.
1: Спадарня Алена, у многіх беларусаў, якія былі вымушаны пакінуць радзіму праз палітычны пераслед, сёння склалася ўражанне, што ў Украіне нашы суайчыннікі адчуваюць сябе менш абароненымі, чым, напрыклад, у Польшчы ці іншых краінах Еўрапейскага звязу. Ці сапраўды гэта так?
2: Я не лічу, што нам тут горш з легалізацыяй альбо яшчэ з чым-небудзь тым у іншых краінах, таму што калі сёння беларусы апынуліся ў Польшчы альбо Літве, то яны адразу ж падаюцца на міжнародную абарону, але бежанства. Калі гэта людзі, якія маюць крымінальны пераслед у Беларусі альбо ў Беларусі штосьці ім пагражае. Калі гэта датычыцца беларусаў, якія пражываюць у Украіне, то большая частка з іх, прыехаўшы сюды, не падавалася на абарону. І таму менавіта праз гэта ў нас паўстала пытанне таго, што скончваюцца пашпарты, і мы не ведаем, што з гэтым рабіць. Калі беларусы жылі у Польшчы і не мелі ніякіх підстаў для пражывання Польшчы, візы альбо віды на жыхарства, пры скончыўшыхся пашпартах у іх паўставала б такое ж пытанне, як і ў нас.
1: Акрамя беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць у складзе Збройных сіл Украіны, хто сёння складае беларускую супольнасць ва Ўкраіне? Хто гэтыя людзі? Чым яны займаюцца і як жывуць ва ўмовах вайны?
2: Беларуская суполка – гэта беларускія добраахвотнікі, беларускія валантэры, звычайнае насельніцтва, якое жыве ўже многа год в Украіне. І ёсць тыя, хто жывуць і 20 год з пастійнымі посвідкамі. Ёсць тыя, хто ўжо атрымалі даўно грамадзянства украінскае. Ёсць, канешне, тыя, хто прыехалі не так даўно. Гэта вось як нашы бабулі, якія жывуць у прыкардоннай зоне, у Чарнігаве. Ну, яны, магчыма, яшчэ дзесьці жывуць, толькі гэта тыя, каго ведаю я асабіста.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 14 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. Сёння 27 ліпеня, дзень дзяржаўнай незалежнасці, які святкаваўся на афіцыйным узроўні ў пачатку 90-х гадоў. Гэты дзень шматлікія прадстаўнікі дэмакратычных сіл лічаць і да сёння сапраўдным днём незалежнасці Беларусі, але рэжым Лукашэнкі ставіцца да гэтай даты негатыўна, як і да іншых датаў, якія сімвалізуюць вольную волю народу. І пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: 27 ліпеня 1990 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Гэта быў момант, які гістарычна лічыцца пачаткам палітычнага існавання Рэспублікі Беларусь як самастойнай дзяржавы на мапе свету. З 1991 па 96 гады 27 ліпеня было нашым галоўным нацыянальным святам Днём Незалежнасці. Гэта быў час, калі краіна пачала будаваць свае інстытуты, прыняла назву Рэспубліка Беларусь і вярнула свае гістарычныя сімвалы – бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Гэтую дату называюць кансэнсуснай, бо за прыняцце суверэнітэту тады прагаласавалі амаль усе дэпутаты – 229 з 232. Прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце пазней 25 жніўня 91 года набыла статус канстытуцыйнага закона, што замацавала фундаменты беларускага суверэнітэту. Таму і сёння для дэмакратычных сіл гэты дзень застаецца датай, якая яднае беларусаў вакол ідэі незалежнасці, што не залежыць ад волі аднаго чалавека ці савецкай спадчыны. А як адзначае дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, сапраўдная незалежнасць трымаецца не на чыноўніках, а на людзях, якія ведаюць сваю гісторыю і ганарацца тым, што яны беларусы. Таму няма нічога дзіўнага, што стаўленне рэжыму Аляксандра Лукашэнкі да гэтай даты выключна негатыўнае. З прыходам да ўлады Лукашэнка паслядоўна праводзіў палітыку саветызацыі святаў, а ў выніку праведзенага ў 1996 годзе рэферэндуму Дзень Незалежнасці афіцыйна перанеслі на 3 ліпеня. Дзень вызвалення Менска ад нацысцкіх захопнікаў. Лукашэнка заўсёды ўспрымаў распад Савецкага Саюза як трагедыю, таму і дата 27 ліпеня, якая азначала аддзяленне ад імперыі, была для яго і застаецца непрымальнай. А перанос свята на 3 ліпеня дазволіў звязаць ідэю незалежнасці не з палітычным суверэнітэтам, а з вайсковай перамогай у складзе Савецкага Саюзу, што лепш адпавядае ідэалогіі рэжыму. Выкрэсліваючы 27 ліпеня з дзяржаўнага календара, Аляксандр Лукашэнка спрабаваў сцерці памяць пра тыя часы, калі Беларусь будавала свае незалежныя інстытуты пад бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня. Такім чынам, калі для прыхільнікаў дэмакратычнай Беларусі 27 ліпеня застаецца днём нацыянальнага гонару і сапраўднага суверэнітэту, то для рэжыму Лукашэнкі гэтая дата з'яўляецца нязручным напамінам пра вольную волю народа, які абраў шлях незалежнасці ад маскоўскага цэнтру. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: 6 альпіністаў загінулі падчас узыходжання на Эльбрус. ЗША эканомяць ракеты-перахопнікі на Блізкім Усходзе. Літва прапанавала абмежаваць правы беларусаў.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Американские войскоцы на Близком Усходе почали выборочно выкористовывать сродки супрацьповетренной обороны у дочинении до иранских ракет и беспилотников. Про гэта поведомляет телеканал NBC News со спасылкой на крыніцы. Поводле выдания ракеты перахопники теперь найперш выкористовываются для обороны американских войсковых объектов. Калі погрозы для сил ЗША нема, частку иранских ракет и дронов могут не перахопливать. Як означает NBC News, такое решение связано со скорочением запасов перахопников для Патриот да інших систем супрацьповетренной обороны. Пополнение этих запасов займе годы, у той час, як иранские ракеты-беспилотники каштуют значно танней за американские ракеты-перахопники. У Кабардино-Балкарии подчас узуходжання на гору Эльбрус загинули 6 человек. Поводле попередней информации, до вершини накировалася 2 группы. 7 туристов с Боснии и Герцеговины и 2 громадян России. Поводле звестка ратавальников, у первой группе выжили только 2 удельников. После резкого погоршения на дворе альпинисты сбились с маршруту. Моцный ветер и завея не дозволили своечасово провести ратавальную операцию. У другой группе, якая складалася с 2 российских туристов, один человек загинул, другого удалось эвакуировать. Поводле попередней информации, причины смерти стало переохолоджение. За несприяльных умов на дворе частку тела покуль не удалось эвакуировать с горы. Эльбрус – наивысшая гора России и Европы. Ее вышиня складает 5642 метры. У Мінску автобус насмерть збіў уласнага кіроўцы. Трагічны выпадак адбыўся 26 ліпеня на прыпытку Трасцянец у Мінску. Паводле інфармацыі сталічнай дзяржаўтаінспекцыі, 60-гадовы кіроўца аўтобуса МАЗ спыніўся праз тэхнічную несправнасць і выйшаў, каб самастойна яе ліквідаваць. Пры гэтым мужчына не выключыў рухавік, не вывеў каробку перадач у бяспечнае становішча і не паставіў аўтобус на тормаз. У выніку транспартны сродак пачаў рух і наехаў на кіроўцу. Ад атрыманых травму мужчына помер на месцы здарэння. По факте проводится проверка. Міністэрства замежных справ Літвы прапанавала ўзмацніць нацыянальныя санкцыі ў дачыненні да грамадзян Беларусі і Расіі. Пра гэта паведамляе літоўская тэлерадыёкампанія. Паводле прапанаваных паправак, грамадзянам Беларусі і Расіі, якія маюць від на жыхарства ў Літве, могуць забараніць набываць нерухомасць паблізу аб'ектаў і вайсковых палігонаў, што маюць важнае значэнне для нацыянальнай бяспекі краіны. Акрамя таго, МЗС Літвы прапануе абмежаваць уезд у краіну, дзе чым культуры, адукацыі і спорту, якія, на думку літоўскага боку, падтрымліваюць расійскую агрэсію супраць Украіны. Праект паправак яшчэ павінен прайсці разгляд і зацверджанне ўстаноўленым законадаўствам парадку. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурная раніца і такі ж будзе ўвесь дзень у цэлым беларуска-польскім памежжы з дажджамі, а на захадзе рэгіёну чакаюцца і навальніцы. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер паўднёва-заходні і заходні ў парывах да 10 метраў на секунду, а тэрмометры сёння днём пакажуць максімальна 22 грады ў Берасці ды Беластоку, 23 градусы ў Гародні.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

гэтымі гурт без білета, а мы цяпер запросім у Вільню на сёння. Можна будзе прайсціся старымі вуліцамі. Ну, гэта заўсёды можна зрабіць у Вільні, але сёлета яшчэ адкрыць забытыя старонкі беларускай гісторыі. У самым сэрце старога горада адбудзецца сустрэча пра беларускія пахаванні, вядомыя

0: было, ну, літаральна ж десятка магіл беларускіх, пра якія мы ведалі, і мы адчулі свой абавязак даглядаць за гэтымі магіламі, маліцца за гэтых людзей, і потым мы паступова пачалі прыбіраць гэтыя магілы, і потым мы паступова пачалі вывучаць гэты некропаль. Аказалася, што там мноства пахавана беларусаў міжваеннага часу, вельмі выбітных беларусаў, якія ўнеслі свой значны ўклад у гісторыю, культуру нашага народа, у жыццё Вільні, у жыццё Літвы і Беларусі. Мы ўжо пачалі так мэтанакіравана даследаваць гэтыя магілы, шукаць гэтыя магілы, шукаць імёны беларусаў, якія могуць быць там пахаваныя. І на сённяшні дзень у нас ўжо у нашым спісе амаль 90 імёнаў беларусаў, і аказалася, што гэтыя могілкі, яны, ну, іх цалкам можна назваць беларускімі. І зараз мы ўжо падыходзім да таго, што мы будзем працаваць у архівах нават, выбудоўваем сістэматычную даследчыцкую працу. І, зразумела, мы звяртаемся да людзей, якія маюць досвед у гэтым, і таму вось будзе праходзіць гэтая лекцыя, якая называецца з такой характэрнай назвай лекцыя, як разгаварыць могілкі. Вось гэта, ў прынцыпе, тое, чым мы займаліся, і гэтая сустрэча, яна паможа нам падзяліцца досведам, да, таго, як гэта робяць іншыя людзі. Вось, і думаю, што як уже маючы свой досвед, нам будзе вельмі цікава пазнаёміцца з тым, як да гэтага даследавання могілак падыходзяць іншыя.
1: Маючы досвед таго, што мясцовыя жыхары таго ж Падляшча ўказваюць на тое, што калі беларускае пахаванне, то мусіць быць надпіс па-беларуску, то ці сустракалі вы ў Вільні магілы, падпісаныя па-беларуску?
0: Так, так, канешне. Вось гэта вельмі цікава. І, напрыклад, мы нават некаторыя магілы, мы нават не ведаем, хто гэтыя людзі, мы шукалі ў пісьмовых крыніцах, ва ўспамінах, але мы не знайшлі там, не пра ўсіх знайшлі звесткі, але на помніках напісана па-беларуску, на прыгожай беларускай мове. І бывала так проста, вось мы хадзілі па гэтых могілках і выпадкова сустракалі помнікі, на якіх напісана па-беларуску. І вось так вот недавно знайшлі магілу аднаго святара мясцовага, які быў гарачым патрыётам Беларусі. Яго надмагілля па-беларуску і нават шыльдачка яшчэ дадаткова стаіць, на якой напісана выказванне любові да Беларусі, гісторыі беларускага народу. І такія магілы ёсць, іх немало там на могілках на Ліпаўцы, на іншых могілках, дарэчы, бо мы ўжо выйшлі за межы вось власна гэтых вось могілак на Ліпаўцы, а таксама вось Сянта Кальніцкія могілкі, потым у Шэшкіне, у раённай Шэшкіне могілкі таксама там беларусы пахаваны. Вось. І так, такія пахаванні ёсць.
1: І тэма сапраўды адчувальная, таму вас, як святара, айцец Георг спытаюць, ці даводзілася вам ужо хаваць беларусаў і як это адбываецца, беларускае пахаванне. Як зараз хаваюць беларусаў у Вільні?
0: Ёсць такія магілы. Я хаваў двух каліноўцаў. Вот яны пахаваны ў Вільні. Но зараз я б сказаў бы, што больш актуальная тэма, гэта калі людзі знаходзяцца ў выгнанні, нашыя беларусы, беларускія, а дома застаюцца старыя бацькі. Бацькі паміраюць, людзі, дзеці не могуць быць на пахаванні. І вось адна з такіх важных функцый нашай парафіі – гэта сумеснае, як бы, малітоўнае перажыванне вось гэтай трагедыі адыхода ў вечнасць бацькоў, да, і немагчымасці быць там на пахаванні, немагчымасці дзяцей, як бы, аддаць вось гэтую апошнюю пашану сваім тату ці маме. Вось мы служым такія адмысловыя службы пахавальныя, тут размаўляем, ну, як кажуць, разам перажываем вось гэтае гора, якое можна назваць памножаным горам, бо дадатковую боль дае тое, што дзеці не могуць развітацца па-людску са сваімі бацькамі. Вось гэта я лічу такой, ну, сапраўды важнай функцыі нашага прыходу. Ну, а так, калі, да, беларусы хтосьці памірае ў беларусаў, то звяртаюцца да нас, просяць нас.
1: І мы за гэта вам вельмі ўдзячныя, таму што гэта вялікі складнік душапастырства. А вось цікава, а як самі літоўцы ставяцца да беларускай царквы праваслаўнай у Вільні, да могілак, ці вызначаюць нейкія могілкі як беларускія? І можа быць ёсць нейкія шляхі, як далей пазначаць гэта ўсё? Можа быць інтэрактыўная мапа па беларускіх могілках Вільні? Што гэта можа быць?
0: У нас была

0: Адмысловая нават сустрэча з прадстаўнікамі і міністэрства культуры і віленскага самакіравання паведамілі пра вось нашую працу па захаванні памяці пра пахаванні беларускія, паказалі наш спіс, і вось зараз мы дамовіліся, што мы перадамо гэты спіс у самакіраванне віленскае. Ну, вядзём перамовы пра тое, каб мы, наша грамада была афіцыйна прызнаная к тая арганізацыя, якая апякуецца вось гэтымі беларускімі пахаваннямі, бо шмат магілаў ужо відавочна не маюць людзей, якія за імі даглядаюць. Ну, напрыклад, вот мы зараз адрамантавалі магілу рэктара Навагрудскай беларускай гімназіі міжваеннага часу Яна Ціхановскага, выпрасталі там крыж, пафарбавалі таксама помнік айцу Міхаілу Плісу. Гэта святар, які ў міжваенны час быў такім правадніком беларускасці. Мы адрамантавалі, вычысцілі магілу Усевалада Більдзюкевіча. Гэта адзін з міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі, чалавек, які таксама вельмі абараняў правы праваслаўных беларусаў у міжваенны час. Быў рэдактарам часопіса праваслаўнага «Светач Беларусі». Паслядоўна як бы займаемся, да, вот гэтым, складаем вось гэта ў царкоўнай тэрміналогіі называецца сінодзік. Гэта і імёны, і мы пазначаем каардынаты, дзе знаходзяцца гэтыя магілы. Мэта гэта выданне кнігі і стварэнне такой, да, інтэрактыўнай мапы. Яна адчасткі яна існуе, ёсць такі сервіс у Літве, дзе перапісаны ўсе магілкі, але праблема ў тым, што многія магілкі не пазначаны як беларускія.
1: Пра гэта і пра шмат яшчэ іншага невядомага з гісторыі беларуса ў Вільні можна будзе пачуць сёння падчас сустрэчы, якая загалоўленая «Як разгаварыць могілкі». Сустрэча пачнецца о 19 гадзіне ў капліцы святого Лаўрэнця Карповіча па адрасе Бокштогатве 4. Арганізатары запрашаюць усіх, каму цікавая гісторыя беларускай спадчыны ў Вільні.
2: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
3: Рацыя.ком.

0: Пасля паўтарыгадовага перапынку заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё. Праект ўжо абвяшчае кругласутачна, яго стваральнікі плануюць не толькі аднаўляць літаратурныя публікацыі, але і падтрымліваць беларускіх аўтараў невялікімі ганарарамі. І пра гэта Павел Анціпаў.
1: Это радио начало 18 год тому, и оно завсёды то некий час працует, то некий час не працует. А пошний рестарт был, здаётся, в 2023 году. Мы пропрацовали с новой командой до 2000, практически 25-го. Вот потом скончилось финансирование, и мы сошли на разные свои проекты. Бо такое было отчувание, что, в принципе, мы зробили, что смогли. Мы там друковали шмат текстов новых, вершаў, урывку з романаў, таксама мы рабілі падкасты. І, ў прынцыпе, на той час, на канец 24-го года, уже неяк адчувалася, што, ў прынцыпе, мы шмат чаго зрабілі, і ўжо так новых тэкстаў было мала. Ось, там мы ўсталі на паузу. А зараз до мяне звертаюцца людзі, якія чакаюць новых тэкстаў, до мяне звертаюцца людзі, якія напісалі новыя тэксты. І такога, ў прынцыпе, парталу для публікацыі новых тэкстаў, іх не шмат. Ось, і літрадыё было... ці то адзіным, ці то адным з двух, дзе можна было надрукавацца маладым пісьменнікам, каб іх пачыталі. Ось, і таму я вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў, якім гэта цікава. Вось, нейкія невялічкія там грошы, яны ўжо зараз данацяць, і мы ўжо сабралі на некалькі публікацыяў.
2: Што новага можна чакаць у гэтым новым выданні літрады?
1: Гэта тое, што я зрабіў жывы эфір. Зараз у эфіры можна пачуць все тыя запісы, якія я рабіў, ці мои калегі рабілі на працягу 18 год. Гэта запісы беларускіх пісьменнікаў і жывых, і якіх ўжо няма з намі за гэты перыяд. Шмат чаго адбылося. Таксама зараз у эфіры гучыць беларуская музыка ад гуртоў. Пакуль што там такія гурты, як Тонкі ход, Кміт ансамбль, Сіндром самазванца, Пересадка ў Стамбуле, Сергей Пукс, там таксама ў эфіры. Я таксама звертаюся да музыкаў, якія адчуваюць, што хацелі бы нейкай радыёстанцыі, каб яны гучалі, каб яны звярталіся да мяне. Вось, я гэты запіс паставлю ў эфір. А таксама там зараз гучаць падкасты. Падкасты нашы, якія мы рабілі ось 2023 года па 2025. Гэта такія перадачы, як адкуль бяруцца кнігі, пра то, як беларускія пісьменнікі расказваюць, пра то, як яны пішуць, што нейкі ў іх творчы там праблемы з гэтым, ці як яны дайшлі ўвогалі да таго, каб пісаць. Ёсць праграма «Каля літаратуры», таксама такі падкаст, і падкаст «Супер Дудко», у якім такі самы суб'ектыўны падкаст пра беларускую літаратуру, дзе яго аўтар размаўляе з беларускімі пісьменнікамі на тыя тэмы, якія яго цікавяць. Таксама там падкасты зараз гучаць такой фотошколы ФШ1, такая фотосупольнасць фотаграфічная. У пратворчасці шмат насамрэч пісьменнікаў, якія робяць фото, працуюць таксама у гэтым медыуме, і там таксама шмат беларускіх пісьменнікаў у гэтых падкастах таксама ёсць. Вось. І планы такія пашырацца, новыя падкасты шукаць. Я ведаю, што ёсць падкаст у партала Таубін. Ось мы з ім зараз вядзем перамовы, каб яны гучалі на літрады. А таксама ў прамым эфіры будуць прамыя ўключэнні, ўжо зараз бываюць. Напрыклад, ось было першае ўключэнне з культурніцкіх сабыцій, было з Мальдзісфэста ўключэнне. Гэта было цікава тым, хто не можа трапіць на Мальдзісфэст. З любой кропкі света беларусы могуць паслухаць, што адбываецца на гэтых фестывалях, паслухаць каментар нашага корэспандэнта, нейкія размовы, якія ён вядзе з наведвальнікамі. Таму слухайце літрады, анонсы будуць у нас на старонках. Мы вяшчаем 24 гадзіны на дзень.
0: Як кажа Павел Анціпаў, літрадыё імкнецца стаць адкрытай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры і культуры. Неўзабаве таксама плануецца запуск жывых літаратурных і культурніцкіх праграм. Акрамя таго, радыё заклікае беларускіх літаратараў і музыкаў далучацца да праекту сваімі творамі. Нагадаю, праект таксама прадугледжвае невялікія ганарары аўтарам, чыя творы будуць публікаваныя ў літрадыё. Thank you.

0: лічым, што ну на вошта мы будзем пра сябе казаць, таму што выдзяляцца. Гэта такая добрая якасць беларуса, якая мне падабаецца, але ў некаторыя моманты трэба пра сябе нагадваць. І калі дакумент трэба можна зрабіць на 3 гады, ну уявіце, наколькі гэта спрошчыць жыццё да шмат каму. Па-першае, гэта самім польскім інстытуцыям, ім не трэба будзе затрачваць грошы і выдаткоўваць гэты дакумент кожны год там тысячам людзей, а зрабіць адзін і людзі хаця б змогуць выдыхнуць, таму гэта ну кому гэты дакумент насамрэч патрэбен. Таму, канешне, мы вітаем такую ініцыятыву і жадаем, каб больш беларусу казалі пра гэтую ідэю.
1: Сярод таксама парад, якіх дае офіс Ціханоўскай, гэта не толькі загады звернуцца да юрыстаў мясцовых ці прапорчых арганізацый, але яшчэ падрыхтаваць так званую правую пазіцыю, патлумачыўшы вынікі дзеянняў указа 88 у Беларусі і пацвердзіць немажлівасць бяспечнага выезду за новым пашпартам у Беларусь. Ці ёсць ужо напрацаваная практыка па гэтым пытанні? Можа быць, ужо былі такія звароты і польскі ўлады бачаць, што і польскім ўладам, можа быць, ужо не варта тлумачыць, у чым небяспека вяртання Беларусі для грамадзян Беларусі?
0: Со свайго боку, з юрдэпа мы, канешне, адпраўляем. І шэфу жонду цезаземцаў дакументы, што адбываецца. Я маю наваць дакумент пра сітуацію з правамі чалавека. А што тычыцца па канкрэтных кейсах, просто яны ж не разглядаюцца ўсе разам, асобна па асобку. І тут праабарончая арганізацыя ці НДА, які ўжо вам сёння казаў, яны таксама маюць адправаць ад сябе, напісаць такі ліст, падпісаць сітуацыю з правам чалавека ў краіне, маю на Беларусі, і напісаць, што канкрэтна можа быць там, таму ці іншаму беларусу, калі вернецца назад. І даволі часта такія лісты не тое, што вырашальныя, але вельмі моцна дапамагаюць. І мы ад офіса, калі пішам такія лісты, даволі часта, мы больш за ўсё займаемся гэта інтерполам ці экстрадыцыяй, і мы такія лісты пішам, што Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краінай для любой дэпартацыі. Таму яны дапамагаюць, як вы, можа быць, ведалі, і таксама учора мы на сустрэчы размаўлялі, што ў некаторых такіх кейсах, калі яны вельмі цяжкія, я іду на суд і з'яўляюся там сведкам. Вось я ў Познані быў сведкам на адным судзе па экстрадыцыі, і мы яго выгралі. Я быў сведкам в амерыканскім судзе па дзелу, па справе Бакуна. Таму яны дапамагаюць, насамрэч, так.
1: А можна больш канкрэтна, як праходзілі гэты суд, асабліва ў США?
0: Я быў з дакументамі, у амерыканскім быў судзе онлайн. І там, канчо, попрасілі помаліцца на Біблії і все остатнє, але був цікавий досвід. А поздно я був живою, і суддя питався, насамрэч, ви кого представляєте? Я сказав, що я представляю обраний президент Республіки Білорусь. Так само, не то, що здивився, а спитав, навіщо там тут ми знаходимося, тому що Лукашенко не з'являється по його словах президентом Білорусі, і ми не розуміємо, кого там, кого образили, і справу спинили. Поэтому было цікаво послухаць.
1: І, канешне, не можам забыць прыклад Іспаніі, дзе прызналі патэрмінаваныя пашпарты беларусаў. Па вашай дзейнасці, што зараз назіраецца, якія, можа быць, краіны ўжо таксама бліжэй да гэтага кроку, да такога прызнання?
0: Рухаемся. Па канкрэтную краіну не могу зараз казаць, наша міжнародная каманда займаецца, але штось ёсць. Тут просто такая, я ведаю, што, можа быць, палітыкі папулярна агучваць таго, што яшчэ не зрабілі, але от моя пазіцыя і я сваім калегам таксама аддзелу кажу, што пакуль мы гэта не зрабілі, 100% это не огучваем. Поэтому працуем. Мне падаецца, што да, павінна добрая навіна быць. Так.
1: І напрыканцы, каб супакоіць нашых слухачоў, ці былі за апошні 2-3 гады у Польшы выпадкі, калі брака чалавек не паспеў падаць дакументы і меў пратэрмінаваны пашпарт Рэспублікі Беларусь? Ці былі выпадкі, што, напрыклад, за гэта яго дэпартавалі назад у Беларусь?
0: Я не бачу ніводнага такого, нічого ніводнага. Я насамрэч, кейсы, якія былі такія самыя яскравыя, гэта можа быць канцэрт Каржа, калі вы памятаеце. Mm-hmm. Але і там да нас звернулося там 2, по-моему, чоловіка. Ну, не пам'ятаю, не вельми шмат людей. І вони, у них там не було політичних підстав, вони самі поїхали додому. Я маю на увазі Білорусь. Ну, я такі кейси от за 2,5 роки, як я працюю в офісі, я не ведаю. Поэтому...
1: Таму тільки застається, напевно, тримати у голові ось цей термін «паугоди до дня закінчення діяння пашпорту Республіки Білорусь». І пішла збирати документи.
0: Як мінімум, так. Розумієш, що це твій обов'язок. І, звісно, ти повинен сачити за це. Ну, як ми всі робимо. Жаль, ми не у своїй ж країні зараз. І тут треба за цим всім бути пильним. Куди їдеш, як їдеш, які документи. На жаль, ми в таких обставинах. Але, ну, що зробити?
1: Дякую, великий Леонід, за розмову.
0: І вам дякую.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Четверть години остается до 9 у Польши, до 10 години у Беларуси. У нас теперь про культурное житие белорусской диаспоры.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Вита господарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве сустрэча 35 гадоў беларускай незалежнасці. 27 ліпеня 2026-га спаўняецца 35 гадоў беларускай незалежнасці. Гэты дзень практычна падзабыты, бо выдалены з 1996 года з афіцыйнага календара беларускай дзяржавы. Але прапануюць згадаць вызначальныя падзеі 1991 года, звязаныя з выхадам з савецкага саюзнага праекту і оформлением институтов новой державы. Главным гостем встречи станет Лявон Баршчыгаўскі, один из депутатов незалежности, который принимал активный удел в этих политических процессах. Так само до подеи долучится и профессор Виктор Шадурский, автор книги «Нараджение белорусского Левиафана. Беларусь от парламентской республики до авторитарного режима». 1990-96. Ведаўца сустрэчы Алексей Ластоўскі, дырэктар Беларускага інстытута публічнай гісторыі. У панеделок у Вільні сустрэча гутарка з філолагам Уладзіславам Гарбацкім. Як разгаварыць могілкі? Беларускія пахаванні Вільні. Вядомыя, падзабытыя і невядомыя месцы памяці. Могілкі – гэта не толькі месцы памяці, але і архіў пад адкрытым небам. Вільня захоўвае десяткі беларускіх пахаванняў, ад вядомых некропаляў да амаль страчаных магіл, за якімі стаяць лёсы людзей, гісторыя эпохаў і яшчэ не разгаданыя таямніцы. Пагаворыць пра тое, як чытаць могілкі, дзе шукаць беларускія пахаванні і чаму некаторыя з іх былі забытыя і як яны дапамагаюць адкрываць новыя старонкі беларускай гісторыі Вільні. У кожнага і кожнай свае метады, як разгаварыць могілкі. Гендерны даследчык, гісторык мовы, адзін з рэдактараў выдавецтва «Скарына прэс» Ладзіслаў Гарбацкі падзеліцца сваімі напрацоўкамі, пошукамі і адкрыццямі не толькі на могілках, але і ў віленскіх архівах. У аўторак у Варшаве сустрэча «Авіньён 2026. Трэнды сучаснага тэатра». Што сёння адбываецца ў еўрапейскім тэатры? Якія тэмы, эстэтыкі і фарматы вызначаюць міжнародны кантэкст? І дзе ў ім можа быць месца для беларускага тэатра? Режысёрка Вікторыя Ягорава падзеліцца ўражаннямі ад фестывалю «Авіньён 2026», распавядзе, якія спектаклі і падзеі сталі найбольш важнымі, якія трэнды можна вылучыць і чаму гэта мае значэнне для нас. У аўторак «Экадом» запрашае на онлайн-сустрэчу пра разумны гардероб «Экалагічная шафа». Шафа поўная, а апрануць зноў няма чаго. А так хочется, каб гардероб был легким, прыгожим и экологичным. Тренды изменяются каждый сезон, и становится зусім незразумело, как выглядеть выдатно, не купляющие лишних одежды и не шкодить при этом природе. Отказы на ивенте. У аўторак ва Ўроцлаве сустрэча з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам, перакладчык у чужой кватэры. Спадар Андрэй паразважае пра досвід перакладу класічнай і сучаснай польскай паэзіі. Таксама ў межах сустрэчы адбудзецца і прэзентацыя дзвюхмоўнай кнігі выбраных вершаў і паэмаў «Вуліца шарлатанаў». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
2: Культура беларускай диаспоры. Подеи.

0: Радио Рация.
1: Что-то не так.
2: Что-сти не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
3: Кажуть, життё само піше найлепшыя сценары. Асабліва калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купалле, пазламі і шашкамі. У Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну. А дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? От понеделка до недели.
4: Вось вы думаете, что купали – это самая короткая ночь у годи, пошук папороть кветки, вянки на воде, вогнища, народные песни, які наши бабули еще спевали, до купания у раце на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы свята змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандыскае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотоздымки дополняют картину. Дети гуляются у шашки, кидают пластиковые кольца на штырки, сбирают пазлы. Побач псевдонародные вырабы у чырвона-зеленых колерах. Дзесьці між гэтым ёсць вянкі і народные песни. Видать, каб хоть нешта нагадывала про купалле.

0: увогуле купалі нават непатрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскія песні, варожбы, пошук папраць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.
1: Стоп!

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Кшыштаф Залевскі на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну, а я про ежу. Все мы про напой, да про напой. Про напой. Кава, гарбата, пиво. Кава, гарбата, пиво. Трапеза ранішняя. Вось, про гэта пачнем. У наступнай гадзіне там про вечаровую трапезу. Карацей кажучы, час ранішняй трапезы можа адыгрываць не менш важную ролю для здароўя і даўгалецця, чым вось самі стравы на вашай талерцы. Спецыялісты з пахарчавання рэкамендуюць не накідвацца на ежу адразу пасля ўздыму з ложка, а адкласці сняданак на 1-2 гадзіны.

Ось так. Эксперты заходятся у меркаванні. Калі вы прызвычаіліся паўнавартасна снедаць, а не абмяжоўвацца толькі кавай, захаванне правільнага таймінгу прынясе арганізму максімальную карысць. Пауза перад ежай падаўжае перыяд начнога галадання і дае кішэчніку дадатковы час на аднаўленне. Рэжым харчавання з паўзай не менш за 12 гадзін, ну, то бок паміж вячэрай і сняданкам, прымушае арганізм спальваць тлушчавыя адклады, што, вядома ж, пазітыўна ўплывае на метабалізм. Дацэнт кафедры харчавання Універсітэта Сурэя Адам Колінс адзначае, што арганізм яшчэ да абуджэння пачынае выдзяляць глюкозу ў кроў, дзякуючы чаму ў чалавека ўжо ёсць базавы ўзровень энергіі на першыя гадзіны дня. Адразу пасля ўздыму лекары раіць засяродзіцца на аднаўленні воднага балансу, бо нашы ныркі інтэнсіўна працавалі ўсю ноч. Аднак, калі вы рэгулярна сняданак ранішні прыём ежы прапускаеце, панікаваць не варта. Спадар Колінс падкрэслівае, што сам па сабе пропуск сняданку не шкодзіць здароўю. Але некаторыя кажуць інакш. Асабліва, канешне, калі кампенсаваць яго вось гэты пропуск з балансаваным рацыёнам цягам дня і не пераядаць у вечаровы час. Вось, дарэчы, калі лепш за ўсё вячэраць, пра гэта мы пагаворым праз гадзіну. А вось піць каву адразу пасля абуджэння гэта далёка не лепшая ідэя. Напой валодае мачагонным эфектам і можа ўзмацніць ранішняе абязвожванне. Акрамя таго, кафеін павялічвае ўзровень кортызола, а які і без таго пасля абуджэння лец не зашкальвае. Лекары, якія спецыялізуюцца на пытаннях даўгалецця, рэкамендуюць вытрымліваць паўзу ў 60-90 хвілін, ну то бок гадзіна-паўтары, перад першай філіжанкай кавы. Калі дазволіць кортызолу падняцца натуральным шляхам, яго крывая будзе больш плыўнай, без рэзкіх скачкоў і наступнага заняпаду сіл. Акрамя таго, за гадзіну няспання у мозгу паспявае назапасіцца аденазін, рэчыва, якое выклікае дрымотнасць. Блакуючы яго рэцэптары, кафеін дае менавіта той падбадзёрлівы эфект, на які вы разлічваеце. Галоўнае – выпіць ранішнюю каву да поўдня, каб не парушаць якасць начнога

0: Вальфович падтрымаў ідэю накіроўваць у войска тых, хто дрэнна працуе падчас жніва. Беларусь вярнулася да ЮНЕСКО за агароджу на мяжы з Польшчай. Беларуска адкрыла школу для сляпых у індыйскай глыбінцы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна пра 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.
1: Маем мітушэнні на электрычным дроце, маем мітушэнні.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 година у Польшчы.
3: Вольфович потримав ідею накеровувати у войска тих, хто дрена працює під час жніва. Білорусь звернулася до ЮНЕСКО за огороджі на межі з Польщею. Білоруська відкрила школу для сліпих дітей у індийській глибінці.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що доручення Олександру Лукашенки накеровувати у війська тих, хто, на думку уладу, порушує працовну дисципліну під час уборочної кампанії, буде мати виховавчий ефект. У інтерв'ю державному телеканалу «Перший інформаційний» Вольфович сказав, що достатково одного-двох дармоєдів поставити у військовий строй, каб гэта становча повпливала на працовну дисципліну. Поводля його слов, армія привучає до парадку і відказності. Так само ён паведаміў, што сёлетні уборачнай кампаніі аграрыям дапамагаюць вайскоўцы, супрацоўнікі міліцыі і ратавальнікі. Нагадаем, раней Александр Лукашенко даручыў накіроўваць у войска звычайнымі салдатамі тых, хто дрэнна працуе альбо не выконвае працоўную дысцыпліну падчас жніва. Міністр абароны Віктор Хрэнін паведаміў, што да выканання гэтага даручэння будуць прыцягнутыя ваенныя камісарыяты. Беларусь пропонувала ЮНЕСКО стать посередником у диалогу с Польщею по питаниях захования Беловежской пущи. Про гэта на сессии Комитета сусветной спадщины ЮНЕСКО заявил представник Министерства природных ресурсов Беларуси Евген Корзун. Поводле беларускага боку, польская помежная огороджа, уведенная подчас миграцийного кризису, негативно уплывая на экосистему Беловежской пущи и перешкаджая свободному перемещению диких живел. У Минску так само заявили про готовность обновить супрацовництво с польскими специалистами у сферы ахови природи і заклікали зробити гэта при посередництві міжнародних організацій. Нагадаємо, Польща побудувала металічну огороджу на межі з Білоруссю після міграційного кризису 2021 года. Варшава тлумачить її необхідністю оборони знішньої межі Євразв'язу. У той же час екологи означають, що подобні збудовані можуть обмежовувати міграцію живіл у Біловежській пущі. Беларускае інтэрнэт-радыё «Літрадыё» абвясціла пра перазапуск пасля паўтарагадовага перапынку. Заснавальнік праекта Павел Антіпаў паведаміў, што радыё ўжо зноў працуе ў кругласутачным эфіры, а таксама аднаўляе публікацыю новых літаратурных твораў і рыхтуе жывыя аўтарскія праграмы. Пра тое, чаму ён вырашыў зноў запусціць праект, Павел Антіпаў распавёў беларускаму радыё «Рацыя».
4: Та радыё пачаў 18 год таму. До мяне звертаються люди, які чекають нових текстів, до мяне звертаються люди, які написали нові тексти. І такого, в принципі, порталу для публікації нових текстів, ну, їх не шмат. Я вирішив власними силами гэта узнавіць, зробив живий ефір. Записи білоруських письменників і живих, і яких уже нема з нами. Гучить білоруська музика. Перше включення з Лос Мальдіс Феста. Ми вішаємо 24 години на день.
3: Поводле Павла Антіпава, для падрыхтоўкі першых чатырох новых публікацый неабходна сабраць 320 евро. Праект таксама прадугледжвае невялікія гонарары для аўтараў, чыя творы будуць апублікаваныя. Антіпаў заклікаў беларускіх пісьменнікаў і паэтаў дасылаць свае творы, а музыкаў – запісы для эфіру. Беларуска открыла школу для сляпых дзяцей у індыйскай глыбінцы. Святлана Саўчук ўжо 11 гадоў жыве ў індыйскім штаце Заходняя Бенгалія. Разам з мужам індыйцам яна кіруе дабрачыннай школы для невідушчых дзяцей і дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Паводле Святланы, у Індыі такія дзеці часта застаюцца без падтрымкі. Многія іх сем'і жывуць у галечы і не маюць магчымасці аплачваць лячэнне альбо спецыяльную адукацыю. Школа працуе як дабрачынная арганізацыя і не бярэ плату з бацькоў. Цяпер там вучацца і жывуць каля 70 дзяцей. Яны атрымліваюць адукацыю да 8 класа, а пазней працягваюць навучанне ў звычайных інклюзіўных школах. Лепшым вучням дапамагаюць паступіць у коледж, а іншым атрымаць прафесійныя навыкі. Сярод выпускнікоў школы ўжо ёсць настаўнікі, супрацоўнікі пошты і банку, а таксама фізіятэрапеўты. Нягледзячы на фінансавыя і сацыяльныя цяжкасці, Святлана і яе муж працягваюць працу, якую называюць галоўнай справай свайго жыцця. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

так само, некоторые ядут себя дома ж. Я про то, коли лепш за все вячерать. Чым, это уже іншае пытанне. Оказывается, час вячеры можа ўплываць на здароўе значна мацней, чым прынята лічыць. Вось, і правільна абраны момант для вячеры дапамагае арганізму больш эфектыўна справляцца з працэсамі стрававання і падтрымліваць агульнае самаадчуванне. Гэта важна. Хоць адмыслоўцы адзначаюць, што час вечаровага прыёма ежы залежыць ад мноства фактараў, большасць лекараў і дыетолагаў сыходзяцца ў меркаванні адносна найбольш, ну, скажам так, пасуючага перыяду для вячэры. Ідэальна вячэраць, паводле лекараў, паводле адмыслоўцаў, з 17 да 19. Не ў сэнсе, а 17 пачаць, а 19 устаць з-за стала. Не. Вось гэты прамежак часу. Пра вось гэта кажа доктар медыцынскіх навук Дана Коэн. Калі што, гэта туды ўсе прэтэнзіі. Аптымальны час вячэры таксама вызначаецца тым, калі вы звычайна кладзіцеся спаць. Апошні прыём ежы лепш планаваць за 2-3 лепш гадзіны да сну. Гэта дапамагае страваванню, спрыяе больш якаснаму адпачынку і падтрымлівае стабільны ўзровень цукру ў крыві. Пры гэтым не варта вячэраць зарана. Як адзначаюць спецыялісты, калі адпраўляцца спаць, ну, з пачуццём голаду, гэта можа негатыўна адбіцца на якасці начнога адпачынку. Даследаванне паказала, было даследаванне, яно паказала, што ўдзельнікі, якія вячэралі а 17-й, штодня спальвалі прыкладна на 60 кілакалорый больш у параўнанні з тымі, хто еў пазней. А некаторыя, некаторых 18-й толькі абед. Але вось у Польшы ёсць гэта абеда-каляцыя, можа, сутыкаліся вось гэта. Вось гэта, я так разумею, вось штосьці такое ад 16-й да 17-й. Але не пра гэта. Дык вось, удзельнікі, якія вячэралі а 17-й, спальвалі прыкладна штодня на 60 кілакалорый больш у параўнанні з тымі, хто еў пазней. Акрамя таго, у людзей з больш позняй вячэрай назіралася больш актыўнае назапашванне тлушчу і больш выяўленае пачуццё голаду. Вось тут цікава. Ну, аднак, калі перад сном усё ж такі ўзнікае пачуццё голаду, спецыялісты рэкамендуюць выбіраць лёгкія і карысныя перакусы, якія не пагаршаюць якасць сну. А вось канкрэтыкі нема. То бок, спецыялісты, выбірайце, калі ласка, лёгкія і карысныя перакусы. Вы напішыце, што канкрэтна, што лёгкае, што карыснае. Бо, ведаце, можа, 4 катлеты для мяне гэта лёгкі і карысны перакус. Хто там ведае?

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Я была у нясвежа акурат у самім замку і комплексе пасля пратэстаў. Гэта была восень, гэта было рэлігійнае каталіцкае свята. Я памятаю, што у нясвежа вуліцы патруляваліся міліцыя, но не таму, што свята, а таму, што яны рэальна адсочвалі, што адбываецца ў горадзе пасля пратэстаў. Таму прапаную працягнуць тэму, наколькі змянілася Беларусь на фоне замка, у якім яна можа ганарыцца. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
3: і Вольга Самашка, прывітанне.
2: Дык вось,

0: гэты палацавы комплекс, работнікі ўсе сядзелі ў тэлефонах, усе чакалі невядома чаго, это ўжо, па-моему, быў кастрычнік ужо набліжаўся. Вось зараз ты быў летам, гэта змянілася?
1: Я быў у 21-м, усё ж такі, а не ў 20-м.
0: Знікла вось гэта?
1: Не, ведаеш, зразумела, што першага, каго я ўбачыў, калі я зайшоў у комплекс, гэта быў міліцыянт з некай цёткай.
0: Со знаёмай.
1: Ну, зразумела, вось. Ну, то бок, мне падаецца, што ў такіх комплексах, вось, ну, там, ці то міліцыянт, ці то паліцыянт, ну, гэта тое, што, ну, неяк так, ну, не, не добра выглядае, мне падаецца. Вось, некая там, можа, не, зразумела, ахова некая там павінна быць, але, ну, не такая, ведаеш.
0: Ну, раней яго не было, там было такі КПП такой, і ўсё, цётачкі сядзелі.
1: Ну, там, там некія, так, КПП засталося, некія цётачкі таксама засталіся, там нас таксама накіравалі кудысьці. Ну, гэта таксама, вяртаюся да тэмы, вось, арганізацыі выставы і ўвогуле наведвання гэтага комплексу. Калі мы куплялі квіткі, нам намалявалі, вось, некую схемку, куды нам трэба пайсці, вось, вы за вы пачніце вось адсюль, вось пойдзеце туды, па гэтых залях, тра-та-та, потым выйдзеце вось сюды, ну так, намалявала дзяўчына прыгожая, ну добра, супер, мы пайшлі. І першыя некія там, ведаеш, экспанаты былі, на іх асабліва не было там нічога такога значнага напісана, асабліва там некія макеты былі. І там быў вось значок гэтых слухавак. Ну, то бок, павінен быць аудыёгід, так званы. Я, пакуль я знайшоў жанчыну ў гэтай зале і запытаў, а вось тут, кажу, значок, а дзе можна ўзяць паслухаць, там, нумар 13, і націснуць вось гэта.
2: О, это вам надо ісці, то вот, через двор, то прайдзіце, вот туда, вот там вот вход будет, там слева будет двер, і там вы туда ещё дальше немного пройдёте, і там вот можна будет взять, за залог оставить паспорт, нужно себе это, і возьмёте себе это всё,
1: і карацей, кажучы.
0: Ну, лепш адразу гарадзею і электрычку на Менск.
1: Ну, можа, можна просто па гарадзеі пагуляць было і ўсё. Мы пайшлі шукаць гэтую. Я выйшаў, я громка сказаў, нават міліцыянт пачуў, я сказаў, што вельмі зручна. Не, я сказаў, очень удобна у вас тут. Я пайшоў, ведаеш, кудысьці там, знайшоў некую цёцічку, залог гэта заставіў пашпарт, гэта мая госця, яна з Расіі, яна глядзела на такімі здаровымі агромнымі вачыма на гэта ўсё. Я кажу, вот так у нас ўсё, вот так. Я кажу, добра, што наручнікі на, не надзелі.
0: Паслалі.
1: На кайданкі маглі надзець, каб я нічого не, па, не парушыў там эту стабільнасць і структуру вот эту ўсю выставу. Не парушу. Ну, карацей, кажучы, было так. Ну, што самі смешні, да гэтага трэба ставіцца так, ну, як мне падаецца, з гумарам, бо я не ведаю, колькі гадоў яшчэ пройдзе, калі вось мы дойдзем, ну, прынамсі да ўзроўні Польшчы той самай. Так?
0: Калі бо... навушнікі расположаны просто побач
1: так,
0: з вітрынай, ты бярэш і слухаеш.
1: Ты ідзеш там, ну, бо той самай Польшчы, ну, раз мы загаварылі пра Польшчу, так, там неяк так прадумана, там прадуманы твой вось гэты алгарытм дзеянняў звыклага турыста. То бок ён павінен прайсці, ён павінен тут прачытаць, ён павінен гэта ўбачыць. Адзінае, што ён можа спытаць, ці магу аплаціць картай, ці трэба наяўнымі. Вось адзінае пытанне, якое ён можа задаць. А нават у нейкіх буйных комплексах і гэтага пытання не павінна быць, бо павінны быць налепленыя значкі, каб я ўсё разумеў, як турыст. А ў нас вось трэба, то бок, калі ты валодаеш там мовай беларускай, мовай расійскай, праблем асаблівых няма. Але калі ты не валодаеш гэтымі мовамі, вось тут праблема.
0: А вось цікава, ты прайшоўшы яшчэ раз па экспазіцыі Нясвіжа, ты зразумеў, якая галоўная ідэя закладзена ў агульную экспазіцыю? Гэта гісторыя Радзівілаў ці гэта гісторыя Беларусі?
1: Ты ведаеш, вось тут такі нюанс. Справа ў тым, што мы тихенько-тихенько просто долучились до некой такой официйной...
0: Аутсорсинг.
1: Да, аутсорсингу, да. То бок мы долучились, была некая группа, як мы зразумели, расейцев, и мы долучились, я кажу, приляпили в уши до вот этой экскурсии, где нам рассказывали больше про Радзівілаў, Радзівілаў, так, Радзівілаў, не что я так сказал, про Радзівілаў, и, зразумела, так, ну, трохи были некие такие нюансы датычныя гісторыі Беларусі. Там, дарэчы, я штосьці там нават падказаў гэтай жанчыне.
0: Яны ж не мясцовыя.
1: Яна была вельмі здзіўленая, таму што, ну, я нібыта расеец быў, ну, па легендзе, так, але вось. А вось мне не зусім было, можа, зразумела выстава ў міры акурат. Таму што вось там дачыненне да самога вось мястэчка, ну, можа, працэнтаў 10. Усё астатнее гэта так, гэта вось гэта вось Беларусь, вось гэта там Слуцк, вось гэта там яшчэ штосьці, вось паглядзіце сюды, ну то бок там мне такая ведаеш аналогія прыйшла у Ольштыне, у Польшчы ёсць вось гэты замак, так, і ў гэтым замку хацелася б даведацца пра замак. Але ты даведваешся там вось пра вось мазуры і вось там такі там музей в арміі і мазур афіцыйна. Ну то бок ты бачыш некія мапы старыя, некія гравюры, ты бачыш там некія кнігі, якія да самога замку, дзе быў кіраваў калісьці там Капернік, там толькі некалькі нюансаў ёсць датычных Каперніка, дзе ён там рабіў некія свае назіранні і гэтак далей. Вось, ну то бок вось і мір вось для мяне вось штосьці такога. То бок такая, ведаеш, як кажуць па-расейску, спроба аб'яць неаб'ятная. Вось так.
0: Усяго патроху.
1: Так. І усяго патроху і у цэлым, здаецца, і нічога. Ну, мне так падалося, ведаеш.
0: Так і ёсць, таму што як напоўніць агромністы замак, калі ўсё амаль знішчана, разварвана,
1: ну, так.
0: Набываць з іншых калекцый грошай фактычна
1: няма. Гэта па-першае, так. І па-другое, там убачыў я працы свайго знаёмага аднаго, які займаецца рэканструкцыяй, ён робіць вось гэтыя латы, вось гэтыя ўсе рыцарскія даспехі і гэтак далі. Бачыў ягоныя работы, гэта бок паглядзеў.
0: Бок стаялі рэплікі, але не арыгінальныя.
1: Так, зразумела. І там было напісана там рэпліка, там 17-е стагоддзе, напрыклад.
0: Ну так, шкада, таму што, па-моему, вот была кніга Бохана пра даспехі ВКЛ, і там якраз ён пісаў, што можна купіць на аукцыёнах, і што там былі прыведзены абрыўкі вось гэтых даспехаў, комплексаў, што можна было б набыць. Вось ён разважаў пра гэта. Я чаму пытаю, таму што калі Радзівіл, Беларусі, увогуле Святапол мірскі, то як яны паказаны, што не ўсё-такі беларусы, палякі ці хтосьці іншае, вось як ты заўважыў.
1: Тое, што я чую, тое, што я чытаў, ну мне ўсё ж такі падалося, што беларусы, таму што я, ведаеш, я яшчэ ў тым самым міры, я яшчэ выконваў некія такія функцыі экскурсавода для сваёй знаёмай. Вось, ну то бок штосьці расказваў з гісторыі Беларусі, ну то бок, ну, для мяне гэта была хутчэй Беларусь, чым там Польшча ці штосьці там яшчэ.
0: А вось цікава, ты кажаш, што і знаёмая была з Расіі, была расійская турыстычная група, экскурсія, а вось раней памятаю, калі прыязджаеш у Нясвіжцы ў мір, ужо з'явіліся кітайскія групы турыстаў, і палякі, гэта было святое, штодня была польская група. Калі ты быў у Нясвіжцы ў мір, ты бачыў
1: вогуле такіх замежнікаў? Я не бачыў, таму што мяжа зачынена, ну, гэтыя ўсе ковідовыя гэтыя абмежаванні, нікога няма. І казалі мае знаёмыя, што ў гародні няма ні палякаў, ні літоўцаў не прыязджаюць, таму што, ну, няма магчымасці. Зразумела, што гэта пройдзе час нейкі і адновіцца так ці інакш. Ну, як мне падаецца і як я там спадзяюся, так? Але зноў-такі тут, калі казаць пра іх варыянт экскурсіі, дык там, ведаеш, таксама трэба прыліпіць вуха і паслухаць, што яны кажуць. Яны кажуць вельмі для нас, беларусаў, дзіўныя рэчы часамі. Угу. Вось, але, ну, тут не будзем уже кідаць камяні.
0: Так. Тым больш, што гістарычная палітыка ў кожнага свая.
1: Свая, так.
0: І ты тады правільна кажаш, што ва ўмовах, калі межы закрыты, каранавірус, то сапраўды варта паставіць такі аўтобус, каб ездзіў штодня у Нясвіжа, у мір, і каб людзі маглі паехаць паглядзець хаця б, адпачыць.
1: Ну, сапраўды, бо калі, я кажу, калі да міра даехаць яшчэ больш-менш нармальна, бо там ёсць гэты вось перавозчык такі, ну, больш-менш знакаміты, і калі ты проста гугліш Мінск мір, ну, адразу ёсць варыянт. А вось Мінск не свіш, тут такая гісторыя тут неадназначная, як кажуць. Я нават абмяркоўваў гэта са сваімі там некімі знаёмымі. Яны кажуць, ну, што так, ёсць такі нюанс. Тобо калі ты хочаш не на машыне сваёй там, ці не на нейкім там турыстычным аўтобусе вось ехаць, гэта праблема.
0: То тады пажадаем усім нам на суперак усяму патрапіць у замкі Мірня Свіш, якія калісьці былі магнацкімі гнёздамі і змаглі паказаць тое, што чалавек, калі захоча, можа прыўзняцца над дзяржавай, над грамадствам і будаваць свой свет тут і зараз спас на свой капыл. Таму да сустрэчы ў наступнай рацыі ў падарожжах. І з вамі былі Алесь Дубавец.
1: І Вольга Самашка, дзякуй.
0: Да наступных сустрэч.
3: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Белосток, Слисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Гнаць вецер!
1: Ну, вось, літаральна праз паўгадзінкі зноў пагартаем старонкі музычнага календара, узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну, і не толькі. Дык вось, сёння нас з вамі чакаюць Ізабель Обре, Бобі Джентры, Піт Йорн, Нік Кейв з Кайлі Мінуха, таксама гурты Ранрік, Сол Асайлам, Сектор Газа, не здзіўляйцеся, Дзіфтонс, Ды Пантера. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім радіорація. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радіорація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 27 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ізабель Обре, Бобі Джентрі, Піт Йорн, Нік Кейв з Кайлі Міноух, а так само гурти Ранрік, Сол Асайлам, Сектор Газа, Діфтонс, Ди Пантера. Долучайтеся. 27 липня 1938-го народилася Ізабель Обре, сапраўднае імя Тереза Кокрель, французская спявачка, пераможца конкурсу песні «Еўрабачанне» 62-го года. У юнацтве займалася спартыўнай гімнастыкай і стала чэмпіёнкай Францыі ў 58-м годзе. Выканальніцкую кар'еру пачала ў канцы 50-х, выступаючы ў якасці салісткі ў розных калектывах, затым працавала ў парыжскім кабарэ. Першую спробу атрымаць права на ўдзел у конкурсе «Еўрабачанне» распачала ў 61-м годзе. Але заняла ў нацыянальным адборы другое месца. Другая яе спроба аказалася больш паспяховай.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 27 ліпеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Раберта Лі Стрытэр, вядомая пад сцэнічным псеўданімам Бобі Джентры. Амерыканская поп-спявачка – адна з першых жанчын на кантры-сцэне, якія распачалі выконваць уласны песенны матэрыял. Міжнародную вядомасць Бобі Джентры прынес у 67-м годзе хіт «Ode to Billy Joe» – загадкавая балада з тэкстам, вытрыманым у традыцыі так званай паўднёвай готыкі, якая 4 тыдні ўзначальвала Billboard Hot 100, а ў выніковым спісе найпопулярнейшых синглов года заняла четвертое место и у кончатковом вынику принесла выканаўцы две премии Грэмми у номинациях «Лепший новый выканаўца» и «Лепший жаночий поп-вокал».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 ліпеня 1949-го нарадзіўся Рорі Макдональд, шатландскі музыка, басіст, вакаліст, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Ранрік». Гэты гурт быў заснаваны ў 73-м годзе першапачаткова пад назвай «The Ранрік Dance Band». Музыка гэтага кельцкага гурта характарызуецца моцным ухілам у рок з лірыкай, прысвечанай гісторыі, палітыцы і людзям Шатландыі. У Вялікабрытаніі яны надзвычай папулярныя, а ў США застаюцца ў асноўным культавай камандай сярод прыхільнікаў кельцкай музыкі.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 27 ліпеня і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1963-го нарадзіўся Карл Мюллер, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў і былы бас-гітарыст гурта Soul Asylum. Гэты гурт быў утвораны ў 83-м годзе. Некаторыя музычныя крытыкі лічуць гэты калектыў гуртом аднаго хіта, маючы на ўвазе кампазіцыю Runaway Train. Аднак, як мне падаецца, варты ўвагі ўвесь альбом Grave Dancers Union, які атрымаў статус тройчы плацінавага, а Soul Asylum былі ўзнагароджаныя за яго грэмі.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 27 ліпеня 1964-го нарадзіўся Юры Клінскіх, больш вядомы як Юра Хой, расійскі музыка, паэт, кампазітар, заснавальнік і лідар гурта «Сектар Газа». Назву каманда атрымала ад часткі левабярэжнага раёна Варонежа, вядомага напружанай экалагічнай сітуацыі і крымінагенным становішчам. Што тычыцца псевданіма спевака, то ён утварыўся ад фірмовага кліча Юрыя падчас выступаў.

у той самы дзень, што і ўзгаданы Юра Хой 27 ліпеня 64-га нарадзіўся Рэкс Роберт Браун, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста грэмі намінаванага і мультыплацінавага гурта «Пантэра». Таксама Рэкс Браун працаваў у шэрагах каманды «Даун», аднак мы будзем слухаць «Пантэра», бо гэта адзін з лепшых і самых уплывовых метал-гуртоў усіх часоў. Калектыў заняў 45-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў цяжкага року паводле VH1 і 5-е месца ў спісе MTV 10 лепшых цяжкіх каманд усіх часоў.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. 27 ліпеня 1973-го нарадзіўся Эйб Каннінгам, амерыканскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта Deftones. Музыкі гэтага гурта не любяць, калі іх прылічаюць да нейкага пэўнага стылю музыкі. Напэўна, гэта проста альтэрнатыўная музыка ў самым шырокім сэнсе. Будзем слухаць песню «Elite», за якую Deftones атрымалі Грэмі. Песня з альбома 2000 года «White Pony». На гэтай працы гучанне каманды прыкметна змянілася. Акрамя звыклага альтэрнатыўнага року, пост-гранжа і нью-метала, тут з'явіліся элементы прагрэсіва, шугейза, трып-хопа і нью-вейва. Дарэчы, альбом «White Pony» стаў платінавым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарство, усіх, хто нахвалює білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про вокал, про музичну школу, про нові накірунки. Усе гэта про Дара Вокал Скул, і гутарку будемо вести непосредньо з заснавальницею ініціативи Дар'ї Новік. Привітання.
2: Привітання.
1: Скажи, калі ласка, што наогул цяпер уяўляе сабой Дара Вокал Скул?
2: Гэта школа вакальная, якая вельмі паступова, але ідзе наперад. У нас узнікаюць новыя настаўнікі, новыя накірункі, новыя цікавыя праекты. Мюзикл. Вот мы уже зрабили мюзикл кастинг. Премьера была 31 мая. Вельми классно прошел мюзикл. Все просят, как мы еще раз его показали. Я надеюсь, что у нас отрымается. Ну, и этот мюзикл был поставлен с вучнями школы. Это не профессийные некие артисты. Это вучни школы.
1: Про концепцию расскажи, коли ласка.
2: Концепция такая. Мюзикл кастинг. Про то, как молодые артисты проходят пробу, кастинг, прослуховывание у новый мюзикл. То есть мы ставим мюзикл про прослуховывание на мюзикл. Ну и концепция такая, что глядач повинен отчувать все эти страхи, волнения, хвалевания. То, что отбывается, и они сидят позади жюри, жюри так само в зале. Глядач отчувает вот эти все эмоции. То есть мы постарались максимально приблизить это до натуральности, до того, как ничего не играть, а именно проживать это. Сами музычные номеры были взяты с рок-хитов 80-х, 70-х. Это было классно. Это был Queen, Aha. Ну, короче, самые крутые рок-зорки, рок-песни мы взяли у этой мюзикл, каб еще больше глядача не погрузить в этот стиль рок-н-ролла старого, ретро-рок-н-ролла. То бок, глядач был задоволен. Моя головная идея была показать, что выники этих кастингов, выники этих конкурсов, яны не завсёды аб'ектыўныя. Не завсёды бывае так, што ўвогуле шчыра члены журі падыходзяць. Таму ў нас былі там розныя члены журі, добрыя, там справедлівыя, адна зусім там прадажная, якая ўсё гэта пытаецца зрабіць як бы типа все уже набраны давно. Гэта для галочки зроблена. У нас атрымалася гэта зрабіць, бо глядач потым падыходзіў, казаў, што натхніліся гэтым, то бок пераасэнсавалі некія свае ранейшыя кастынгі, там праслухоўвання. Ну, карцей, было класна. Мне спадабалася тое, што атрымалася. Гэта моя першая проба як аўтаркі сцэнара, аўтаркі ідэі, рэжысёра. Так далі, тому подобне.
1: Для вас наогул гэтая сама пастаноўка, гэта была як тэрапія, рэфлексія на тое, што раней у вас адбывалася ў жыцці?
2: Ну, дакладна, гэта мая рэфлексія, гэта мае думкі наконт конкурсаў, наконт кастынгаў, таму што вельмі шмат іх было ў жыцці, былі класныя конкурсы і кастынгі былі не. Дакладна было зразумела, што робіцца для галачкі, так? Так, гэта мае ўспаміны, некія рэфлексіі і думкі. Магчыма, попытка прапрацаваць траўму. Так само. То бок праз творчасць мы часта свае траўмы выносім на сцэну, каб на гэтую тэму паразмаўляць і трошкі адпусціць гэта.
1: Окей, вось у вас ёсць першая такая пастаноўка рэфлексіўнага характару. Другая таксама будзе дзесьці з дакументальнымі ноткамі?
2: Нет, я не думаю, што тое, што зараз мы ставім, будзе дакументальным. Поставим мы достаткова такі... Я бы не сказала, што гэта сур'ёзны праект, але для мяне ён вельмі важны і цікавы, таму што мне сумна слышаць, што ў беларусаў няма пачуцця гумару, што беларусы такі все зажатыя, закрепащённыя і не ўмеюць паказаць сябе. Таму я вырашыла даць жару. Ставим мы не кабарэ, пра прытон. То бок пра тое, што мы самы сапраўдны прытон, ну такое грязнае, злачнае месца. Але далей я не могу сказаць, бо гэта будзе спойлер. Нам трэба будзе з гэтага ўсяго зрабіць кабарэ. А чаму? Прыходзьце і дазнайцеся.
3: Окей, ці запланавана у вас, можа быць, ўжо дамоўлена паказаць гэтую пастаноўку і ў Амстэрдаме, дзесьці каля вуліцы Чырвоных Ліхтароў?
2: Я бы з задавальненнем паехала ў Амстэрдам, пакуль яшчэ такіх запытаў не было, але моя галоўная мэта гэта працягнуць рабіць кабарэ на стала. То бок зрабіць кабарэ, якое кожны раз будзе рознае. Розныя спектаклі, можна так сказаць. Розныя кабарэ з рознымі ідэямі, сцэнаром, з рознымі песнямі, якія мы будзем ужо пісаць самі. Бо зараз мы выкарыстоўваем песні знаёмыя, а моя ідэя зрабіць потым так, каб мы пісалі ўсю музыку, ўсё абсалютна самастойна. Харэаграфія, кожны раз, карацей, абсалютна розныя гісторыі. І зрабіць гэта настала хаця бы раз на месяц, вось так радаваць гледача.
3: Уваход будзе 18+.
2: Дакладна, 18+.
3: Але там без залішняга, скажам так.
2: Вось паглядзім. Я хачу, каб ужо больш было залішняга. Мне бы хацелася, каб мы таксама трошкі раскрепащаліся, бо ну, рэальна ёсць праблемы.
3: Окей, скажы, калі ласка, паколькі вы ставіце ўсё гэта за вашымі вучнямі і вучаніцамі, то наколькі яны актыўна ідуць на ўсе гэтыя эксперыменты, наколькі складана ім даецца гэта ўсё?
2: Я скажу шчыра, нашым студэнтам гэта атрымоўваецца нашмат лягчэй, чым калі я бы працавала з прафесійнымі акторамі. Таму што ў іх гараць вочы, яны хочуць гэтага, яны хочуць навучыцца, яны хочуць новага, ім вельмі цікава, з імі лёгка працаваць. Так, магчыма, яны не да канца умеюць перваплащацца, штосьці там з акторскімі ёсць некія пытанні. Але ж гэта напрацоўваецца. Вось гэта і ёсць гэты самы момант вопыта, дзе яны могуць навучыцца гэтаму. І з кожным спектаклем, з кожнай пастановкай, з кожным адчётным канцэртам яны ўсё прафесійней і прафесійней становяцца. Мы зрашчваем сваіх актораў прафесійных.
3: Сама пастановка на якой мове?
2: Пастановка на польскай мове, каб усім было больш-менш зразумела, бо усе беларусы, украінцы, яны разумеюць польскую. Мы таксама хочам польскую публіку заахвочваць. Таму, ну так, на польскай мове. Для нас гэта ўжо не мае ніякай праблемы, бо большасць спектакляў мы робім па-польску.
3: Окей, але у Польшчы таксама застаецца немала людзей, эмігрантаў, якія не вучаць мэтанакіравана, альбо, ну, так склалася, што яны не вывучылі яшчэ польскую мову. Ці допускаеце вы такіх людзей да сваіх пастановак, альбо, можа быць, у вас ёсць спецыяльныя рэпетытары, які сочаць, глядзіць, што як?
2: Ну, насамрэч, гэтых людзей, якія ўвогуле не разумеюць польскай, іх так мала, такі маленькі працэнт, што гэта не заўважальна. Так, часам бываюць нават у мяне такія вучні ёсць, якія не ведаюць польскай. Але тое, што мы робім, будзе зразумела, нават калі яны не разумеюць польскай. То бок там нічога такога складанага. Гэта не канцэптуальны нейкі спектакль. Гэта гульня. Гэта лёгкі жанр, скажам так. Лёгка эратычны жанр. Вось. Магчыма, з капляй дэтэктыву.
3: Заінтрыгавалі, трэба ісці, зразумела.
2: Я хацела яшчэ дадаць, што ў хуткім часе я буду рабіць пастановку кабарэ пра карную гінекалогію. І вось гэта ўжо будзе вельмі сур'ёзны праект, які, ну, можна сказаць, будзе вельмі правакацыйны, таксама эратычны, але драма-эротыка. То бок, праз вось гэту эротыку мы будзем казаць пра сексуалізацыю жаночага цела. І там будуць рэальныя гісторыі жанчын, якія згубілі дзіцёнку, у якіх была пазаматычная цяжарнасць, не развіваючая цяжарнасць, хто, напрыклад, губляў шмат крыві. То бок вельмі шмат страшэнных гісторый пра тое, з чым сталківаюцца жанчыны падчас свайго жыцця і асабліва падчас нейкіх праблемаў, звязаных з гінекалогіяй. Бо да гэтага чамусьці вельмі праблематычная рэч. Вельмі, як быццам бы ў сярэдніх стагоддзях. Я не разумею, чаму. Таму для мяне вельмі важна паставіць гэты праект. І чаму кабарэ, чаму выбрана такая падача, форма менавіта для таго, каб трошкі зашакаваць гледача, каб ён спачатку адчуў жэрсць, а потым быў у шоку таго, што акрамя вось гэтага прыгожага цела, акрамя вось гэтай вось нашай жаночай абёрткі, так шмат усяго. Так бы хацелася, каб больш людзей гэта разумелі, асабліва мужчыны, каб разумелі, што жанчына это не толькі пра похаць. Яна вельмі многогранная. Яна можа быць і страснай. Яна можа быць і вельмі-вельмі в страшным становішчы, калі ей трэба дапамога, ваша мужчына, ваша дапамога патрэбна часам, каб, напрыклад, дапамагчы неяк паразмаўляць з лекарамі ў бальніцы, калі ваша жанчына ражае. Важна, важна, каб мужчыны больш прыходзілі да таго, што жанчына многогранная і з ёй трэба па-іншаму трошкі размаўляць.
3: У вас зараз ладзіцца вось гэты кабарышны ваш накірунак, але да ўсяго іншага да вас можна умоўна на класічныя заняткі па вакале таксама прыйсці. А раскажы, калі ласка, што з актуальнага цяпер ёсць?
2: З актуальнага індывідуальныя заняткі, 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і 1 настаўніца для дзетак, якая выкладае дзетка. Калі казаць пра настаўнікаў, гэта я, але няма да мяне вольных месцаў ніколі. Калі хтось да мяне трапляе, гэта хутчэй за ўсё праз выпадак. Анастасія Якаўлева, настаўніца па вакалу, таксама вельмі класная дзяўчынка. Яна вось аўторак праводзіла свой першы майстар-клас па вакале, гэта было вельмі класна. Таціяна Мельнік, яна яшчэ акрамя вакалу выкладае кундаліні-йогу. Это йога кундаліні, дыхательная йога. Таксама вельмі класная, раскрепащённая, вельмі круто умее выцягваць гук, голас з людзей і раскрепащаць іх. Вельмі крутая дзяўчына, я яе абажаю. Яна са мной з самага пачатку яшчэ з гукавога тэатру. То бок мы ўжо сатруднічаем 2.5 гады. І таксама Вольга Буравлёва, яна ў прошлым 20 год працавала ў студыі дзіцячай яшчэ ў Беларусі, выпусціла шмат дзяцей, якія зараз ужо цяпер професійныя артысты. Мне вельмі пашчасціла, што яна працуе ў маёй школе. Таксама яна 10 год працавала рэжысёркай у тэатра опернага. То бок яна была маім кіраўніком, можна так сказаць, а цяпер я яе кіраўнік. Мы памяняліся трошкі, але ўсё роўна мы вельмі добрых такіх стасунках, паважных, заўсёды былі і ў оперным тэатры, і тут. Яна выкладае дзецям, і спадзяюся, што мы таксама зробім групу дзіцячую, дзе я хачу паставіць мюзікл з дзеткамі. Таксама напісаць самі музыку, напісаць самі сцэнар. Акрамя індывідуальных заняткаў, будуць яшчэ 2 групы ў мяне. Гэта група працягваецца songwriting, на яе можна патрапіць. Гэта група мішаная, на польскай мове я праводжу, бо там і палякі, і ўкраінцы, і беларусы. Вельмі класная група, я ганаруся ёй, бо мы пішам шмат песень, і ўжо, мне здаецца, хутка трэба будзе альбом выдаваць. А то не адзін, бо ў нас, можа, 30 ўжо песень з усім улікам.
3: А на якія там і цяпер пішацца песні?
2: Ой, розныя, бо я ж даю тэмы. Я часцей за ўсё даю ім заданне на нейкую тэму. Была тэма ненавісці, кахання, жыццёвай сітуацыі ў свеце, нейкай сваёй сітуацыі жыццёвай, пра первае каханне. Весёлыя песні таксама пішам, нейкія жартоўныя, ці я люблю крінжовыя песні, мне вельмі падабаецца. Часам мы пішам песні прям на занятку, кожны кажа па слову, і што атрымаецца, то і на музыку. Часам вельмі класная песня атрымоўваецца. І другая група, гэта група мюзікла. Это тая група, з якой мы зрабілі ўжо мюзікл-кастінг. І цяпер вас чакае класічны мюзікл, які мы паставім, я спадзяюся, прэм'ера будзе ў снежні. Мы хацім паставіць Нотр-Дам-де-Парі. Але гэта будзе такая разавая акцыя.

0: Гэта быў гурт Крама, слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк, на нашых гадзінніках 11 хвілін на 4-ю гадзіну ў Польшчы, на 5-ю ў Беларусі. Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету рыхтуецца адзначыць падзеі гадавіну падзеяў 2020 году, гадавіну выбараў у тым годзе, якія прывялі да важных, хаця вельмі часта жахлівых наступстваў у Беларусі. І пра гэта распавядзе, пра тое, што плануецца, каб ушанаваць той энтузіазм людзей, тыя падзеі 2020 года. Пра гэта наш госць, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Барковскі, на размову з якім запрашае Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі. Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні рыхтуецца да канферэнцыі Новай Беларусі. Больш за тое, у вас будзе сайт-івент. Распавядзіце, калі ласка, што менавіта гэта будзе за падзея.
2: 7 числа перад самой канферэнцыяй у пятніцу мы ладзім адмысловае мерапрыемства, дзе будзем прадстаўляць фактычна паперы палітычныя, у якіх мы паспрабуем даць аналіз бягучай сітуацыі, а таксама рекомендации, что с этим робить в ближайшее будущее для нас, для громадянской супольности, для политических сил, для международных партнеров по таких четырех темах, которые являются нашим керунком. Это культурная политика, адукационная политика, информационная и мовная политика.
1: Наколькі гэта адкрыты івент?
2: Гэты івент, куды мы запрашаем усіх жадаючых, адзінае, што мы просім усіх зарэгістравацца, бо колькасць месцаў вельмі абмежаваная.
1: Але гэтая частка будзе цікавая ў першую чаргу, ўсё ж такі спецыялістам альбо не абавязкова?
2: Не, я думаю, гэта не абавязкова спецыялістам, канешне, перадусім для тых, каму важныя самі гэтыя тэмы. Бо там сапраўды падагульняюцца шмат якія тэндэнцыі, шмат з таго, што можа быць выглядае невідавочным, там падсвятляецца і у таким зводным выглядзе выглядае зусім інакш. І па-другое, там будуць канкрэтныя рэкамендацыі, якія дазваляюць так ці інакш далучацца да гэтага прадстаўнікоў любых арганізацый альбо актывістаў, якія б хацелі дапамагчы з гэтымі працэсамі, каб іх усё ж такі наладзіць.
1: Сёлетняя канферэнцыя «Новая Беларусь» чым для вас менавіта будзе адметная, акрамя гэтага сайт-івенту?
2: Сёння, я лічу, у нас будзе вельмі адметная канферэнцыя, бо ставяцца вельмі вострыя пытанні. Часам мы ставім іх бескампрамісна адносна саміх сабе. Будзе шырэйшая, можа, чым звычайна, нават прысутнасць розных палітычных сіл, не толькі тых, якія аб'яднаныя вакол таго ж кабінета і офіса Ціхановскай. Акрамя таго, тэмамі будуць тыя пытанні, якія, як падаецца, зараз найбольш уплываюць на будучыню Беларусі. Гэта такая спроба даць адказ на тое, што нам рабіць і куды нам рухацца, і што будзе, калі мы нічога не зробім у гэтых кірунках.
1: Ці можам канкрэтызаваць, можа быць, нейкія панэлі, сустрэчы?
2: Першая панель, напрыклад, гучыць, як нам не ісці за хаосам, а кіраваць рызыкамі. Тобто гэта пытанне пра тое, ці могуць беларускія палітычныя сілы атрымаць нейкую суб'ектнасць, магчымасць самім весці сваю гульню, а не проста сачыць за чужымі гульнямі. Другая панель прысвечана Украіне, я думаю, гэта вельмі важны кірунак. І для многіх гэта істотна, тое, што зараз адбываецца з Украінай і беларуска-украінскім супрацоўніцтвам. Потым панель пра візію будучай Беларусі. Гэта якраз адказ на пытанне, а як мы наогул бачым будучыню? Да, што мы туды хочам прынесці і якім чынам мы будзем спрабаваць гэта зрабіць? Які шляхі да гэтай будучыні. Потым наступны дзень таксама вельмі цікавыя тэмы, яны будуць звязаныя таксама з абмеркаваннем сацыяльнай палітыкі, як нам падтрымліваць тых, хто зараз ва ўразлівым становішчы знаходзіцца. Гэта абмеркаванне адукацыйных палітык, то бок што нам рабіць, каб падтрымаць беларускую ідэнтычнасць і не страціць магчымасці адукаваць беларусаў па-беларуску. Ну і, канешне, яшчэ будзе адмысловая панель, звязаная з сама такім надзённым пытанням, а што рабіць з ілюстрацыямі, санкцыямі, вось як з гэтымі інструментамі мы можам прайсці ў будучыню, якія карысць яны нам могуць прынесці. Плюс яшчэ будзе вялікая частка дэбатаў, і там у такіх цікавых фарматах двубояў людзі будуць адстойваць кантраверсійныя тэзісы паміж сабой. Ну, напрыклад, ці выратуе нас нейтралітэт Беларусі, ці нам трэба шукаць месца ў нейкай будучай канфігурацыі бяспекі рэгіянальнай ці глабальнай.
1: Хто сярод выбітных спікераў у гэтым годзе?
2: сярод топовых палітыкаў мы чакаем, натуральна, Святлану Ціхановскую, Віктара Бабарыка, Паўла Латушку, Паўла Севярынца. Таксама чакаецца, што прысутнічаць будзе Алесь Бяляцкі, іншыя вядомыя асобы. Таму, у прынцыпе, ад самога пачатку гэта будзе такая вельмі моцная панель, моцнае мерапрыемства. Ну і далей, у прынцыпе, мы стараліся, як арганізатары, найбольш прыцягваць цікавых удзельнікаў, які маюць сваю пазіцыю, вядомую ў супольнасці, з'яўляюцца лідарамі меркавання і могуць як бы адстаяць розныя погляды на адны і тыя ж праблемы.
1: Марыя Калесніка плануецца?
2: Марыя, на жаль, у гэтым сезоне не з'явіцца на канферэнцыі, але вось яе якраз партнёр у нейкай ступені па кааліцыі Віктар Бабарыка чакаецца, таму я думаю, гэтая пазіцыя якраз будзе добра агучаная на канферэнцыі.
1: Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні таксама рыхтуе і плейліст «Новай Беларусі».
2: Так, гэта тая ініцыятыва, якая калісьці ўжо рэалізоўвалася, але вырашылі яе адрадзіць. Таму цалкам у нашым профілі. І гэта вельмі істотна не проста як жэст, сімвалічны жэст зварота да беларускай музыкі. Гэта агулам пра пытання, з якім настроем мы ідзем у будучыню, што мы зараз адчуваем, як мы апісваем з дапамогай музыкі і тэкстаў сваё цяперашняе становішча і вось тыя надзеі на будучыню, які ў нас ёсць. Таму гэта вельмі важна, я прапаную всім далучацца да таго, каб прапаноўваць свае варыянты і складаць разам гэты плейліст «Новай Беларусі».
1: Ці можна назваць дэдлайн, калі можна далучацца да гэтага праекту?
2: Далучацца можна да пачатку канферэнцыі, але натуральна, каб паспелі працаваць вашы канкрэтныя прапановы, лепш гэта не рабіць ў апошнія дні перад ёй.
1: Мне падаецца, што прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні ў гэтым годзе вельмі актыўна наогул далучылася да падзей, прысвечаных 9 жніўня, таму што гэта сайт Event 7-га, а затым удзел непасрэдна ў самой канферэнцыі і напрыканцы ўсёй гэтай падзеі, усяго гэтага марафону, вы таксама сярод суарганізатараў мітынга, канцэртнай часткі, якія будуць адбывацца ўжо ў цэнтры Варшавы. Вось тут распавядзіце, калі ласка, што ўжо вядома.
2: Так, мы з часам чартуем пра сябе як пра міністэрства імпрэзаў, але натуральна шмат якія падзеі патрэбныя, каб былі арганізаваныя, і ў Варшаве мы, як звычайна, на 9 жніўня плануем акцыю, публічную акцыю з элементамі канцэрта для беларусаў, каб адсвяткаваць ці адзначыць дакладней дату 9 жніўня як дзень годнасці, дзень, калі беларусы паўсталі супраць фальсіфікацыі, супраць падману, супраць гвалту і, адпаведна, дэкларавалі не толькі для саміх сабе, а для ўсяго свету тое, што мы з'яўляемся асобнай нацыяй, якая імкнецца да свабоды, дэмакратыі, будучыні. І гэты імпэт, я думаю, не згас нават праз гэтыя гады рэпрэсій і пераследу.
1: Пачатак івэнту пакуль што пазначана на 18 гадзін, кропка каля помніка Мікалая Каперніку. Чаму менавіта тут?
2: У гэтым годзе мы вырашылі, што трэба адзначыць гэтае месца, таму што на працягу гадоў гэта месца спаткання якраз беларусаў, неабыякавых беларусаў, які прыходзяць у цэнтр Варшавы, і кожныя фактычна тыдзень у нядзелю збіраюцца там і нагадваюць і нам самім, і польскім грамадзянам пра тое, што адбываецца ў Беларусі, чаму старонка не перагорнутая, чаму шмат у чым мы спадзяемся на іншую будучыню для Беларусі. І таму вельмі важна, што гэта можа адбыцца ў гэтым сімвалічным месцы. Ну і адпаведна, сама гэтая прастора, яна такая больш утульная, можа быць, у параўнанні з нейкімі вялікімі плошчамі. І яна нагадвае вайбам якраз трошкі атмасферу 20-го года, калі людзі збіраліся на сваіх дваравыя канцэрты, калі яны такім чынам адзначалі свята свабоды. І гэта такая вось алюзія на тыя часы.
1: До ўсяго іншага зараз можна патрымаць гэты самы івент. І як?
2: Перадусім, арганізатары, як звычайна, звяртаюцца да неабыякавых беларусаў з тым, каб яны трошкі фінансава падтрымалі гэту імпрэзу. Перадусім, канешна, яе мастацка-забаўляльную частку, бо, натуральна, любая такая падзея мае на ўвазе выдаткі. Таму у нас адкрыты збор на Байсоля. І я заклікаю ўсіх, хто можа дапамагчы нейкай капейчынай да гэтага збора. Збор невялікі, але мы спадзяемся ў яго ўкласціся, каб зрабіць файную імпрэзу, на якой будзе цікава быць усім ахвочым.
1: Для вас на сёння 9 жніўня гэта што? Пра што дзень?
2: Мы яго адзначаем перадусім як дзень годнасці. То бок дзень, калі беларуская нацыя дэкларавала перадусім сваё жаданне жыць годна. То есть быць людзьмі, людзьмі звацца, як казаў наш класік, і адпаведна не даваць дазволу на гвалт, на падман, які б перакрывалі будучыню для Беларусі на доўгія дзесяцігоддзі, а можа і далей. Таму я лічу, што гэта дзень, у які мы павінны ўсё ж такі ўзгадаць тыя прынцыпы, тыя каштоўнасці, якія для нас важныя, за што мы наогул выходзім, чаму мы праз іх церпім часам пераслед. І нагадаўшы сабе пра гэта, трохі атрымаць нейкую энергію на тое, каб працягваць сваю дзейнасць надалей, нягледзячы на магчымыя дэпрэсіі і расчаравання.
1: Дзецям варта далучацца да такіх івэнтаў, пры ўліку, што ўсё ж такі, можа быць, варта было пакінуць ім дзяцінства?
2: Добрае пытанне. Насамрэч, гэта хутчэй пра тое, ці будуем мы гэтую сувязь пакаленняў ці не. І, канешне, многія дзеці, напрыклад, з яшчэ пакалення майго ці трошкі ранейшага, узгадваюць, як яны ўдзельнічалі ў акцыях у Мінску, Менскай вясне 96-го года, альбо ў іншых акцыях беларускай апазіцыі, якія там ладзіліся. Для іх гэта таксама ўспамін пра тое, што робіць нацыю нацыі. То есть тое, што спрачыняе гонар, пачуццё годнасці людзей, тое, што яны свабодныя людзі і маюць права свабодна выходзіць са сваім меркаваннем, нават нягледзячы на магчымы пераслед. Таму, канешне, кожны сам для сабе вырашае, ці прыходзіць з дзецьмі, ці пакідаць іх дома, але для тых, хто бачыць мэтазгоднасць агулам гэтага свята, я думаю, гэта важна паказваць і дзецям, за што мы змагаемся і дзеля чаго мы часам ідзем на вялікія ахвяры.
1: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння госцем РАЦЫ быў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні, суарганізатар падзей 9 жніўня 2026 года Павел Маркоўскі.
3: Гость рации.

0: часам гісторія пачынаецца не з гучных выбухаў і рэвалюцыі, а з аднаго галасавання. 27 ліпеня ў далёкім 1990 годзе некалькі соцень дэпутатаў у Менску зрабілі свой выбар, прынялі дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце, што змяніла будучыню Беларусі. Падзеі тых часоў размове з Анжэлікай Лялькоўскай прыгадвае дэпутат Верховнага Савета 12-го склікання Анатоль Лябецька.
1: У 1990 годзе Беларусь заставалася адной з самых савецкіх рэспублік СССР, так званай камуністычнай Вандэі. Як у такіх умовах Верховны Савет змог прыняць дэкларацыю аб суверэнітэце, калі дэпутаты, якія выступалі за незалежнасць, былі ў значнай меншасці?
2: Ну, прыходзіць час, калі і Вандэі рушацца. Тут спрацавалі два фактары, відаць. Першы фактар – гэта агульны тренд, які быў той час свету, якую некаторыя сёння называюць былое постсавецкае прастора. І таму тренд быў, і мы былі у гэтым трэндзе, это раз. А па-другое, ўсё ж такі ў Верховным Савеце была, можа, не вельмі шматлікая, але дзеяздольная група дэпутатаў, для якіх незалежнасць, суверэнітэт мелі асаблівы сэнс. І гэта спрацавала. Дэпутацкі дэмакратычны клуб, які налічваў 100 чалавек у часы свайго росквіта, гэта была тая сіла, якая спрацавала ў неабходны час. Таму Вандэя беларуская рухнула, і мы зрабілі важны крок да таго, каб Беларусь стала незалежнай вольнай краінай.
1: А прыгадайце, як прымалася дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце, якія найбольш вострыя спрэчкі разгарнуліся ў Верховным Савеце, і ці былі моманты, калі здавалася, што дакумент не будзе прыняты?
2: Ну, безумоўна, без спрэчак не абыходзілася, таму што была спецыфіка Верховнага Савета. У нас было 50 дэпутатаў, якіх выбіралі не людзі, не выбарцы, а яны праходзілі па квоце. І з іх значная частка, большасць былі гэта, ну, не проста там наменклатуршчыкі, гэта былі і генералы, я іх калі-нікалі называў НКВДісты, і іх была вялікая колькасць. Таму натуральна, што яны выступалі супраць нават у той час. Былі некалькі варыянтаў самога дакумента, былі гарачыя спрэчкі, быў нават дэмарш ад дэпутатаў БНФ, але напрыканцы гэта спрацавала. 229 дэпутатаў, гэта істотная большасць, прагаласавалі за.
1: Чаму, на вашу думку, беларускае грамадства даволі спакойна прыняло перанёс Дня Незалежнасці з 27 ліпеня на 3 ліпеня? Якія працэсы зрабілі такую замену магчымай?
2: Ну, мы не ведаем, наколькі яны спакойны. Тое, што адбываецца ўнутры, ў душы кожнага асобнага чалавека, гэта, ну, такая асабіста маленькая тайна. Гэта не прывяло там да нейкіх масавых выступаў, але ўжо тады не было дыктатуры, але ўжо зараджаўся аўтарытарны рэжым, і менавіта ён устанавліваў правілы. Пытанне страху, таму што яшчэ быў зусім блізка той час, калі людзі выйшлі з Савецкага Саюза, а Савецкі Саюз – гэта КДБ, гэта страх, гэта рэпрэсіі, і таму ў людзей было вось гэта адчуванне, маленькая дыстанцыя паміж выхадам з Савецкай імперіі і да таго часу, калі вось трэба было прымаць рашэнні. Я думаю, што вот гэтыя фактары і спрацавалі.
1: В Літве пралілася кроў у 91-м годзе. Так, людзі змагаліся за дэмакратыю. За незалежнасць змагаецца зараз Украіна. У Беларусі все спакойна. Ці магчыма здабыць незалежнасць без крыві?
2: Ну, по-розному здараецца. Ёсць ні адзін, ні два прыклады, калі здабывалі незалежнасць без крыві. У кожнага свой шлях. У Літвы свой шлях, у Сакартвела свой шлях, у Украіны свой, у нас свой. Гледзячы на ўсе праблемы, у нас ёсць незалежнасць. Яна хісткая, яна кволая, але яна ёсць, гэта як рэальны факт. І больш таго, ёсць велічэзная колькасць людзей, для якіх незалежнасць і суверэнітэт мае вялікі сэнс. І 2020 год гэта паказаў.
0: Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце заклала прававыя асновы беларускай дзяржаўнасці. Яе прынцыпы знайшлі адлюстраванне ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. З 1991 года па 96 дзень 27 ліпеня адзначаўся як дзень незалежнасці Беларусі. Пазней, пасля рэспубліканскага рэферэндуму, дзяржаўнае свята было перанесенае на 3 ліпеня.

0: Сьогоднішній день, 27 липня, шматлікі представники демократичних сил лічать саправдним днем незалежності Білорусі. Але режим Олександра Лукашенка ставиться до цієї дати негативно, як і до інших, до речі, дата, в якій символізують вольну волю народу. Коментує Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: 27 липня 1990 года Верховный Совет БССР принял декларацию об державном суверенитете. Это был момент, который исторично лічиться початком политического існування Республики Беларусь как самостоятельной державы на мапе света. С 1991 по 1996 годы 27 липня было нашим главным национальным святом Днем Незалежности. Это был час, когда страна начала будовать свои институты, приняла назву Республика Беларусь и вернула свои исторические символы – бел-червоно-белый стяг и герб погоня. Эту дату называют консенсусной, бо за принятие суверенитету тогда проголосовали амаль усе депутаты – 229 из 232. Принятая декларация об державном суверенитете поздней 25 жнівня 91-го года набыла статус конституційного закона, что замацавала фундаменты белорусского суверенитету. Тому и сегодня для демократичных сил этот день застается датой, якая ядная белорусов вокруг идеи незалежности, что не залежить от воли одного человека ти советской спадчины. А як отзначает демократичная лидерка Светлана Тихановская, саправдная незалежность тримается не на чиновниках, а на людях, якія ведають свою гісторію і ганарацца тим, што яны беларусы. Тому няма нічога дзіўнага, што стаўленне режиму Александра Лукашэнкі да гэтай даты выключна негатыўнае. З прыходам да ўлады Лукашэнка паслядоўна праводзіў палітыку саветызацыі святаў, а ў выніку праведзенага ў 1996 годзе рэферэндуму Дзень Незалежнасці афіцыйна перанеслі на 3 ліпеня. День вызвалення Менска ад нацыскіх захопнікаў. Лукашэнка заўсёды ўспрымаў распад Савецкага Саюза як трагедыю, таму і дата 27 ліпеня, якая азначала аддзяленне ад імперыі, была для яго і застаецца непрымальнай. А перанос свята на 3 ліпеня дазволіў звязаць ідэю незалежнасці не з палітычным суверэнітэтам, а з вайсковай перамогай у складзе Савецкага Саюзу, што лепш адпавядае ідэалогіі рэжыму. Выкрэсліваючы 27 ліпеня з дзяржаўнага календара, Александр Лукашэнка спрабаваў сцерці памяць пра тыя часы, калі Беларусь будавала свае незалежныя інстытуты пад бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня. Такім чынам, калі для прыхільнікаў дэмакратычнай Беларусі 27 ліпеня застаецца днём нацыянальнага гонару і сапраўднага суверэнітэту, то для рэжыму Лукашэнкі гэтая дата з'яўляецца нязручным напамінам пра вольную волю народа, які абраў шлях незалежнасці ад маскоўскага цэнтру. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар

0: грамадскага актывіста з Беластоку завочна судзілі ў Беларусі. Падрабязней пра гэта скажа Стась Дадэрка ў бліжэйшых выпуску навін ужо праз 5 хвілін з паловаю.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17 годин, у Польши 16.
3: Чым Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны суверэнітэту. У Рызе абмеркавалі сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне. Грамадскага актывіста з Беластоку завочна асудзілі ў Беларусь.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1615 дзень вайны. Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ва ўмовах, калі яе тэрыторыя ўсё больш выкарыстоўваецца Расіяй у ваенных мэтах. Пра гэта заявіў прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук. Паводле яго, сённяшняя сітуацыя супярэчыць тым прынцыпам, якія былі закладзеныя ў дэкларацыі 1990 году, у тым ліку ідэям нейтралітэту.
4: На великий жаль, на такую годовину мы можем констатовать, что Лукашенко за более чем 30 годов утягнул Беларусь в войсковый хаурус с Российской Федерацией, которая зараз ведет агрессивную войну супроть Украины. Беларусь на сегодняшний час это формально-юридично краина-соагрессор. И наша межа вздовж украинского кордону это ее замороженная линия фронту.
3: Особенно представник кабинету прокомментовал заяву министра обороны Беларуси Виктора Хренина про то, что Минск небыто не будуе умацаванных районов на меже с Украиной. Поводле Кабанчука гэтыя словы не адпавядаюць рэчаіснасці.
4: То, што мяжа з Украінай стала ўмацоўвацца, яшчэ было заўважана 14-го года. І там увесь час праводзяцца пэўныя работы, часткова там усталёваны ўмацаванні супраць важкай тэхнікі, там зроблены пэўныя капаніры, бліндажы, пад'язныя дарогі, запасныя агнявыя кропкі, асноўныя запасныя агнявыя кропкі.
3: Паводле Кабанчука, падобныя да заявы Хрэніна, запэўніванні беларускіх і расійскіх чыноўнікаў гучэлі напярэдадні поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну ў 22-м годзе. Паводле прадстаўніка кабінету існуюць спадарожнікавыя здымкі, а таксама фоты і відэаматэрыялы, якія сведчаць пра будаўніцтва ўмацаванняў на асобных участках мяжы. Рыга, Вашынгтон, Менск. Сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне, уплыў вайны Расіі супраць Украіны на еўрапейскую бяспеку, а таксама выклікі з боку РФ і Беларусі абмеркавала з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША міністрка замежных справ Латвіі Байба Браже. Чыноўніца звярнула ўвагу на крайнюю важнасць захавання доўгатэрміновай вайсковай, палітычнай і эканамічнай падтрымкі Украіны да дасягнення справядлівага і трывалага міру і ўзмацнення санкцыяў супраць Расійскай Федэрацыі. Як нагадывае выданне «Позірк», 24 лютага 2022 году Расія пачала поўнамаштабную вайну супраць Украіны, найбуйнейшую ў Еўропе пасля Другой сусветнай. Рэжым Лукашэнкі надаў войску РФ тэрыторыю для нападу на суседнюю Украіну ўзімку і ўвесну 22 году, а пасля на працягу многіх месяцаў з Беларусі вяліся абстрэлы украінскіх гарадоў. На тэрыторыі краіны таксама лячылі расійскіх вайскоўцаў. Паводле звестак журналістаў расследавальнікаў, многія беларускія прадпрыемствы зараз актыўна займаюцца вытворчасцю на карысць расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Рэпрэсіі ў Беларусі. Гарадзенскі абласны суд вынес прысуд у рамках спецвытворчасці, гэта значыць завочна Паўлу Міцкевічу. Яго прызналі вінаватым паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу: дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, учыненай паўторна групай асобаў па папярэдняй змове. Па першым артыкуле Міцкевічу прызначылі 3 гады пазбаўлення волі, па другім 5 гадоў. Канчаткова ён атрымаў 5 гадоў калоніі са штрафам 500 базавых велічыняў. Гэта 2500 рублёў. Адзначу, што Павел Міцкевіч з'ехаў з Беларусі больш за 20 гадоў таму. У 2008-м заснаваў у Польшчы фонд «Окна на всхуд», дзе цяпер узначальвае праўленне. Апошнімі гадамі адзін з галоўных кірункаў працы гэтай арганізацыі – дапамога пераселеным беларусам. Пра тэатр. Перформатыўная чытка «Свінняў» паводле рамана Александра Чарнухі прайшла ў Варшаве. Для тэатральнай лабараторыі «Вольная сцэна» гэты паказ стаў ужо другім. Першы быў прэзентаваны на фэсте «Тутака» пад Беластокам. Цяпер жа на падзею завітаў і аўтар твору. Уражаннямі пасля чыткі падзяліўся рэжысэр Уладзімір Лісоўскі.
5: Як заўжды, як заўсёды, больш за ўсё хваляваўся рэжысёр, а я яшчэ з'яўляюся і аўтарам адаптацыі гэтага тэксту, і стаяць за спінаю аўтара і сачыць за кожным яго рухам, як он адрэагуе на тое ці на тое. Хваляваўся я, карацей. Ну, але артысты, яны сваёй гульнёй захапілі і мяне ў тым ліку, і аўтар мне падзякаў. Я лічу, што гэта чытка яшчэ не фінальны варыянт, некаторыя папраўкі я зраблю, паглядзеў, што что есть моменты, которые треба допрацовать. И автор мне дал добро, я спадзяюся, что все атрымается.
3: У постановцы, кроме профессийных актеров, задейничная и былая полезняволенная Лариса Шчиракова. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Напрыканцы дня ў беларуска-польскім памежжы яшчэ магчымыя ападкі, то ў любым месцы рэгіёну атмасферны ціск усё ніжэйшы за норму, хаця памаленьку падымаецца. Вецер паўднёва-заходні і заходні 2-4 метры на секунду, парывах да 10. Вечарам яшчэ дажджы магчымыя, ноччу затое раз пагодзіцца, але температура будзе бліжэйшай ноччу даволі ні. Низкая 12 градусов. Столько буду показывать термометры ровно, больше-меньше в целом белорусско-польском помежье.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Федерации. Белосток, Городня 98.1. Бирости 99.2.
1: Наши координаты в интернете racia.com. Годинники у студии показывают 10 хвилин на 5-ю годину Польши, на 6-ю у Беларуси. Сегодня на календаре 27 день липеня. 36 годов тому, докладно 27 липеня 1990 года, Верховный Совет еще Белорусской Социалистической Советской Республики принял декларацию об державном суверенитете Беларуси. Был час с 91 по 96, когда этот день был национальным святом, державным святом в Республике Беларусь. И хотя с сумно ведомых референдума уже это не святочный день, то все-таки для многих белорусов застается важным, как память про важную подею, которая изменила лёсы батьковщины. Про чому 27 липень треба памятать, чому гэта важная дата в історії Беларусі, про гэта з намесником старшини партії БНФ Юрієм Мірашкевичем розмовляє Сергій Апанович.
2: Дело с 27 липеня. Для вас, как, можно сказать, керовника одной из самых буйнейших белорусских партий, что для вас будет этот день?
3: Это день, когда слова тех политических лидеров, кто стояли на челе БНФ в 91-м годе, в 90-м годе, и набыли абсолютную силу, политическую силу и имкнение до незалежности, до побудовы своей властной державы, какое было в громадстве, и оно отримало выгляд декларации об державном суверенитете.
2: Гэты день был державным святом до 96-го года. Лукашенко его изменил, то есть отменил, так скажем, День Незалежности. И означает его. И для вас оно является святом, тем больше свято для вас 25-е сакавіка.
3: Мне, безумовно, 25-е сакавіка – это первый день обвещения незалежности Беларуси. И это свято, оно является хиба наиважнейшим. Але без сегодняшнего дня, в 90-м годе, как отбылося, мы бы не змогли аднавіць той суверэнітэт, ту дзяржаўнасць, якая была агалошана 25 сакавіка 1918 года. І ніякія адмены, якія робіць цяперашні так званы кіраўнік дзяржавы, ён не могуць змініць гістарычныя факты, гістарычныя падзеі мінуўшчыны. А людзі, якія шануюць, якія разумеюць, што такое беларуская незалежнасць, суверэнітэт, як і надаліся нашай дзяржаве, праз якія выпрабаванні мы прайшлі, колькі народ паклаў і ахвяраў, і пакутаў, каб атрымаць гэту шчасця быць незалежным, я думаю, што абесцэніць такое немажліва.
2: Вы кажаце пра ахвяры, пра нейкія там людзі, которые загінулі за незалежнасць. Некаторыя сторыкі ў там ліку сцвярджаюць, што мы атрымалі эту незалежность, так скажем, даром. У них не было никаких таких, знаешь, кровавых подей, как у Грузии, Армении, там и в других странах, и это было троху по-иншему, как вы лечите.
3: Белорусский народ змагался за незалежность с 19-го стагодия. Мы разом с нашими братами, поляками, литовцами, украинцами, мы шукали ту форму увасобления нашего суверенитета, удельничающего в повстаннях, удельничающего у борьбе у слуцким збройным чине, у антисоветской партизанки. У весь час лепшие белорусские сыны и дочки удельничали в борьбе за свои идеалы. И можно говорить про то, что это не было массовой изъявой, не было такого огромезного руху. Олег этот рух завжди был. И он был завжди отчувальный. Вороги, которые знищали незалежность, они отзначали про это, они ведали про то, что им оказывается супротив именно незалежниками. Да, наша незалежность, она в 90-м и 91-м годе, и она пришла до нас, как и до інших, до речи, народов, дякуючи этим выселкам, бескровно относно. Потому что идея эта была, уже жила в народе. И тому я лечу, что так, мы понесли великие страты, мы выпокутывали свое право быть незалежными. Ну, это в тем лику и борьба за незалежность вот с теми людьми, хто пакутаваў і ваяваў, але это і ў цэлым гістарычны лёс, гістарычны досвід, які мы атрымалі як народ, удзельнічаючы ў імперскіх войнах, разумеючы, што з намі робіць савецкая імперія, як яна ўкручвала нас у свае вайсковыя авантуры. Што такое расійская імперія і як яна расходавала беларусаў як матэрыял, спальваючы ў войнах сваіх. Я думаю, што гэта ўсё ў цэлым гэта тое, што прынесла нам гэта ўсведамленне каштоўнасці нашай незалежнасці, якая дае нам мажлівасць на мірнае і стваральнае існаванне.
1: Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелашкевіч. Нагадаю, што 36 гадоў таму Беларусь не толькі абвясціла пра суверэнітэт, але таксама заклала ідэі ў гэты суверэнітэт. Там былі такія паняткі, як нейтралітэт дзяржавы і яе без'ядзерны статус. А што з гэтага засталося сёння, калі краіна падыходзіць да... Калі краіна якраз адзначае 36-ю гадавіну гэтай дэкларацыі, ва умовах расійскай ваеннай прысутнасці, размяшчэння ядзернай зброі на сваёй тэрыторыі і ўзмацнення ваеннай інфраструктуры каля ўкраінскай мяжы. Пра гэта ў нас цяпер прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
4: Так, на великий жаль, на такую годовину мы можем констатовать, что Лукашенко за более чем 30 годов утягнул Беларусь в войсковый хаурус с Российской Федерацией, которая зараз ведет агрессивную войну супроть Украины. Самое горшее для нас, Беларусь не только выходит в такие региональные хаурус ОДКБ, але и беспосредний хаурус в рамках союзной державы, по якой по взаимным домовам баки обязаны оборонять и атаковать супольного ворога. 22-й год показал, что агрессия супроть Украины была с территории Беларуси. Тому Беларусь на сегодняшний час это формально юридичная краина соагрессор. И наша межа вздолж украинского кордону, это ее замороженная линия фронта. С такими справами мы сустракаем эту годовину.
5: Уже хиба два пушние годы кажут про то, что может быть на территории Беларуси размещена ядерная зброя. Все ж таки намается, и это означает, что таким чином Беларусь сгубила свой ядерный нейтралитет и таким чином частку своего суверенитета.
4: Законодавчие и юридично, и они уже подвели формальности, так? Але то, что констатую зараз выведки наших партнеров, украинская выведка, что покуль что не назирается присутности компонентов ядерной зброи на территории Беларуси. Ядерная зброя достаточно небезпечная речь, якая вельми ретельно отсочивается, и я думаю, мы одразу доедаемся, коли там сапраўды ее уведусь. Але небезпека в том, что уже проводили ядерное учение, готовят сховища для ядерных боеприпасов, готовят кропки размещения самой ядерной зброи. И в принципе, это дает мощности Российской Федерации в выпадку эскалации просто провести маневр, скажем, зайти совсем на невеликую территорию Республики Беларусь в глубину, а наупрост они могут нанести удар, и потом формально, юридично отповедать будем за этот удар мы. Беларусы.
5: До того, совсем недавно министр обороны Беларуси Виктор Хренин сцвярджаў, что Беларусь не будуе мацаванай краіну на мяжы с Украиной, а поведомление про гэта не будет информационная атака. Однако вы заявили, что гэта не отповедает речаисности. То есть таки, что же это разбивается на беларуско-украинской мяжы?
4: То, что межа с Украиной стала умацовываться, еще было зауважено 2014 года. И там уже сейчас проводятся певные работы, певные локации межи, яны перетворились в такие опорные пункты войсковые. Ну, там, на самом деле, не так шмат дорог, там каля 5 накірунков, по яким могут, ну, умовно кажучи, ехать такие великие колонны техники. Вот на этих накірунках яны зробили працы подрыхтовчие, частково там усталёваные умацаванне супраць важкой техники, там зроблены пэўныя капаніры, бліндажы, пад'язныя дарогі, запасныя агнявыя кропкі, основныя запасныя агнявыя кропкі. Таму заява спадара Хреніна, яна не адпавідае рэчаіснасць. Яму верят на слово, это той самый человек, который казаў за пару дзён до нападу на Украіну, што ніякого нападу на тэрыторыі Беларусі не будзе.
5: Також, як падкрэсліваецца ў вашых матэрыялах, што бачны шыльды па спадарожнікавых здымках, што адбываецца сапраўды працы на мяжы, то бок для каго разлічаны гэты заявы Хреніна? Для беларускага народа, для Украіны, для Расіі, для Захаду?
4: Ведаць, это уже вошло в такую звычку беларускага режима адначасова пасылаць меседжы па всех накірунках, так? І вот я думаю, што гэты меседж, он акурат разлічаны на украінскае кіраўніцтва. Лукашенко асабіста зацікаўлены в тым, чтобы знізіць градус, які значна падвысіўся за апошнія паўгады. Ён разумее, чым для яго можа абернуцца эскалацыя з Украінай.
5: Раней у нашай размове вы называлі тэрміны такой можлівай эскалацыі, пару тыдняў, пару месяцаў, наколькі зараз сапраўды рэальная такая пагроза?
4: Безумоўна, гэту падрыхтоўку ў асноўным вядуць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі і вядзе Расійская Федэрацыя. Проста рэжым беларускі, ён паставіў нас закладнікі і нашу краіну. Лукашэнка сам зараз, я думаю, асабіста ён баіцца гэтай эскалацыі, бо разумее вельмі жахлівыя наступствы менавіта для сябе, для сваёй сям'і. Але шэраг прыкмет, якія паказваюць на то, што ў Расіі ўжо ідзе прыхованая мабілізацыя, яны канцэнтруюць сілы і сродкі на Балтыйскім рэгіёне. От ёсць інфармацыя, што і тэхніка туды ідзе, і завозяцца дроны. Все гэта сведчыць пра тое, што ў іх ёсць пэўны план. Чым небяспечна гэта для нас, таму што ў выпадку пачатку агрэсіі на краіны Балтыі, яны рана ці позна вымушаны будуць пачаць прабіваць сухапутны карыдор на Калінінград. А гэта магчыма рабіць толькі з тэрыторыі Беларусі.
5: І пэўна таму мы бачым, што за некалькі месяцаў дзяржаўная прапаганда змяніла тон адносна да Украіны, калі яшчэ вясной гучалі пагрозы, да цяпер усё часцей гаворыцца пра неабходнасць міру.
4: Да, як рэжым Беларусі, ён зацікаўлены ў тым, каб знізіць градус эскалацыі. Ну, Лукашэнка, в прынцыпе, сам адчынена сказаў, што у нас няма магчымасці там цягацца, змагацца са збройнымі сіламі Украіны. Ну, мы ведаем пра папярэджання сіл беспілотных сістэм спадара Мадзяра, што ўжо ёсць 500 метаў вызначаных на тэрыторыі Беларусі. Ну і врэшце рэшт былі ўражаны гэтыя ретранслятары. Я думаю, яны там і працягваюцца гэтыя ўражанні па меру таго, як яны включаюцца. Лукашэнка асабіста, я думаю, ён зацікаўлены в тым, чтобы як мага долей захоўваць сваю ўладу, а это магчыма толькі пры, ну скажам, адноснай пасіўнасці ЗСУ.
5: І таксама з'явілася інфармацыя ад фонда «Вільна Беларусь», што ў Беларусі актываваны ретранслятары, якія дазваляюць у рэжыме рэальнага часу карэктаваць полёт расійскіх шахедаў, што такуюць украінскія гарады. Ці валодаеце вы, спадар Вадзім, інфармацыя, якая пацвярджае такія паведамленні?
4: Я думаю, што гэтымі ретранслятарамі кіруюць расійская абслуга, якая включае, выключае па мере таго, як ім гэта неабходна. Таму мы не бачым такой сур'ёзнай рэакцыі з боку рэжыма. Ну, яны разумеюць, што там украінцы іх перыядычна наносяць па іх уражанне. Яны не могуць, акрамя там пару каментаў судаваў спадар і сам Лукашэнка, Вальфовіч. В прынцыпе, яны не могуць кінетычна нічым адпавесці Украіне. То, што Расія зацікаўлена в працы такіх ретранслятараў, гэта відавочна, таму што яны пашыраюць зону канфлікта і наносяць все больш удараў па сумежных рэгіёнах, па всему кордону і беларускаму, і расійскаму.
1: Паводле Вадзіма Кабанчука, прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы, сёння нельга ацэньваць сітуацыю з мажлівай эскаляцыяй толькі па заявах беларускіх уладаў. Ён нагадвае, што перад пачаткам поўнамаштабнай вайны супраць Украіны з Мінска і Масквы таксама гучалі запэўніванні пра адсутнасць ваенных планаў. Цяпер жа, кажа прадстаўнік кабінета, існуюць аб'ектыўныя сведчанні, у тым ліку спадарожніка выязды, дымкі, фота і відэаматэрыялы, якія паказваюць работы па ўзмацненні мяжы Беларусі з Украінай.

0: Migracja.com.
1: Pachmurny sierpniowy wieczór czekaje nas w białorusko-polskim pomierzy, jak i bolsza dnia. I jeszcze machczymy ja deszczy, każu jeszcze, bo noc powodle synoptyka raz pogodzica, ale będzie chłodna. 12 градусов усяго будуть показывать термометри ближайшей ночью. Завтра зменливая хмарность. Дожди на повночи региону и значно слабейшие, чем сегодня.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Вітаю, господарства! У ефіры Марина Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве сустрэча 35 гадоў беларускай незалежнасці. 27 ліпеня 2026 спаўняецца 35 гадоў беларускай незалежнасці. Гэты дзень практычна падзабыты, бо выдалены з 1996 года з афіцыйнага календара беларускай дзяржавы. Але прапануюць згадаць вызначальныя падзеі 1991 года, звязаныя з выхадам з савецкага саюзнага праекту і оформлением институтов новой державы. Главным гостем встречи станет Лявон Баршчыгаўскі, один из депутатов незалежности, который принимал активное участие в этих политических процессах. Так само до подеи долучится и профессор Виктор Шадурский, автор книги «Нараджение белорусского Левиафана. Беларусь от парламентской республики до авторитарного режима». 1996. Ведаўца сустрэчы Алексей Ластоўскі, дырэктар Беларускага інстытута публічнай гісторыі. У панеделок у Вільні сустрэча гутарка з філолагам Уладзіславам Гарбацкім. Як разгаварыць могілкі? Беларускія пахаванні Вільні. Вядомыя, падзабытыя і невядомыя месцы памяці. Могілкі – гэта не толькі месцы памяці, але і архіў пад адкрытым небам. Вільня захоўвае десяткі беларускіх пахаванняў, ад вядомых некропаляў да амаль страчаных магіл, за якімі стаяць лёсы людзей, гісторыя эпохаў і яшчэ не разгаданыя таямніцы. Пагаворыць пра тое, як чытаць могілкі, дзе шукаць беларускія пахаванні і чаму некаторыя з іх былі забытыя, і як яны дапамагаюць адкрываць новыя старонкі беларускай гісторыі Вільні. У кожнага і кожнай свае метады, як разгаварыць могілкі. Гендерны даследчык, гісторык мовы, адзін з рэдактараў выдавецтва «Скарына прэс» Уладзіслаў Гарбацкі падзеліцца сваімі напрацоўкамі, пошукамі і адкрыццямі не толькі на могілках, але і ў віленскіх архівах. У аўторак у Варшаве сустрэча «Авіньён 2026. Трэнды сучаснага тэатра». Што сёння адбываецца ў еўрапейскім тэатры? Якія тэмы, эстэтыкі і фарматы вызначаюць міжнародны кантэкст? І дзе ў ім можа быць месца для беларускага тэатра? Рэжысёрка Вікторыя Ягорава падзеліцца ўражаннямі ад фестывалю «Авіньён 2026», распавядзе, якія спектаклі і падзеі сталі найбольш важнымі, якія трэнды можна вылучыць і чаму гэта мае значэнне для нас. У аўторак «Экадом» запрашае на онлайн-сустрэчу пра разумны гардероб «Экалагічная шафа». Шафа поўная, а апрануць зноў няма чаго. А так хочется, каб гардероб был легким, прыгожим и экологичным. Тренды изменяются каждый сезон и становится зусім незразумело, как выглядеть выдатно, не купляючи лишних одежды и не шкодить при этом природе. Отказы на ивенте. У аўторак ва Ўроцлаве сустрэча з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам, перакладчык у чужой кватэры. Спадар Андрэй паразважае пра досвід перакладу класічнай і сучаснай польскай паэзіі. Таксама ў межах сустрэчы адбудзецца і прэзентацыя дзвюхмоўнай кнігі выбраных вершаў і паэмаў «Вуліца шарлатанаў». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Роман Александра Чернухи «Свиньи» набывает театральную афарбовку. В Варшаве пришла перформативная читка твора, до речи, уже другая. Первая такая проходила на фесте Тутака у городку на Белосточине. А читку организует театральная лаборатория «Вольная сцена». Чому... Як усе гэта адбылося, што было найбольш складаным, і чаму ў творы сыграла экс-палітзняволеная журналістка Ларыса Шчыракова, распавядзе ў нас цяпер Уладзімір Лісовскі, рэжысёр пастаноўкі, з якім размаўляе Марына Савіцкая.
1: У вас отбылось ажно уже два показы, две читки. Одна на фестивале, а другая мэтанакіравана у Варшаве. Какие уражения?
2: Розные, до речи, это были читки. На Тутаці это была одна атмосфера, ну, потому что это фестиваль, фест, люди приходят, как повеселиться. Чакали от этой читки менавіта веселых моментов, пропускали серьезные моменты и веселились, и смеялись там, где было смешно. И напроканцы, до речи, на Тутаці спокойно люди подыходили и брали тое сала, которое ім прапановывалі артысты. А тут ужо публіка больш падрыхтаваная, можна сказаць, такая, которая уважліва сачыла за ходам усяго спектаклю. І так, як мы і разлічвалі, гледачы напрыканцы сала не ўзялі, то бок не прадаліся за сала, зразумелі, якое сала ім падсунулі. Канешне, на Тутаці было трошкі больш людзей, тут трошкі менш, але мы спадзяемся, што ўсё ж такі адбудзецца спектакль, што спектакль народзіцца з гэтай чыткі, і тады будзем збіраць большие залы и больше людей будем запрашивать.
1: Что дотычно менавіта другого показу, другой чытки, то тут знаходился еще и уласна аутор этого твора Александр Чернуха. Накольки вам, як трупе, было хваляўніча показывать все это?
2: Як завжди, як завсёды, больше за все хвалявался режиссер, а я еще являюсь и автором адаптации этого тексту, и стоять за спиной автора и сачыць за каждым его рухом, як он отреагуе на то, эти на то, хваля я карацей. Ну, але артысты, яны сваёй гульнёй захапілі і мяне ў тым ліку, і аўтар мне падзякаў. Я лічу, што гэта чытка яшчэ не фінальны варыянт, некаторыя папраўкі я зраблю, паглядзеў, што ёсць моманты, каторыя трэба дапрацаваць, і аўтар мне даў дабро, я спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
1: Мне, дарэчы, падаецца, што было паказальным, калі аўтар падчас твору выкрыкнуў слова «брава». Наколькі чакана для вас было?
2: Калі гледачы крычаць «брава», гэта заўсёды нечакана, гэта заўсёды прадае некую такую імпэту. Шчаслівы выходзіш пасля такого паказу. Але калі гэта робіць аўтар, то, канешне, яшчэ градус гэтага «брава» павышаецца на сотні адсоткаў.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра творчы, акцёрскі складнік менавіта гэтай пастаноўкі.
2: У нас працуюць і прафесійныя артысты, і, так сказаць, аматары, так? Так бы мовіць, аматары. Тут нема галоўных ролей, тут ролі ўсе размеркаваны паміж чатырма артыстамі. Гэта Змітер Ясяневіч, вось Вольга Каралёнак, Яўген Бжусь і Ларыса Шчыракова. Гэта людзі, з каторымі мне вельмі прыемна працаваць, каторыя мяне ўжо пачынаюць разумець як рэжысёра, каторыя самі робяць, мне падаецца, ўжо апошнія вот, былі пробы, рэпетыцыі, яны робяць ўжо больш, чым я ім даю. То бок, я ўжо столькі даць ім не магу, колькі яны прыўносяць у гэты спектакль. Гэта вельмі такі добры працэс, захапляльны працэс для мяне, як для рэжысёра. Я спадзяюся для іх таксама.
1: Распавядзіце, калі ласка, як наогул у гэтай пастаноўцы з'явілася Ларыса Шчыракова?
2: Усё вельмі проста. У Беластоку у нас ёсць студыя, которая называецца «Тэаліс». І туды ходзяць звычайныя людзі, аматары, которые хочуць займацца акторскім майстэрствам. І вось адна з такіх жанчын, я спадзяюся, будучых акторак таксама, была Ларыса Шчыракова. Яна прыйшла, займалася. А калісьці даўно мы яшчэ перасякаліся з ёй на здымках фільма. Про Палута Будынову яна іграла. Такі напаўдакументальны фільм здымаў Валер Мазынскі. І там першы раз мы з ёй сустрэліся. І вось калі яна прыйшла да мяне ў студыю, я прыглядаюся і думаю, ну дзесьці я яе бачу, ну дзесьці бачу. Ну зразумела, што яна палітвязень, але ўжо партрэты палітвязняў, іх шмат і ўсіх не запомніш. Потым толькі я ўзгадаў, што вось мы перасякаліся на гэтых здымках, ну і што знаёмства пайшло хутчэй. Ну і мне спадабалася, як яна працавала над некаторымі этюдамі ў гэтай студыі. Я запрасіў яе ў спектакль.
0: Гавары Владзімір Лісовскі, рэжысёр чыткі, тэатральнай чыткі, кнігі «Свінні» Александра Чарнухи. Як декларує сам режисер, вона ще не завершена, ще буде евалювати. Так само сподіваємося, що повстане повномасштабний спектакль.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Только что чули мы от Стаса Дедерки в новинах про готовность Беларуси обновить диалог с Польшей по питаниях захования экосистемы Беловежской пушчи. Пропоновала ЮНЕСКО выступить посередником. Про это заявил наместник начальника отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов Беларуси Евген Корзун под час 48-й сессии Комитета Сусветной спадщины ЮНЕСКО у Пусане. Белорусский бок подтвердил так само готовность принять у 27-м годе миссию экспертов Центру Сусветной спадщины ЮНЕСКО и Международного союза аховы природы. Ситуацию комментует экологический эксперт Владислав Шумак.
2: Я не бачу, я не хочу зараз по всем накірункам обновить диалог, потому что разумею, что за сходу там на их тиснуть. Нечто, нечем треба хоть с чимсти чапляться. Ну, але это такие, слухайте, коли Польша им пропоновала размовлять, они не захотели, зараз ты ей пропонуешь. Ну, что тут зробишь?
3: А коли сапраўды адкінуць гэты палітычны складнік, то наколькі сёння сапраўды неабходная супрацоўніца навукоўцаў і эколагаў дзвюх краін, бо так інакш размова з ляснікамі на падляшчы, хто апякуецца Белавежскай пушчай, у всіх распаведах чуваць пра нейкую ранейшую супрацу вельмі шчыльна паміж Польшай і Беларусію вакол аховы ўсяго гэта комплексу.
2: Так, таму што прырода не мае граніц і межаў, і адміністрацыйныя межы, гэта не азначае, што прыродныя зоны таксама там праведзены пэўныя межы. І все равно працэсы ідуць, і працэсы флоры, і фауны, і перш за ўсё гэта ў гідрасферы, і ў атмасферы, і пра гэта трэба, канечна. Такие контакты повинны быть, и яны, звычайно, спрыяют экологичной безпецы, але бачите, ну, политичная мова зараз, яна перешкаджае диалогу вышоных.
3: А так само и свежие новины про то, что в районе Бобровника у Просвислыш мигранты спробовали с Беларуси проникнуть у Польшу. Тут возникает пытание лазеек, какие, можливо, иснуют у помежной загороджи великой и ведомой. Накольки зараз сапраўды такие инженерные сбудования могут отбиваться на миграции живёл и стане лесной экосистемы, эти сапраўды маются, может быть, такие вот лазейки, как это выглядает?
2: Ну, любая загороджа, якая нават та, якая існавала яшчэ да таго, як з польскага боку было пабудавана, а па тэрыторыі Беларусі праходзіць узмацаванне, якое яшчэ пачалі рабіць у 90-х, 2000-х годах, і пра гэта мала хто гаварыў, і гэта была вельмі моцная перашкода, перш за ўсё, для міграцыі жывёл. Но чамусьці толькі ўзгадваюць польскую абарону. І, канешне, гэта ўсё перашкаджае міграцыям жывёл, і але было прадыктовано менавіта бяспекай. І першая, якая была беларуская, і польская, пазнейшая польская, гэта ўсё абапіраецца на бяспеку дзяржаўную, ну і тут вучоным аказалася не месца.
3: Калі сапраўды ў 27-м годзе адбудзецца вось гэта місія супольная ЮНЕСКА Міжнароднага саюза аховы прыроды, на які аспекты стану Беловежскай пушчы, на вашу думку, эксперты павінны звярнуць найбольшую ўвагу?
2: Некія абмежаванні, то есть тыя ж самыя загароджы, і гэта толькі частка карыстання тэрыторыі. Трэба гаварыць навогуле пра механізмы прыродакарыстання на той ці іншай тэрыторыі. Ці там, ну, калі мы гаворым пра Беловежскую пушчу, гэта дрэвастан, гэта і, напрыклад, турыстычная дзейнасць, ці не перашкаджаюць яны прыродным экасістэмам. Таму што нават узровень аховы на польскай і на польскім баку і на беларускім баку яны значна адрозніваюцца з юрыдычнага пункту гледжання, то есть па ступені ўвядзення вось гэтых прыродаахоўных нормаў. І гэта трэба параноўваць і трэба глядзець дынаміку, што змянілася, што змяняецца ў сувязі з тымі ці іншымі аспектамі прыродакарыстання.
3: А вось цікава, ці маецца зараз у публічным доступе дадзеныя абедзвюх краін Польшы і Беларусі па рэгулярным абмене навуковымі дадзенымі ці сумесна маніторынгу тэрыторыі Беловежскай пушчы і інш?
2: Сумеснага маніторынгу дакладна яго ўжо даўно няма, таму што нават у адносінах рэк басейна заходняга боку спроба стварэння сумеснай беларуска-польскай камісіі па рацэ, яны скончыліся, мабыць, у 22-м годзе, а хаця спробы былі да гэтага 3 гады. Ну, я магу так сказаць, што хутчэй за ўсё сумесных маніторынгаў няма, дакладна. Кожна краіна праводзіць са свайго боку пэўны прыродаахоўны маніторынг.
1: А поскольку Беловежская пушча один из апошніх буйных фрагментов натурального равнинного леса в Европе, объект сусветной спадщины ЮНЕСКО, поделенный державной межой, то ее захование этого объекта потребует постоянного наукового сотрудничества и совместного мониторинга понад межой.

0: сегодня пригадываем годовину той подеи, которая отбылась у Минску 27 липня 1990 года. Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики принял декларацию об державном суверенитете, которая была подмурком независимости сегодняшней Республики Беларусь, але так само и замацавала за державой ее безъядерный статус и нейтралитет. Аднак пасля распаду Савецкага Саюзу савецкая ядерная зброя яшчэ заставалася нейкі час на беларускай тэрыторыі і была вывезеная толькі ў 1996 годзе ў Расію. Пра гэта нагадвае хімік, былы супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Бесараб.
1: У 90-м годзе абвяшчэнне безядзернага статусу гэта ў першую чаргу не які-то там радыяцыйны акт, а гэта палітыка псіхалагічны акт. Гэта адказ на рэакцыю грамадства на чарнобыльскую трагедыю. Улады таго часу яны як бы спрабавалі стварыць нейкі ўласны такі, скажам так, экалагічны кардон. Аднак з фактычнага, з акадэмічнага, так бы казаць, гледзішча, пасля распаду СССР краіна не, ну, яна не стала адразу безядзернай. То бок структура і балістычныя ўсе ракеты, вось гэтыя топалі, яны ж заставаліся на баявых пазіцыях аж да 96-го года, пакуль апошні эшелон не выехаў там з Дзятлаўскага района за межы тэрыторыі. Безядзерны статус з'явіўся ў 90-м годзе. Де-факта да лістапада 96-го Беларусь заставалася ядзернай дзяржавай. На яе тэрыторыі знаходзіліся аб'екты макрарэгіянальнай рызыкі, якія ўсё роўна, нягледзячы на распад Савецкага Саюза, яны ўсё роўна кіраваліся выключна з Москвы.
2: На сёння што вядома, ці маці на тэрыторыі Беларусі сапраўды ядзерная зброя і як гэта ўплывае на дзяржаўны суверэнітэт на сёння? З улікам 36-годзе яго дэкларавання.
1: Існуе такі як бы міф пра добраахвотнае раззбраенне. Але тут трэба разумець, што Беларусь пазбавілася зброі, бо тэхналагічна не магла яе абслугоўваць. Тады так і зараз, яна не магла яе тэхналагічна абслугоўваць, яна не магла гарантаваць яе бяспеку. То бок вось гэтыя спецбч, спецбаяпрыпасы, гэта не нейкія склады з аўтаматамі, яны патрабуюць замкнёнага навукова індустрыяльнага цыклу. Патрэбна абнаўляць вось гэты збройны плутонь, пераплаўляць яго ўвесь час. Патрэбны вымяральныя лабараторыі, сістэматычнае абслугоўванне электронікі. У той час незалежнай Беларусі не было на гэта ні рэсурсаў, ні адпаведнай базы. І плюс вось гэтае, як паказаў 2022 год, фармальныя гарантыі бяспекі праз Будапештскі мемарандум.
2: І такое пытанне, ці можам мы прыраўніваць да фактычна ядзернай зброі наяўнасць у Беларусі БЛС і грамадскае абмяркоўваюць, дзе ж захоўваць адкіды ад атамнай станцыі?
1: З кропкі гледжання, скажам, там радыяцыйнай хіміі нейкай, гэта кардынальна розныя інструменты. І там фізічна розныя працэсы. То бок тактычная ядзерная зброя гэта як бы ланцуговы выбух, а АЭС і яе адкіды – гэта генерацыя энергіі. Але пры гэтым, на калі разглядаць нейкія сістэмныя рызыкі, сістэмныя экалагічныя бяспекі, то і першае, і другое, яны амаль ідэнтычныя. А тут у абодвух выпадках закладзена страта суб'ектнасці. Ключы ад БелАЭС і будаўніцтва вось гэтага сховішча для радыеактыўных адкідаў ад працаванага паліва – і ключы запуску ракет, яны ўсе знаходзяцца ў руках Москвы. Таксама, як адзін аб'ект, як тактычная ядзерная зброя, так і вось гэта, так бы казаць, мірны атам, яны як бы таксама даюць такую неконтролюемую беларускімі інстытутамі пагрозу. А тактычная ядзерная зброя, яна як бы нясе на сабе пагрозу ваеннага ўдару. БелАЭС – это такі перманентны страх інцыдэнтаў нейкіх, якія могуць там утварацца. І зараз вже ізнов за другі энергаблок становлены, як бы чаму яны становлены, мы нічога не ведаем. Гэта вось відавочная праблема захавання радыеактыўных адходаў з транспамежнымі рызыкамі. У любым выпадку, як бы тут мы не глядзелі, як бы беларуская тэрыторыя выкарыстоўваецца як палігон Расіі.
2: Гаварыла з многімі спікерамі, і, канешне, гісторыя не любіць такога умоўнага ладу. Ці не змяніўся бы шлях развіцця дэмакратычнай Беларусі, калі б усё ж такі яна не аб'яўляла свой без'ядзерны статус і захавала ў сябе ўсё ж такі зброю? Ці гэта, в прынцыпе, немажліва, як мы глядзім, усё роўна зброю карыстаюцца іншыя лініі Беларусі?
1: Тактычная ядзерная зброя – гэта заўсёды ваенна-тэхнічны рызык. З кропкі гледжання, вось як я сказаў, што нейкага прэвентыўнага удару кінетычнага з дапамогай высокадакладнай зброі краіна становіцца цель. Ну, для некіх іншых дзяржаў, калі яна пачынае эскаліраваць. Вось, па-другое, як бы, паўтаруся, Беларусі нема тэхналагічных магчымасцей для абслугоўвання. Калі пабудавала АЭС, яна дала гэтай малпе абсалютны ядзерны лакаматыў, які разагнаўся і нясецца, як бы, і нема ні тармазоў, нічога, і мы не ведаем, куды гэты лакаматыў прынясецца. І ядзерная зброя тое ж самае. Але у дадатак АЭС і адкіды гэта брудная бомба. Гэта такое забруджванне больш доўгатэрміновае, яно неверагодна, канешне, зброя выпаленай зямлі. А тактычная ядзерная зброя гэта такі вось палітычны інструмент, сіюмінутны. Яны нічога не дадало. У Швейцарыі няма ядзернай зброі. У Аўстрыі няма ядзернай зброі. Ім гэта не замінае мець першае месца па ВВП, збіраць у сабе спецыялістаў. Ядзерная зброя 21-га стагоддзя гэта тэхналогіі, гэта розум, гэта кампетэнцыі. А толькі як мы зараз бачым, толькі дзікуны і некія папулісты якбы апелююць да ядзернай зброі ў 21-м стагоддзі. Вось таму я лічу, што гэта быў вельмі правільны крок, і зараз зварот, якбы там асноў папулістычныя палітыкі заяўляюць пра гэта, зварот да ядзернай зброі, гэта, канешне, яшчык Пандоры. Для беларусаў гэта дакладна для беларусаў не патрэбна.
0: Паводле Сергея Бесарапа, сёння адзін з асноўных прынцыпаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце фактычна страціў сваё значэнне. Беларускія атамныя праекты ад БелАЭС да будучага сховішча радыеактыўных адкідаў рэалізуюцца пры вызначальнай ролі расійскай дзяржаўнай карпарацыі Расатам. І, на думку эксперта, такая залежнасць у ядзернай сферы ставіць пад пытанне паўнату суверэнітэту Беларусі.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: В своих социальных сетках Павел Латушка заявил, что апошние дни и выступы Лукашенко, ягоны загад накировать тех, кто дренно працует в армию, свечить про процесс схованной мобилизации. Ці не з'являється гэта публіцистичным перабольшванням? Бо на сёння нема адкрытых і цалкам пераканаўчых доказаў таго, што ў Беларусі пачалася мабілізацыя ў тым сэнсе, як гэта разумеецца ў ваеннай практыцы. З аднаго боку, у апошнім месцы назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць, скажам мягка, узмацненнем увагі да вайсковай сферы. Працягваюцца праверка баявой гатоўнасці, регулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. От 22-го года неспынно изменяется законодательство и подзаконные акты в сфере обороны и воинского улику, которые позволяют все больше людей забирать у войска с теми хворобами, с якими ранее не брали. Разом с тем подается видовочным, что Лукашенко война с Украиной не потребная, что это для его в певном сенсе политичная смерть. Да и в белорусском громадстве есть консенсус на кон того, что Беларусь не повинна активно удельничать у военных деяниях. Як тады можна спалучыць гэтыя, на першы погляд, супярэчлівыя тэндэнцыі? С аднаго боку, праваенная рыторыка і рэальная мілітарызацыя грамадства, з іншага, той факт, што ўсё-такі сапраўдная вайна з Украінай Лукашэнку не патрэбна. Гэтыя дзве тэндэнцыі толькі на першы погляд супярэчаць адна адной. Насамрэч, яны могуць быць часткамі адной і той жа стратэгіі Лукашэнкі. Пасля пачатку шырокамаштабнай вайны ў 22-м годзе галоўная задача афіцыйнага Мінска быць гатовым да любога развіцця падзей і дакладаць Маскве, што мы ўсё робім, мы рыхтуемся, мы гатовыя, але па магчымасці не ўступаць у вайну непасрэдна. Стратегічная мэта мілітарызацыі – заціскання грамадства, кіравання ім праз ваенны прымус, калі вся краіна становіцца ваенным лагерам. Гэта якраз тая мілітарызацыя, якая не абавязкова азначае падрыхтоўку да вайны, бо яна больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркай знешніх пагрозаў лічэй апраўдваюць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, захаванне атмасферы абложанай крэпасці. І вядома, што Лукашэнка вымушаны ўлічваць інтарэсы Масквы. Ён не можа цалкам адмовіцца ад ваеннай рыторыкі, бо тады старэйшы брат, не той, які ў Пекіне, а той, які ў Маскве, скажа: «Ты з кім? Ты з намі? Ці ты адпетляць хочаш?» І гэта можа прагучаць з не вельмі братэрскай інтанацыяй. Дагэтуль Лукашэнку ўдавалася не пераходзіць тую мяжу, пасля якой беларускія войскі будуць уцягнутыя ў баявыя дзеянні ва Украіне. Але ён разумее, што, не гледзячы на ўсе ягоныя намаганні і палітычны досвед, можа наступіць такі момант, а можа ніколі не наступіць, калі яму не пакінуць выбару. І ён хоча быць максімальна падрыхтаваным да такога варыянта.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 19 годин, у Польши 18.
3: Райвыканкамы Гомельшчыны масава закупляюць тактычныя аптэчкі. Залежнасць ад Расіі ў ядзернай сферы ўплывае на суверэнітэт Беларусі. Беластоцкі хаб «Новая зямля» запрашае новы праект.
2: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1615 день войны. Райвыканкамы у Гомельской области Беларуси закупляют индивидуальные тактичные аптечки. Про это пишет мясцовое выдание «Флагшток», якое вывучало обвешанные тендеры. Про закупки аптечек обвестили Рогачевский, Светлогорский и Кармянский райвыканкамы. Аналогичные заявки ранее давали выканкамы інших областей Беларуси. У тендеры расписано, что повинно быть у аптечцы. Некоторые элементы пералику сведчить, что говорка идет про аптечку, якую применяют при боевых деяниях. Імаверна, аптэчкі закупляюцца для мясцовай тэрытарыяльнай абароны. Тым часам страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 440 000. За суткі паказчык вырас на 1590. Маецца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. 27 ліпеня 1990 году Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце абвесціла Беларусь бязядзернай дзяржавай. Аднак пасля распаду Савецкага Саюзу савецкая, затым расійская ядзерная зброя яшчэ некалькі гадоў заставалася на тэрыторыі краіны і была цалкам вывезеная толькі ў лістападзе 96-га. Пра гэта нагадвае радыяцыйны хімік, даследчык глабальных катастрафічных рызыкаў Сергей Бесараб.
4: У 90-м годзе абвяшчэнне бязядзернага статусу гэта не які-то там радыяцыйны акт, а гэта палітыка псіхалагічная, і гэта адказ на рэакцыю грамадства на чарнобыльскую трагедыю. Де-факта да лістапада 96-га Беларусь ставалася ядзернай дзяржавай, аб'екты макрарэгіянальнай рызыкі, якія ўсё роўна, не гледзячы на распад Савецкага Саюза, яны ўсё роўна кіраваліся выключна з Москвы.
3: Паводле Бесараба, на сёння расійскі кантроль над беларускай атамнай энергетыкай, а таксама планы стварэння сховішча радыеактыўных адкідаў пры ўдзеле расійскай дзяржаўнай карпарацыі Расатам сведчыць пра глыбокую залежнасць Беларусі ў ядзернай сферы.
4: Фактычна ядзерная зброя гэта як бы ланцуговы выбух, а АЭС і яе адкіды гэта генерацыя энергіі. Але пры гэтым, калі разглядаць нейкія сістэмныя рызыкі, і першае і другое яны амаль ідэнтычныя. Закладзена страта суб'ектнасці, ключы ад БелАЭС, будаўніцтва вось гэтага сховішча для радыеактыўных адкідаў адпрацаванага паліва і ключы запуску ракет, яны ўсе знаходзяцца ў руках Москвы.
3: Як азначае эксперт, калі ключавыя рашэнні ў сферы выкарыстання атамных тэхналогіяў прымаюцца пры вызначальнай ролі Расіі, гэта ставіць пад пытанне паўнату беларускага суверэнітэту, аднаго з асноўных прынцыпаў, замацаваных у дэкларацыі 90-го году. Мігранцкі крызіс. Літоўскія памежнікі знайшлі каля мяжы з Беларусю падземны тунэль, які капалі з беларускай тэрыторыі ў бок Літовы. Знаходку зрабілі ў Варанскім раёне каля вёскі Пістюкі. Тунэль дыаметрам прыкладна 1 метр пралягаў на глыбіні каля 1.5 метра. Ён ішоў з тэрыторыі Беларусі прыкладна за 5 метраў ад лініі дзяржаўнай мяжы ў напрамку Літовы. Аднак камунікацыя яшчэ не была завершаная, выхад на літоўскую тэрыторыю не быў пракапаны, таму нелегальныя мігранты або іншыя асобы не паспелі скарыстацца. Па факце выяўлення тунэлю пачатае расследаванне, пасля правядзення неабходных следчых і працэсуальных дзеянняў ён быў засыпаны. Беласток. Хаб «Новая зямля» распачынае новы праект падтрымкі замежнікаў, якія легальна пражываюць у падляскім ваяводстве. Удзельнікі змогуць атрымаць дапамогу ў вывучэнні польскай мовы, пошуку працы, афармленні дакументаў, а таксама кансультацыі па правах, інтэграцыі і іншых пытаннях штодзённага жыцця. Праект рэалізуецца ў межах праграмы сацыяльнай і прафесійнай актывізацыі іншаземцаў, распавядае кіраўнічка хабу «Новая зямля» Надзея Салаўёва.
5: Вельмі файная праграма. Запрашаем беларусаў і украінцаў, якія маюць легальны побыт прабывання ў Польшчы. То бок гэта самыя такія ўмовы, якія не патрабуюць, ну, сам мала патрабавальныя. То бок нават калі вы толькі склалі дакументы на атрыманне статуса, таксама маеце часова нейкае пацверджанне, гэта таксама легальны статус прабывання, і вы можаце далучыцца да нашай праграмы запісацца.
3: Надзея Салаўёва тлумачыць асаблівасці гэтай праграмы.
5: Першая гэта кансультацыя брокера рынку працы, курсы прафесійныя з атрыманнем сертыфіката, якія даюць потым тут больш шансаў атрымаць нармальную працу па ўмове а працы, нежалі калі іх няма. Курсы польскай мовы трох узроўняў, тры групы будзе, размоўны клуб польскай мовы, потым кансультацыі праўніка, то бок юрыста, калі ў вас складаныя кейсы, станції треба складати ніякі папери, документи.
3: Долучиться до програми можна трьома способами. Один з них – це непосередньо прийти у хаб «Нова земля» і заповнити анкету. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах «Рації» у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджы яшчэ вечарам магчымыя ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Ноччу распагодзіцца, але чакае нас халодная ноч, 12 градусаў будуць паказваць тэрмометры, і больш-менш такая тэмпература аднолькавая ў цэлым рэгіёне. Заўтра зменлівая хмарнасць без ападкаў на поўдні рэгіёну, на поўначы магчымыя слабыя дажджы. Температура 19 градусов у Белостоку, 20 у Городні, у Берасці 21 градус. Покажусь термометри завтра.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ.
2: 6 хвилин на 19 годину у Польщі, на 20 у Білорусі. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. Але моє місце не буде пустувати. Тут у черзі вже ставлять колеги з Еврорадіо для Білорусі. Даю їм слово.
6: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Выніки дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 27 ліпеня.
7: Гіганцкія тэрміны для беларусаў. Гэта стала сістэмай.
9: Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37-го года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в лукашэнкаўскую Беларусь.
8: Ціск ці дыялог? І ўсё ж, як можна вызваліць палітвязняў?
10: Прагматычна і тое, тое патрэбна ў пэўным балансе.
7: Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызнення пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
11: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Згодно правооборонному центру «Весна», как минимум 29 белорусских политв'язнів осуджены на 20 и больше годов зняволення.
2: Абсолютно большасть из их обвинувачена у так званым акте терроризму. Есть сярод инкриминованных артиклов здрады державы и агентурная деятельность.
1: Самый великий термин 26 годов и 10 месяцев отбывает политвязень Вячеслав Маляйчук, який нібито рыхтаваў теракты у Чижовцы и войсковой частцы у Пячах.
2: Про то, як гигантичные термины для политзняволенных стали системой, у эфиры Еврорадио прозважал юрист Олесь Михалевич. З ім пагутарыла Марыся Вайтовіч.
3: А што гэта за змена маштабу рэпрэсій? Мы ўжо гаворым не пра асобныя жорсткія прысуды, а пра сістэму, якая гатовая сабіраць у чалавека 10-годзе жыцця?
4: Я думаю, што заўсёды сістэма была гатовая забіраць 10-годзе жыцця. Я, калі шчыра, я, на жаль, з'яўляюся в нейкім сэнсе пессимистам. Есть такой анекдот, коли пессимист каже, горш не будет, а оптимист каже, будет, будет. Так вот я являюсь в неким смысле таким оптимистом, и я, например, особисто вельми здивленный, что Лукашенко при всех ягоных, назовем так, маразмах до этого часу не пошел у применение высшей меры покарания в относинах до оппозиции. Это чудовно, я этому вельми рады. Але, безумовно, вот эти 20-годовые термины, ну, вот, так я, ну, на сегодняшний день выглядит. Просто будем сподеваться, что эти люди будут иметь все статусы политических вязней, ну и как и першоплановые лидеры 20-го года, они не отсидят свои термины. Але как бы в некий момент уладе треба было показывать, что идет подвышение градуса, ну и вот таким чином они это подвышают, когда начинают сдавать больше за 15, там, 20 годов.
3: Сярод гэтых людзей не толькі тыя, каго ўлада абвінавачваюць у рэальных нейкіх там гвалтоўных нібыта дзеяннях, так, 25 чалавек атрымалі абвінавачванне ў акце тэрарызму, 10 у здрадзе, так званай здрадзе дзяржаве. Вось, атрымліваецца, што слова тэрарызм, яно становіцца універсальным такім юрыдычным інструментам, які дазваляе даваць фактычна пажыццёвыя тэрміны.
4: Я думаю, што экстрэмізм і тэрарызм вельмі моцна дэвальвуецца, ўжываецца налева і направо и створая вот такие махчимости обвинувачивать людей у чимсти вельми-вельми страшенным. Что дотычить здрады державе, с большего этот артикул выкористовываются до тех, кого Лукашенко называя здрадники, то есть те люди, якія быцам бы працавали на державу и в некий момент перешли, але абсолютно спокойно так само выкористовывается и да, людей из оппозиции.
3: Есть еще одна практика, человек уже отримал велизарный термин, але у колонии его могут снова судить за, ну, например, неподпорядкование там администрации, так, додать еще некие годы. Ці можна сказаць, што беларускі пенітэнцыярная сістэма цяпер можа фактычна бясконца працягваць тэрмін зняволення? І ці ёсць, вось я разумею, што мы жывём у такім свеце, але ці ёсць некія механізмы сёння гэтаму процівадзейнічаць?
4: Я думаю, что нема ніяких механізмаў. У сэнсе механізмы – это змена улады ў Беларусі, таму што гэта магчымасць ламаць людзей у турме, калі табе застаецца быццам бы там паўгады ці тры месяцы да вызвалення, і аказваецца, што ты злосны парушальнік, і табе ў плечы кідаюць яшчэ год, і так можна рабіць дэ-факта бясконца. Гэта такі метад псіхалагічнага ціску, гэта метад, каб было магчыма людзей ламаць у тым ліку психологично, ломать на признание вины, на там, подпорядкование администрации, на прошение помилования и так далее. Так? И на великий жаль, это частка вот этой жудасной практики, практики катавання, и эту систему просто треба менять коренным чином. Я не думаю, что есть некие механизмы подправить, вот как просто такого в Беларуси не было.
3: Давайте уявим ситуацию, что вы никуда не съехали из Беларуси, и вы сегодня маете махчимость працевать с людьми, людьми, якія, ну, апынуліся ў той ці іншай сітуацыі, іх там, напрыклад, па такім самым пытанням па палітыцы, яны ідуць там за краты, так? Ім там прызначаюць велізарныя тэрміны, ўсё. Як бы вы працавалі з такімі людзьмі сёння? Вы спрабавалі уявіць вось такую магчымасць? Што бы вы ім раілі гэтым людзям, разумеючы тое, што, напрыклад, калі чалавек там можа нешта не тое, як бы зрабіць у калоніі, то ягоны тэрмін можа быць яшчэ большым.
4: Я заўсёды вельмі асцярожны у тым, калі раю людзям нешта канкрэтнае рабіць, калі раю нейкія паводзіны. Я заўсёды спрабую гэта ўзгадняць з асабістым тыпажом чалавека, ці гэта чалавек, які гатовы трымаць удар, ці гэта чалавек, які не вытрымае гэтага удару. Ад гэтага проста залежыць заўсёды тая ці іншая парада, і плюс да гэтага я ніколі не раю адзін варыянт, я заўсёды паказваю некалькі варыянтаў і распавядаю, што ідзе, што называецца ў прыкупе да кожнага з гэтых варыянтаў. Наколькі моцнае будзе катаванне, наколькі, ну, напрыклад, класіка жанра, калі ты на старце, табе трэба прызнаць віну, не прызнаць віну, пайсці на супрацу, не пайсці на супрацу, нашмат лягчэй адразу паказаць сябе вельмі моцна, скажам так, ідэйным чалавекам, і в нейкі момант ад цябе адстануць. Так, самае горшае гэта паказваць, што ты вагаешся, і тады цябе проста спрабуюць, скажам, варыць на павольным вагні і давесці да адпаведнай кандыцыі. Таму я заўсёды вельмі моцна гляджу на псіхалагічны вобраз чалавека, на тое, якія для у яго каштоўнасці, і таму што тое, што з'яўляецца добрай парадай для аднога, можа быць вельмі дрэннай парадай для іншага. Я скажу так, напрыклад, я калі знаходзіўся ў турме 2010-11 годзе, мой адвакат, якога я безумна паважаю і люблю, які сапраўды быў на маім баку, за што і паплаціўся адвакацкай ліцэнзіяй Алега Гею, ён мне параіў, паколькі я не ўдзельнічаў ні ў чым з таго, што чым я абвінавачваўся, параіў мне пачаць даваць паказанні. І з аднаго боку, з фармальна-прававой такой кропкі гледжання, это было вельмі-вельмі правільная парада. З іншага боку, як я сёння бачу, у маіх умовах мне было правільна ўвогуле нічога, ніякіх паказанняў не даваць і ні пра што з імі не размаўляць. Таму кожны раз, калі ты працуеш з людзьмі і кансультуеш людзей, трэба даваць некалькі варыянтаў, трэба тлумачыць, што ідзе за кожным з іх, дзе можа быць павелічэнне ціску, дзе ад вас могуць, напрыклад, ад чалавека могуць пэўны момант адстаць, пэўны момант могуць перастаць, скажам, дадаткова ціснуць. І таму я думаю, што тут таксама вельмі вялікая праблема, што адвакатаў звычайна вельмі слабая псіхалагічная падрыхтоўка, проста слабая, ну, бо адвакат не ёсць псіхолаг, так, у нармальнай краіне прафесіянал займаецца адной галіной, яму не трэба адначасова мець там 3-5 прафесій. У беларускіх умовах, на вялікі жаль, вельмі часта табе трэба адначасова глядзець і юрыдычную частку, ад якой вельмі мала залежыць, але штосьці можа залежыць, так, і адначасова глядзець частку псіхалагічную.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Алесем Міхалевічам. Гаворка ідзе пра рэпрэсіўныя практыкі беларускага рэжыму.
3: Асобная гісторыя былы супрацоўнік мытні Яўген Гурыновіч. Паводле праваабаронцу, пасля затрымання яго жорстка збілі. Ён атрымаў сур'ёзную траўму спіны і інваліднасць. Цяпер у калоніі ён перасоўваецца на Мыліцах, але яго выводзяць на працу і нават змяшчаюць у ШЗА. Што ўвогуле засталося з самого паняцця права зняволенага сёння ў сістэме Беларусі?
4: Ну, мы так гаворым, як быццам гэта права калісьці было. Мы мусім разумець, што Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37-го года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в Лукашэнкаўскую Беларусь. І таму, як бы, калі мне кажуць, што былі некія традыцыі правоў зняволеных, на вялікі жаль, для нашай краіны гэта неправда. Мала таго, я скажу, што і ўвесь свет таксама трэба разумець, што функцыянуе і ішоў правы зняволеных адносна недаўна. Я памятаю наведванне ў Белфасте, у паўночнай Ірландыі мясцовай турмы, дзе я чытаў правілы цялеснага пакарання, якія былі адменены ў 1956 годзе. То бок да 1956 года за нейкія парушэнні можна было прымяняць цялесныя пакаранні. У Вялікабрытаніі, у Белфасте, у паўночнай Ірландыі, так? І Таму якби ад правоў нічога проста, ну, ад іх у Беларусі нічога не магло застацца, бо іх проста не было. А так сістэма, на жаль, заўсёды функцыянавала. Я памятаю мой любімы прыклад. Я падчас выбарчай кампаніі як кандыдат у прэзідэнты наведваў вельмі-вельмі шмат раёнаў і сустракаўся заўсёды з кіраўнікамі мясцовай міліцыі. І в адным з заходніх раёнаў паўночна-заходняй Беларусі я прыходжу да начальніка міліцыі, там з ім размаўляю і пытаюся, як тут у вас з катаваннямі. А ён мне абсалютна шчыра так гаворыць: "О, Алесь, не, нам это уже давно забаранілі рабіць, табе трэба ехаць у следчыя ізалятары". То бок, як бы людзі пра гэта, ну, то есть сістэма ніколі не мянялася. Просто як бы было пытанне, дзе можна прымяняць катаванні, дзе нельга прымяняць катаванні, на якім узроўні яны прымяняюцца, на якім не. І все.
3: А цяпер ёсць адчуванне, што
4: яны дазволены паўсюль. Яны дазволены ад раённага аддзялення міліцыі па любыя дзяржаўныя установы, сілавыя установы. Тое, што прарабляе губопік, які ўвогуле проста выключаны з прававой сістэмы, выключаны з усяго, ну это ўвогуле асобная проста рэч, так? Калі людзі проста адчуваюць поўную беспакаранасці, на жаль, яны поўнасцю беспакараныя.
3: Я не ведаю, ці магу я запытацца, ці вы ў курсе, калі, вось, напрыклад, як мы ведаем, што за кратамі загінуў мастак Алесь Пушкін, так, ёсць там іншыя гісторыі таксама, Вітольд Ашурак, так, калі адбываюцца такія сітуацыі, наколькі сур'ёзным павінна быць расследаванне такіх спраў, і ці калі-небудзь праводзіліся ли яны ў Беларусі нефармальна?
4: Я думаю, што я не ведаю некіх нефармальных, в сэнсе, каб сапраўды па поўнай праграме з допытамі і з жаданнем дайсці, дабрацца да ісціны было гэта зроблена. А звычайна, ну, фармальнае расследаванне ёсць, толькі гэта проста пацвярджае, што вот сардэчная недастатковасць, чалавек сам упаў, ніякіх там катаванняў, ніякіх уздзеянняў не было. Вельмі часта відэа назіранне, якое вядзецца, оно проста кудысьці знікла, таму што яго перасталі там запісваць у нейкі момант і так далей. Гэта класіка жанра, на вялікі жаль, Беларусь у гэтым плане прагрэсуе ў найгоршых сваіх практыках, што трэба зазначыць, што ўсё ж такі пасля гэтага кожная канкрэтная зона, кожная канкрэтная месца пакарання, дзе чалавек памёр, на нейкі час там сітуацыя паляпшаецца. Але гэта жудасна, калі паляпшэнне сітуацыі адбываецца пра смерць чалавека.
3: Яшчэ адзін момант. Гурыновіч і яго калегі, паводле інфармацыі Dissident Buy, маглі перашкаджаць схемам кантрабанды беларускіх цыгарэт у Еўрасаюз, у тым ліку з удзелам дзяржаўных структур. Ці можа гэтая справа паказаць, што ў Беларусі палітычны пераслед часам пачынаецца не з палітыкі, а з таго, што чалавек пераходзіць дарогу сістэме і яе інтарэсам?
4: Але гэта было ўжо дзясяткі разоў, так, калі карупцыйныя ці іншыя справы, эканамічныя справы выкарыстоўваліся для палітычнага пераследу. У гэтым няма абсалютна нічога новага. Такія рэчы адбываліся дзясяткі разоў, і на вялікі жаль, вельмі часта беларускае грамадства заслаба рэагуе на падобныя рэчы. Напрыклад, калі была масавая справа гарадзенскіх мытнікаў, па якой мой калега з каардынацыйнай рады, сябра каардынацыйнай рады, таксама як і я, Алесь Юркоіць, адседзіў вельмі шмат гадоў у турме, большасць беларускага грамадства, ну, па меншай меры тая яго частка, якую звычайна грамадства, якое я бачыў, казалі: "Ха-ха-ха, ну гэта ж мытнікі". Як быццам мытнікаў можна за штосьці сажаць проста таму, што яны працуюць у мытні. Так, гэта вельмі-вельмі дрэнны падыход, гэта такі падыход, які руйнуе і дзяржаўныя інстытуцыі, калі аказваецца, што нейкі чалавек, калі в нейкім дзяржаўным органе працуе, ну все, ён ужо заведама адразу з самага пачатку нейкі дрэнны чалавек.
3: Нагадаю, што сёння ў гасцях быў юрыст Алесь Міхалевіч. Дзякую, што знайшлі час.
4: Дзякую вялікі, заўсёды рады, запрашайце.
3: Взаємна. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ціск ці дыялог? І ўсё ж, як можна вызваліць палітвязняў?
5: Прагматычна і тое патрэбна ў пэўным балансе.
2: Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынч тыдня.
6: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Андрэа Пірла пакуль не стане галоўным трэнерам зборнай Італіі па футболе. Пра гэта паведамляе Sky Sport. Паводле інфармацыі крыніцы, перамовы аб скасаванні кантракта спецыяліста з клубам Юнайтэд з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і наступным прызначэнні ў нацыянальную каманду спынены. Акрамя таго, прэзідэнт Федэрацыі футбола Італіі Джаванні Малаго пакуль не ўхваліў кандыдатуру Пірлы. Раней паведамлялася, што яго супрацоўніцтва з расійскай букмекерскай кампаніяй магло паўплываць на магчымасць узначаліць збор. Сам Пірла адказаў на гэтую крытыку, падкрэсліўшы, што гэтае партнёрства носіць выключна камерцыйны і спартыўны характар і не мае палітычнага падтэксту. Кіеўская «Дынама» звернулася у УЕФА з офіційним протестом після матча кваліфікації Ліги Європи супраць греческого «Паука». Про гэта повідомляє прес-служба українського клуба. Подставою для звороту стала демонстрація російського стяга на трибуні з болельщиками господаров. У «Дынама» заклікали дисциплінарні органи УЕФА дати оцінку гэтому інциденту і прийняти відповідне рішення перед матчем у адказ. Міністэрства замежных справ Літвы прапануе пашырыць нацыянальныя санкцыі ў дачыненні да грамадзян Беларусі і Расіі. Паводле праекта, уезд у краіну могуць забараніць дзеячам спорту, якія падтрымліваюць вайну супраць Украіны. Акрамя таго, для працы ў спартыўнай сферы ў Літве грамадзянам Беларусі і Расіі прапануюць зрабіць абавязковым падпісанне публічнай дэкларацыі з асуджэннем расійскай агрэсіі і прызнаннем тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Адмова ад падпісання дакумента стане подставой для забороны на уезд. Поправки могут уступить у силу с 1 студеня. Президент ФІФА Джані Інфантіно подвёў выніку чэмпіянату свету па футболе. У сваім звароце ён назваў турнір святам адзінства і заявіў, што за час спаборніцтваў не было зафіксавана выпадкаў гвалту. Паводле яго слоў, матчы наведалі каля 7 мільёнаў заўзятараў з больш як 200 краін. Інфантіно таксама раскрытыкаваў тых, хто, на яго думку, распаўсюджваў негатыў і крытыку вакол турніру, падкрэсліўшы, што футбол аб'ядноўвае людзей і павінен заставацца па-за межамі палітыкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврозум.
1: Былые политзняволеныя Марыя Калеснікава і Наталля Дуліна паспрачаліся ў соцсетках пра дыялог з Лукашэнкам. Яны дэманструюць супрацьлеглае бачанне сітуацыі.
2: У прамове на адкрыцці Зальбургскага фестывалю Марыя Калеснікава выступіла за тое, каб весці з рэжымам чыста прагматычную камунікацыю з яснымі мэтамі. Гэта была цытата. Адна з гэтых мэт, як мага хутчэйшае вызваленне з-за кратаў людзей, асуджаных па палітычных матывах.
1: Дуліна таксама за тое, каб ратаваць людзей, але мяркуе, што ратаваць трэба не толькі тых, хто ў калоніях, а ратаваць трэба ўсіх, хто сядзіць у турме, імя якой Беларусь. Гэта таксама была цытата.
2: Былая выкладчыца Ін'язу звяртае ўвагу на тое, што палітвязні, выйшаўшы на волю, часта пазбаўляюцца правоў. Не могуць знайсці працу, адкрыць рахунак у банку, падключыць тэлефон на сваё імя. Шмат каго ўвогуле выкідваюць з краіны і скасоўваюць пашпарты. То бок у выніку саступак Лукашэнку людзей вызваляюць, але істотна ускладняюць жыццё на свабодзе.
1: А давайте зменім ракурс. Ці вам не здаецца, што ідучы на саступкі, а па-іншаму вы не дамовіцеся з Лукашэнкам, каб ён адпусціў людзей, вы абесцэньваеце іх учынкі, іх выбар, іх ахвяру, піша Дуліна.
2: У чым праблема гэтай спрэчкі і чаму замарозіўся амерыкана-беларускі трэк, дзякуючы якому на волю выходзілі палізняволеныя, у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг Андрэй Ягораў.
3: Ну, я думаю, што праблема ў гэтай спрэчцы ў тым, што яна вядзецца на такіх высокіх маральных падставах, там высокіх там маральных катэгорыях, дзе там любыя кантакты з боком Лукашэнка успрымаюцца как, ну, як контакты со злом, да? И вось калі ідзе эскалацыя на вось такі высокі ўзровень, да, то маральна-этычна, то вось у гэтых катэгорыях размова яна ні да чаго не прыводзіць, да? То бок яе трэба зніжаць як бы з такіх маральна-этычных катэгорыяў, да, просто прагматыкі таго, што адбываецца. Калі мы паглядзім на прагматычную частку гэтага, ну, нельга не казаць, што там перамовы, якія вялі там амерыканцы, кол, там не праводзілі да вызвалення, да, і ніхто не скажа, што это дрэнна, што людзі выйшлі. З іншага боку, ніхто не скажа, как бы, пра тое, што, ну, как бы, трэба там, ну, адмяняць, как бы, усе санкцыі у Беларусі, калі няма ніякіх дзеянняў там з боку рэжыма па рэальным там змене сітуацыі, как бы, унутры краіне, там выхаду з вайсковых дзеянняў і так далей. То бок вось гэтая дылема, пра якую там кажуць, там ціск ці дыялог, яна шмат у чым как бы штучная, да, тут, таму што аперуецца зноў такі ў гэтых маральна-этычных катэгорыях. Прагматычна і тое, как бы, і тое патрэбна ў пэўным балансе адносінаў, які ёсць з разуменнем той сітуацыі, якая адбываецца. І зараз, ну, от і Марыя Калеснікава, і Наталля Дуліна, абедзвюх я вельмі паважаю і знаёмы з абедзвюма, але, ну, ад таго, што яны спрачаюцца на гэтую тэму, мала што змяняецца ў рэальнай палітыцы. Ну, на жаль, тут што зараз мы, беларусы, усе знаходзімся ў такім стане, как бы, маю на ўвазі там дэмакратычныя там сілы, там грамадзянская супольнасць, што яна амаль не ўплывае зараз на тыя працэсы, якія ідуць. І шмат у чым, ну, дапамагла, думаю, памылковыя дзеянні там синхронізацыі санкцыйнага рэжыму з Расіяй. То палітыка Беларусі ў адносінах да Беларусі была синхронізаваная з расійскай палітыкай, і што адбываецца ў Расіі зараз, як бы, вызначае тое, што адбываецца ў перамовах паміж Украінай і Расіяй, вызначае, як бы, тое, што адбываецца з Беларусі. Адпаведна, наше значэнне тут меншае. А вось гэтыя кантакты, як бы, перамовы, візіты, як бы, яны просто ідуць, і там, ну, уже свае, як бы, разуменне таго, для чаго гэта робіцца і, як бы, чаму яны неабходныя. Канешне, пытанне палітычных зняволеных, тут стаіць на адным з першых месцаў, але другое гэта рэгіянальны ваенны кантэкст, які шмат што вызначае.
0: Вяртаючыся да гэтых спрэчак, якія адбываюцца вакол вось вызвалення палітвязняў, якое непазбежна павінна адбыцца, я заўсёды назіраю, калі чытаю, што пішуць там у сацыяльных сетках, так, ці вось прыклад дыскусіі Марыі Калеснікавай і Наталі Дулінай. Такое адчуванне, што сёння беларусы ўжо спрачаюцца не толькі пра тактыку, але і пра розныя мадэлі будучыні. То бок, адны хочуць ратаваць людзей тут і цяпер, а другія баяцца, што дзеля гэтага будзе легімітызаваны рэжым сам. Вось ёсць такое адчуванне ў вас?
3: Людзі прыводзяць гэтую аргументацыю. Мне падаецца, што вось, ну, там Наталя Дуліна кажа, што ну, калі мы там пачынаем гэта рабіць, гэта ўмацоўвае самога Лукашэнка. Ну, это таксама такое не надта прагматычнае сцверджанне, да. Ну вот это ніяк яго не ўмацоўвае больш, чым ён умацаваны на сённяшні час, да, де-факта, да. І гэта не дадае яму там ні большай легітымнасці, ні большай значнасці, не прызнае як бы ягоны статус і гэтак далей. Ну так мы паспрабавалі вось гэтую там тактыку ізаляцыі поўнай, як бы таго, што там беларускі дэмакратычныя сілы называлі там дэлегітымацыя і адсутнасцю как бы розных кантактаў. Ну і гэта просто прывядзіло да замарозкі гэтай сітуацыі, дзе не амерыканцаў паказалі, што как бы, ну, іншыя інструменты таксама працуюць. І вось калі да гэтага адносяцца не зноў такі у сэнсе там маральна этычных установак, што ёсць дабро, што ёсць зло, а інструментальна, у сэнсе, што мы можам зрабіць для таго, каб дасягнуць нам нашых мэтаў, да, і можливо частково і режиму гэтай ситуації досягнення яких там своїх метал, коли гэта спробувати розгорнути у сенсі там гульні з ненульової суми в гэтай ситуації, можливо, ну, ми зможемо зробити нешто більше, ніж просто настоювати на своїй позиції без ніяких день.
1: Тим часом спецпосланник Трампа у Білорусі Джон Кол так і не доїхав до Мінська. Що могло здаритися на американо-білоруським треку? Протягує Андрей Ягораў.
3: Я думаю, што ў пэўным сэнсе Джон Коул і амерыканская адміністрацыя, яна, ну, пераацэніла свае мажлівасці дамовіцца пра зняцце значных санкцыяў сам з боку Еўрапейскага саюзу, так. Калі нас здымалі санкцыі на калій, там яны думалі, што магчыма, як бы яны змогуць дамовіцца і пра транзіт, але гэтыя дамовы апынуліся значна больш складанейшымі, чым уяўляла сябе амерыканская адміністрацыя, і ЕС у гэтым сэнсе даволі цвёрды гулец со сваімі пазіцыямі, і у Літве, как бы, і там у Латвіі, так, якая могла б граць пэўную ролю у гэтым транзіце, ёсць пакуль што незменная пазіцыя адносна таго, што яны не хочуць как бы просто так гэты транзіт узнаўляць. Хаця і вось магчыма гэта было папярэднімі дамоўленасцямі, і амерыканцы лічылі, што яны мусяць штосьці з гэтым зрабіць, але не змаглі зрабіць, і гэта запавольвала вось гэты працэс далейшых кантактаў. Ну, і мне падаецца, што, можа быць, это было, ну, занадта вялікай стаўкай з боку амерыканцаў адразу, як бы, ўводзіць вось гэтае пытанне. Можліва, больш паступовы рух быў бы больш правільным. Ну, і зараз будзем глядзець, як будзе развівацца сітуацыя ўсё ж такі кантактаў там з Еўрапейскім саюзам, таму што зараз такіх кантактаў стала больше.
0: Больше. А у чым гэта праяўляецца?
3: Ну, нефармальныя візіты, якія адбываюцца, там нейкія кантакты, якіх раней не было, скажам, ёсць там пэўныя прапановы пра тое, што можна было б размаўляць з беларускім бокам, але з улікам тых пытанняў, пра якія варта размаўляць, пра палітзняволеных, пра міграцыйны крызіс, які ідзе, пра вось вось ролю Беларусі как бы ў вайне і мажліва, каб там беларускі бок пагаджаўся на адкрыццё такіх пытанняў, то мы пабачылі, ну, нейкія больш інтэнсіўныя кантакты. Але пакуль што просто сам Мінск, магчыма, разлічваючы на тое, што еўрапейцы просто паслядуюць таму, што робяць амерыканцы, а так не адбылося і так не магло, ў прынцыпе, адбыцца. Яны вось ну, гэтай сітуацыі чакаюць чагось яшчэ. Ну і не гатовыя да хуткіх нейкіх крокаў насустрач. Ну і знову-таки сітуацыя складаная, таму што там Расія знову такі як бы ёсць якая вельмі насцярожана глядзіць на гэтыя кантакты, і прагрэс у гэтых стасунках часта залежыць як бы ад той дынамікі, якая разгортваецца ў рэгіёне, ў адносінах Расіі з Злучанымі Штатамі, Расіі з Украінай і Еўропай, у сэнсе там руху да перамоваў, то бок усё гэта даволі непроста у сэнсе дыпламатычнай працы.
0: Андрэй, наколькі я памятаю, Джону Колу засталося быць на сваёй пасадзе часу недзе да канца восені, і далей гэта можа адбывацца толькі з узгаднення сенату. Ось, а як можа змяніцца сітуацыя, калі, напрыклад, Джона Кола нехта зменіць, ці ўвогуле такой вось пасады больш не будзе? Можам гэта ўявіць?
3: Можам, канешне, ўявіць гэтую сітуацыю. Гэта будзе, ну, крок назад тут і гэта зменшыць там дыпламатычныя мажлівасці камунікацыі з беларускім рэжымам і адпаведна там вызвалення людзей. І спадзяюся, што, ну, как бы там, ну, ўсё ж такі там будзе поўная пераемнасць дзейнасці паміж тымі людзьмі, якімі зараз гэтым займаліся. І новымі людзьмі, якія прыходзяць, ну, з Джоном Коулом паглядзім, ну, фактычна, сенат можа яго і зацвердзіць.
0: Ёсць такое адчуванне, што вось дамагліся таго, што вызвалі Анджэя Падшобыта, і ўсё. Нехта дамогся там, ну, некаторыя там змякчэння санкцый, тых же самых калійных, так, вось вызвалі Падшобыта, нібыта галоўная мэта была дасягнута, ці не, ці яшчэ ёсць шмат таго, чым, за што, ну, гэта вельмі цяжка нават вымаўляць, за што Лукашэнка яшчэ можа гандляваць палітвязнямі.
3: О, ну, там вельмі шмат, як бы, што ёсць на парадку дня, асабліва калі мы закранаем еўрапейскія санкцыі, якія вельмі глыбокія, як бы сур'ёзныя ў адносінах да Беларусі, там цэлая там індустрыя знаходзіцца пад санкцыямі, там, ну, от нават калі так цынічна ставіць гэтае пытанне пра гандаль, то як бы там ёсць чым гандлявацца. Вось. І я тут не думаю, што зноў такі вызваленне Падшобыта гэта, ну, проста амерыканскі тракт, тут шмат што зрабілі самі палякі. І знову такі цікаво, як би, що буде робити далі Польша сама по собі. Тому що, ну, мені подається, тут як би іде два таких рознанакерованих процеси внутрі польського уряду. З одного боку, це некі фактичні дії, які поліпшають політичні стосунки. Да? Ну, ось обмін, визволення Падшобыта, адкрыццё мяжы, якое было как бы да гэтага, яны не такія глабальныя, але как бы паступовыя. А з іншага боку, как бы ёсць працяг той самай рыторыкі даволі жорсткай, якая как бы дамінавала і раней. І тады што, ну і вось некія зноў такі рухі ў міграцыйных пытаннях, дзе там выносяцца адмовы на падставе таго, што ў Беларусі змянілася сітуацыя, што, канешне, як абсалютна не так. Вось. І тады што гэта значыць, да? Дзе тут рэальны працэс, як бы, а дзе як бы, вот, рыторыка? І што насамрэч адбываецца, сказаць пакуль складана.
0: У нас у гасцях сёння быў Андрэй Ягораў, палітолог і метадолог. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, знайшлі час.
3: Дзякуй вам за гэтым час таксама.
0: А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, сустрэнемся заўтра.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызненне пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
4: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы, хоць бы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Зорка Галівуда Райан Гослінг сыграе галоўную ролю ў фільме «Прывідны яздок» ад Marvel Studios. Пра гэта абвясцілі падчас прэзентацыі студыі на Комік-кон у Сан-Дыега ў мінулыя выхадныя. Гослінг адзначыў, што даўно хацеў выканаць гэтую ролю. Гэта першая супергеройская карціна для акцёра. Рэжысёрам выступіць Шон Леві і прэм'ера адбудзецца ўжо ў 2028 годзе. «Прывідны яздок» — гэта антыгерой сусвету Marvel. По сюжэце гэта матацыкліст-каскадзёр, які атрымаў звышздольнасці пасля здзелкі з д'яблам. Ён умее ператварацца ў шкілет з палымяным чэрапам і прычыняць боль тым, каго ён лічыць злом, з дапамогай погляду пакаяння. Раней на экране прывіднага яздака выконваў Ніколас Кейдж у двух фільмах, выпушчаных у 2007 і 2011 годах кампаніяй Sony. Одиссея Кристофера Нолана захавала лідарства ў пракаце, сабраўшы $87 мільёнаў ў паўночнай Амерыцы за другі уікенд. У параўнанні са стартам каса зменшылася ўсяго на 30%. І для блакбастера з рэйтынгам R гэта адзін з найлепшых паказчыкаў апошніх гадоў. Пра гэта піша выданне Variety. За два тыдні эпічны блакбастер сабраў $286 мільёнаў ў США і $639 мільёнаў па ўсім свеце. Аналітыкі адзначаюць, што большасць фільмаў, якія стартуюць з касай звыш 100 мільёнаў, звычайна губляюць у другі уікенд не менш за палову гледачоў. Асабліва паспяховым аказаўся пракат у IMAX. Сеансы ў фармаце IMAX 70 мм, які Нолан лічыць ідэальным для сваіх фільмаў, распрададзены на многія тыдні наперад. У некаторых кінатэатрах білеты ўжо раскуплены да верасня. Кіраўнік IMAX Рычард Гельфанд назваў «Одысею» не проста касавым хітам, а глабальнай культурнай падзеяй, адзначыўшы, што цікавасць гледачоў наўрад ці спадзе ў бліжэйшыя месяцы. Актор Крыс Эванс больш за 10 разоў адмаўляўся вярнуцца да ролі капітана Амерыкі. Так ён пракаментаваў сваё вяртанне выданню Entertainment Weekly. Паводле слоў акцёра, студыя Marvel шмат разоў запрашала яго ў праекты. Напрыклад, персанажа хацелі вярнуць пад псеўданімам Номад, які ўжо з'яўляўся ў коміксах. Крыс адмаўляўся, бо лічыў ідэю недастаткова правільнай. Цытата. «За 8 гадоў я, напэўна, праслухаў не менш за тузін прэзентацыі, і ўсе яны былі выдатнымі, але чагосьці не хапала. Потым мне патэлефанавала мая каманда і сказала, што ходзяць чуткі, быццам Дауні, маецца на ўвазе актор Роберт Дауні-малодшы, вядзе перамовы з Марвел. Я падумал, воу, што гэта значыць?» І раптам усё стала на свае месцы. Рэжысёр расказаў канцэпцыю, Дауні вярнуўся, так я зразумеў. Вось яно, час прыйшоў, расказаў Крыс Эванс. Нагадаем, што «Мсціўцы. Судны дзень» выйдуць у сусветны пракат ўжо 18 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прапаганда пачала праграваць беларусаў наконт блакіроўкі сацсетак і нават прама кажа, якую заблакуюць першай.
2: Здагадвайцеся, пра што ідзе гаворка. Расказваем пра гэта ў свежым крынжы тыдня, ды не толькі пра гэта.
1: Давайте паслухаем.
3: Прывітанечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Прапаганда рыхтуе беларускае грамадства да блакіроўкі сацсетак. Вось што кажа Александр Харавец, які адказвае за інтэрнэт-вяшчанне на БТ.
4: Слушай, ну ні адна соцсеть не прыгатовіць сабе самую элементарную еду, да, і не абуюць цябе, і не накорміць. Это первое, што я хачу сказаць. Расія выбрала свой путь, он непростой
5: путь. Он такой, какой он есть. Она большая страна, совершенно в этом плане.
4: И не забываем, что Россия нас сейчас в состоянии войны. Ну, как бы мы это ни говорили. А наши рассуждения, знаешь, это как рассуждение сытого с голодным, на мой взгляд, потому что ну, у нас все хорошо, да, соцсети есть. Но я, как человек, который вечно в этих соцсетях сижу, мне они вот здесь, они меня обрыдли все. Я не хочу. Я просто там по своей должностной инструкции, да, сижу там. А там на самом деле для меня это сплошная чернота. Там ничего хорошего нету.
3: Про инфлюенсеров, яких рекламные интеграции в соцсетках и кормят, и обувают. набываюць, хоровецца атрымліваецца не чуў. Яго хвалюе іншае. Садсеткі немагчыма кантраляваць. Пра тое ж абурана кажа яго калега-прапагандыст Грыгорый Азаронак. І заадно намякае, якую садсетку заблакуюць першай.
6: Вообще, троица, считаю, надо блокировать, потому что надо там бесполезно работать.
5: Прикрыть вашу эту грязную помойку.
6: Да, что... вот как раз-таки вот вчера обсуждали это в нашем ток-шоу на СТВ по существу. Вот ТикТок – это реальный, может быть, глаз народа, потому что все-таки, чтобы записать видео, тебе все-таки надо обозначить, где ты находишься. То есть,
5: кто ты?
6: Да, лицо свое показать и показать, что ты в стране. И это уже как бы немножко располагает к доверию. А Трец – это тот же самый Твиттер, только на максималках.
3: Пропагандисты черговый раз проиграли информационную войну, а здеанонить анонимные аккаунты у Трец амаль немагчыма, что робить их авторов недосягальными для милиции и дозволяя писать про тое, что хвалюе, критиковать улады и смеяться с того, что сапраўды смешно. Вось Азаронак и бесится. Чарговая короткая замалёвка да года беларускай жанчыны. Абвесткі пра яго з'явіліся на пакетах з малаком. Вось так это выглядае. Не ведаю, якія ў вас асацыяцыі, але мне здаецца, што ад лога года жанчыны на малаце самім жанчынам ні холодна, ні горача. Яшчэ б на кілбасу яго наляпілі. Давайте яшчэ крыху пра жанчын і пра год жанчын і пра тое, што ў год жанчын робіцца для жанчын. Карыстальніцы садсетак абураюцца тым, што на заправках Беларуснафты, а гэта самая вялікая сетка АЗС у Беларусі, не прадаюцца тампоны і пракладкі. Гаворка пакуль што нават не пра тое, каб пакласці іх у прыбіральнях, каб іх можна было ўзяць бясплатна, як гэта даўно прынята шмат дзе ў іншых краінах. Гаворка пра тое, што гэтым таварам банальна не знаходзіцца месца на прылаўках. А ў адказ беларускам што? Такая прадукцыя не з'яўляецца абавязковай для рэалізацыі. То бок, у 2026 годзе яны гатовыя прадаваць кампакт-дыскі, 10 гатункаў піва і чыпсаў, а жанчыны пацерпяць. Для дзяржавы той факт, што ў 2026 пракладкі на запраўках з'яўляюцца прадметам грамадскай дыскусіі, гэта сорам. А для грамадства гэта паказнік таго, што яно змяняецца, ідзе наперад, а дзяржава, як звычайна, пляцецца недзе далёка ззаду. Аўтатрэнінг – моцная штука. Але ці атрымаецца ў гэтага чыгуначніка з Баранавічаў упэўніць хоць у чым-небудзь, хаця б самога сябе? Давайте паглядзім.
7: Я гаржусь Беларусью за бренд качества і натуральныя прадукты. Беларускае значит сваё і качественное. І этим гарзіцца каждый житель нашай республікі. Наши экалагічкі чыстыя прадукты питання, знамініты трикотаж і косметика далеко цэняцца за пределами нашай страны. Доказывая, что верность строгим стандартам и честный труд всегда приносят мировое признание.
3: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы. Прыгожа стаць не забароніш. У Расіі выпусцілі драўляныя прыбіральні ў форме і ў колеры 17-х айфонаў.
8: Всем здравствуйте! В общем, открываем предзаказ на лимитированную версию туалета сельского. Обращайтесь в Уйский район, село Маслово. В наличии будут примерно через месяц.
3: Одно только с гэтыми прибиральнями незручно. Каб заставаться у тренде, кожны год треба набывать новую. Гэта был крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: праця. Інформація, музика, культура.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
2: У сувязі з вайной США і Ізраіля супраць Ірана пэўную ролю ў падтрымцы авасі супраціву аказваюць йеменскія сілы. Мова ідзе пра Баб-эль-Мандеб. Дарэчы, у перакладзе гэта азначае брама слёз ці брама смутку з арабскай. Вельмі знакавае імя. Памяркуем пра гэты чыннік, Якуб Сушынскі ля мікрафона. У гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Зараз блякуюцца саудытаў праз йеменскія сілы «Ансар-Алах». Назва «Хусіты» стасоўна іх гэта ярлык, які прыдуманы агенцтвамі кшталту «Ройтарс» ці «Асашэйтэд прэс». Тымі, хто нібыта займаецца журналістыкай. А як насамрэч? Чаму мапа Баб-эль-Мандеба разыгрываецца менавіта ў часе атакаў США на Іран? Ці мала мне давялося шукаць, каб дакапацца да больш-менш яснага тлумачэння? Йеменцы ведаюць, што блякаванне Баб-эль-Мандеба для саудытаў мае да йеменцаў наўпроставае дачыненне. Йеменская выведка ў супрацы з іранскай выявілі падставы таго, што можа вырасці ў маштабную амерыканскую аперацыю. Не толькі супраць Ірана, але супраць усёй васі супраціву. Ансаралы, Хезбалы, Ірану, Хашдашабі ў Іраку, ды ўсіх іншых сілаў народнай мабілізацыі ў Іраку. Таму для Йемена такі крок быў апераджальным. Ансарала стварыла для амерыканцаў яшчэ адну праблему. На выпадак, калі ты захочуць напасці на них, як на частку васі супраціву. Дарэчы, Ансар-Ала вярнула ў абарот тэму, якую трэба было вярнуць у медыйны дыскурс. А гэта тэма блокады, за якой яна знаходзіцца праз Саудаўскую Аравію. Вельмі небагата хто ведае ў свеце, што Йемен ужо больш за 11 год знаходзіцца пад марской і паветранай блокадай, усталяванай Саудаўскай Аравіі. Таму, калі паглядзець на афіцыйныя заявы Йемена, заявы Ансар-Ала альбо ўзброеных сілаў Йемена, то там гаворыцца, што гэта аблога на аблогу. Яны адказваюць ім люстранна, сваёй блякадай. І гэта надзвычай важна, каб усе ў свеце гэта зразумелі. Ансар-Алах не блякаваў Баб-эль-Мандеб. Пакуль не. Яны заблякавалі Баб-эль-Мандеб у Чырвонае мора для Саудаўскай Аравіі. І гэта зусім іншае. Гэта значыць, што нафта, якую саудыты раней накіроўвалі па ўсходне-заходнім рураправодзе да Янбу, а пасля з Янбу праз Чырвонае мора ў Баб-эль-Мандеб, а далей азіяцкім пакупніком, то цяпер яны не могуць ісці такім маршрутам. 4,5 мільёны барэляў нафты штодня. Калі паглядзець на мапы, дзе бачна скопішча танкераў у Янбу, то яны ўсе стаяць, як кажуць, нашыкаваныя, але без справы. Літаральна дзясяткі танкераў. Хаця, імаверна, ёсць і выключэнні. Калі, напрыклад, гэтыя танкеры вязуць нафту з Саудаўскай Аравіі ў Кітай, то ім дазваляюць праходзіць праз Баб-эль-Мандеб. Вось у чым вычурнасць йеменскай блокады. І, канешне, яны бароняць свае інтарэсы. Такім чынам гавораць саудытам, прывядзеце да ладу сваю блокаду. У нас з вамі ёсць мемарандум пра ўзаемаразуменне. І гэта яшчэ адзін момант, які ў медыях маўчаць, ці амаль маўчаць. Між Эр-Риядам і Санай сапраўды ёсць такі мемарандум, хаця саудыты яго гэтак і не выканалі. І менавіта гэта стала прычынай рашэння, якое было прынята тыдзень таму, пасля вядомага рэйсу авіакампаніі Махан Air з Тэгерана ў Сану, пасля ізноў у Тэгеран, а затым назад у Сану, каб вярнуць йеменскую дэлегацыю, якая лятала на пахаванне аяталы Хамяні ў Іран. Вядомая гісторыя такая, калі лятак заходзіў на пасадку ў Сане, узлётную паласу разбамбілі саудаўцы. І пілот іранец зрабіў адчайны манеўр, павярнуў на 90 градусаў на захад і сеў у лётнішчы Худейде ля Чырвонага мора. Тут, можна сказаць, было сапраўднае цуда. Паласу там адрамантавалі ўсяго за колькі дзён да гэтага. Калі б не паспелі, то ён літаральна прывадніўся па Чырвонае мора. І вось менавіта гэта стала прычынай йеменскай зваротнай рэакцыі. 2-1. У адказ яны разбамбілі 2 саудаўскія базы, адну цывільную, а другую вайсковую. Пасля ў Йемені вырашылі, што магчыма прыйшоў час адказаць аблогай на аблогу. Такое рашэнне было тыдзень таму, таму Саудаўская Аравія аказалася ў самым цэнтры гэтага безладу. Яны цяпер не могуць экспартаваць энерганосьбіты праз Чырвонае мора. У них засталося толькі перапраўляць іх праз Суэцкі канал, але калі дастаўка ў Азію, то шлях тут павялічыцца прыкладна на 40 дзён. Пакістанцы, звязаныя дамовай з саудытамі, вымушаны суцішаць іх і заклікаць перагледзіць імі сваю палітыку. Бо пакістанцы не хочуць уцягвацца ў вайну. Асабліва цяпер, калі Пакістан атрымоўвае рэпутацыйныя дывідэнды за тое, што праявіў сябе як надзейны пасярэднік. А Саудаўская Аравія ставіць усіх пад удар. Задаецца пытаннем, ці доўга думаў Мухамед бен Салман, перш чым пачынаць гэтую эскаляцыю. Калі яшчэ ён мае клёк у галаве, то ён выбярэ перамоўнае рашэнне. Бо калі наадварот, вайсковыя дзеянні супраць Ансар-Алаха, то ты ўдараць па Янбу, а гэта іх цэнтр размеркавання нафты. Як толькі Янбу будзе сплюндраваны, саудыты больш не змогуць экспартаваць нафту на багата часу. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
3: 21-й пакет санкцій Еўразвязу супраць Расіі можа стаць апошнім. Беларуска айцішніка са стажам асудзілі за гэтак званае фінансаванне экстрэмізму. У Варшаве развіталіся з пісьменніцай Святланай Курс. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Стась Дадырка.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.
2: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыёрацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». Сёння размаўляем пра вакал, пра музычную школу, пра новыя накірункі. Усё гэта пра Дара Вокал Скул, і гутарку будзем весці непасрэдна з заснавальніцай ініцыятывы Дар'і Новік. Прывітанне.
3: Прывітанне.
2: Скажи, калі ласка, што наогул цяпер уяўляе сабой Дара Вокал Скул?
3: Гэта школа вакальная, якая вельмі паступова, але ідзе наперад. У нас узнікаюць новыя настаўнікі, новыя накірункі, новыя цікавыя праекты. Мюзикл. Вот мы уже зрабили мюзикл кастинг. Премьера была 31 мая. Вельми классно прошел мюзикл. Все просят, как мы еще раз его показали. Я надеюсь, что у нас отрымается. Ну, и этот мюзикл был поставлен с вучнями школы. Это не профессийные некие артисты. Это вучни школы.
2: Про концепцию расскажи, коли ласка.
3: Концепция такая. Мюзикл кастинг. Про то, как молодые артисты проходят пробу, кастинг, прослуховывание у новый мюзикл. То есть мы ставим мюзикл про прослуховывание на мюзикл. Ну и концепция такая, что глядач повинен отчувать все эти страхи, волнения, хваливания. То, что отбывается, и они сидят позади жюри, жюри так само в зале. Глядач отчувает вот эти все эмоции. То есть мы постарались максимально приблизить это до натуральности, для того, как ничего не играть, а именно проживать это. Сами музычные нумары были взяты с рок-хитов 80-х, 70-х. Это было классно. Это был Queen, Aha. Ну, короче, самые крутые рок-зорки, рок-песни мы взяли у этой мюзикл, каб еще больше глядача не погрузить в этот стиль рок-н-ролла старого, ретро-рок-н-ролла. Тобо глядач был задоволенный. Моя головная идея была показать, что выники этих кастингов, выники этих конкурсов, яны не заўсёды аб'ектыўныя. Не заўсёды бывае так, што ўвогуле шчыра члены журы падыходзяць. Таму ў нас былі там розныя члены журы, добрыя, там справядлівыя, адна зусім там прадажная, якая ўсё гэта пытаецца зрабіць як бы типа все уже набраны давно. Гэта для галочки зроблена. У нас атрымалася гэта зрабіць, бо глядач потым падыходзіў, казаў, што натхніліся гэтым, то бок пераасэнсавалі некія свае ранейшыя кастынгі, там праслухоўвання. Ну, карцей, было класна. Мне спадабалася тое, што атрымалася. Гэта моя першая проба як аўтаркі сцэнара, аўтаркі ідэі, рэжысёра. И так далее, и тому подобное.
2: Для вас наогул гэтая сама пастаноўка, гэта была як тэрапія, рэфлексія на тое, што раней у вас адбывалася ў жыцці?
3: Ну, дакладна, гэта мая рэфлексія, гэта мае думкі наконт конкурсаў, наконт кастынгаў, таму што вельмі шмат іх было ў жыцці, былі класныя конкурсы і кастынгі былі не. Дакладна было зразумела, што робіцца для галачкі, так? Так, гэта мае ўспаміны, некія рэфлексіі і думкі. Магчыма, попытка прапрацаваць траўму. Так само. То бок праз творчасць мы часта свае траўмы выносім на сцэну, каб на гэтую тэму паразмаўляць і трошкі адпусціць гэта.
2: Окей, вось у вас ёсць першая такая пастаноўка рэфлексіўнага характару. Другая таксама будзе дзесьці з дакументальнымі ноткамі?
3: Нет, я не думаю, што тое, што зараз мы ставім, будзе дакументальным. Поставим мы достаточно такие... Я бы не сказала, что это серьезный проект, але для меня он вельми важный и цікавый, потому что мне сумно слышать, что у белорусов нема почуття гумору, что белорусы такие все зажатые, закрепощенные и не умеют показать себе. Тому я решила дать жару. Ставим мы не кабаре про притон. То бок про тое, што мы самы сапраўдны прытон, ну такое грязнае, злачнае месца. Але далей я не магу сказаць, бо гэта будзе спойлер. Нам трэба будзе з гэтага ўсяго зрабіць кабарэ. А чаму? Прыходзьце і дазнайцеся.
4: Окей, ці запланавана у вас, можа быць, ужо дамоўлена паказаць гэтую пастаноку і ў Амстэрдаме, дзесьці каля вуліцы Чырвоных Ліхтароў?
3: Я бы з задавальненнем паехала ў Амстэрдам, пакуль яшчэ такіх запытаў не было, але мая галоўная мэта гэта працягнуць рабіць кабарэ на стала. То бок зрабіць кабарэ, якое кожны раз будзе рознае. Розныя спектаклі, можна так сказаць. Розныя кабарэ з рознымі ідэямі, сцэнаром, з рознымі песнямі, якія мы будзем ужо пісаць самі. Бо зараз мы выкарыстоўваем песні знаёмыя, а моя ідэя зрабіць потым так, каб мы пісалі ўсю музыку, ўсё абсалютна самастойна. Харэаграфія, кожны раз, карацей, абсалютна розныя гісторыі. І зрабіць гэта настала хаця бы раз на месяц, вось так радаваць гледача.
4: Уваход будзе 18+.
3: Дакладна, 18+.
4: Але там без залішняга, скажам так.
3: Вось паглядзім. Я хачу, каб ужо больш было залішняга. Мне бы хацелася, каб мы таксама трошкі раскрепащаліся, бо ну рэальна ёсць праблемы.
4: Окей, скажы, калі ласка, паколькі вы ставіце ўсё гэта за вашымі вучнямі і вучаніцамі, то наколькі яны актыўна ідуць на ўсе гэтыя эксперыменты, наколькі складана ім даецца гэта ўсё?
3: Я скажу шчыра, нашым студэнтам гэта атрымоўваецца нашмат лягчэй, чым калі я бы працавала з прафесійнымі акторамі, таму што ў іх гараць вочы, яны хочуць гэтага, яны хочуць навучыцца, яны хочуць новага, ім вельмі цікава, з імі лёгка працаваць. Так, магчыма, яны не да канца умеюць перваплащацца, штосьці там з акторскімі ёсць некія пытанні. Але ж гэта напрацоўваецца. Вось гэта і ёсць гэты самы момант вопыта, дзе яны могуць навучыцца гэтаму. І з кожным спектаклем, з кожнай пастановкай, з кожным адчотным канцэртам яны ўсё прафесійней і прафесійней становяцца. Мы зрашчваем сваіх актораў.
4: Сама пастаноўка на якой мове?
3: Пастаноўка на польскай мове, каб усім было больш-менш зразумела, бо усе беларусы, украінцы, яны разумеюць польскую. Мы таксама хочам польскую публіку заахвочваць. Таму, ну так, на польскай мове. Для нас гэта ўжо не мае ніякай праблемы, бо большасць спектакляў мы робім па-польску.
4: Окей, але у Польшчы таксама застаецца немало людзей, эмігрантаў, якія не вучаць мэтанакіравана, альбо, ну, так склалася, што яны не вывучылі яшчэ польскую мову. Ці допускаеце вы такіх людзей да сваіх пастановак, альбо, можа быць, у вас ёсць спецыяльныя рэпетытары, які сочаць, глядзіць, што і як?
3: Ну, насамрэч, гэтых людзей, якія ўвогуле не разумеюць польскай, іх так мала, такі маленькі працэнт, што гэта не заўважальна. Так, часам бываюць, нават у мяне такія вучні ёсць, якія не ведаюць польскай. Але тое, што мы робім, будзе зразумела, нават калі яны не разумеюць польскай. То бок там нічога такога складанага. Гэта не канцэптуальны нейкі спектакль, гэта гульня. Гэта лёгкі жанр, скажам так, лёгка эратычны жанр. Вось. Магчыма, з капляй дэтэктыву.
4: Заінтрыгавалі, трэба ісці, зразумела.
3: Я хацела яшчэ дадаць, што ў хуткім часе я буду рабіць пастановку кабарэ пра карную гінекалогію. І вось гэта ўжо будзе вельмі сур'ёзны праект, які, ну, можна сказаць, будзе вельмі правакацыйны, таксама эратычны, але драма-эротыка. То бок, праз вось гэту эротыку мы будзем казаць пра сексуалізацыю жаночага цела. І там будуць рэальныя гісторыі жанчыны, якія згубілі дзіцёнку, якія была пазаматычная цяжарнасць, не развіваючая цяжарнасць, хто, напрыклад, губляў шмат крыві. То бок вельмі шмат страшэнных гісторый пра тое, з чым сталківаюцца жанчыны падчас свайго жыцця і асабліва падчас нейкіх праблемаў, звязаных з гінекалогіяй. Бо да гэтага чамусьці вельмі праблематычная рэч. Вельмі, як быццам бы ў сярэдніх стагоддзях. Я не разумею, чаму. Таму для мяне вельмі важна паставіць гэты праект. І чаму кабарэ, чаму выбрана такая падача, форма, менавіта для таго, каб трошкі зашакаваць гледача. Каб ён спачатку адчуў жэрсць, а потым быў у шоку таго, што акрамя вось гэтага прыгожага цела, акрамя вось гэтай вось нашай жаночай абёрткі, так шмат усяго. Так бы хацелася, каб больш людзей гэта разумелі, асабліва мужчыны, каб разумелі, што жанчына это не толькі пра похаць. Яна вельмі многогранная. Яна можа быць і страснай, яна можа быць і вельмі-вельмі в страшным становішчы, калі ей трэба дапамога, ваша мужчына. Ваша дапамога патрэбна часам, каб, напрыклад, дапамагчы неяк паразмаўляць з лекарамі ў бальніцы, калі ваша жанчына ражае. Важна, важна, каб мужчыны больш прыходзілі да таго, што жанчына многогранная і з ёй трэба па-іншаму трошкі размаўляць.
4: У вас зараз ладзіцца вось гэты кабарышны ваш накірунак, але да ўсяго іншага да вас можна умоўна на класічныя заняткі па вакале таксама прыйсці. А раскажы, калі ласка, што з актуальнага цяпер ёсць?
3: З актуальнага індывідуальныя заняткі 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і 1 настаўніца для дзетак, якая выкладае дзеткам. Калі казаць пра настаўнікаў, гэта я, але няма да мяне вольных месцаў ніколі. Калі хтось да мяне трапляе, гэта хутчэй за ўсё праз выпадак. Анастасія Якаўлева, настаўніца па вакалу, таксама вельмі класная дзяўчынка. Яна вось аўторак праводзіла свой першы майстар-клас па вакале, гэта было вельмі класна. Татьяна Мельнік, яна яшчэ акрамя вакалу выкладае кундаліні-йогу. Это йога кундаліні, дыхательная йога. Таксама вельмі класная, раскрепощённая, вельмі круто умее выцягваць гук, голас з людзей і раскрепощаць іх. Вельмі крутая дзяўчына, я яе абажаю. Яна са мной з самага пачатку яшчэ з гукавога тэатру. То бок мы ўжо сатрудничаем 2.5 года. І таксама Вольга Буравлёва, яна ў прошлым 20 год працавала ў студыі дзіцячай яшчэ ў Беларусі, выпусціла шмат дзяцей, якія зараз ужо цяпер професійныя артысты. Мне вельмі пашчасціла, што яна працуе ў маёй школе. Таксама яна 10 год працавала рэжысёркай у тэатра опернага. То бок яна была маім кіраўніком, можна так сказаць, а цяпер я яе кіраўнік. Мы памяняліся трошкі, але ўсё роўна мы вельмі добрых такіх стасунках, паважных, заўсёды былі і ў оперным тэатры, і тут. Яна выкладае дзецям, і спадзяюся, што мы таксама зробім групу дзіцячую, дзе я хачу паставіць мюзікл з дзеткамі. Таксама напісаць самі музыку, напісаць самі сцэнар. Акрамя індывідуальных заняткаў, будуць яшчэ 2 групы ў мяне. Гэта група працягваецца сонграйтинг, на яе можна патрапіць. Гэта група мішаная, на польскай мове яе праводжу, бо там і палякі, і ўкраінцы, і беларусы. Вельмі класная група, я ганаруся ёй, бо мы пішам шмат песень, і ўжо, мне здаецца, хутка трэба будзе альбом выдаваць. А то не адзін, бо ў нас, можа, 30 ўжо песень з усім улікам.
4: А на якія там і цяпер пішуцца песні?
3: Ой, розныя, бо я ж даю тэмы. Я часцей за ўсё даю ім заданне на нейкую тэму. Была тэма ненавісці, кахання, жыццёвай сітуацыі ў свеце, нейкай сваёй сітуацыі жыццёвай, пра первае каханне, весёлыя песні таксама пішам, нейкія жартоўныя, ці я люблю крінжовыя песні, мне вельмі падабаецца. Часам мы пішам песні прям на занятку, кожны кажа па слову, і што атрымаецца, то і на музыку. Часам вельмі класная песня атрымоўваецца. І другая група, гэта група мюзікла. Это тая група, з якой мы зрабілі ўжо мюзікл-кастінг. І цяпер вас чакае класічны мюзікл, які мы паставім, я спадзяюся, прэм'ера будзе ў снежні. Мы хацім паставіць Нотр-Дам-де-Парі. Але гэта будзе такая разовая акцыя для таго, каб мае вучні мюзікла вучыліся таксама і на класічных творах. То бок гэта як частка абразавательнай сістэмы. А ўжо потым, у студзені, мы аб'єдзінімся, група сонграйтінга і мюзікла, і напішам свой мюзікл самі. То бок музыка, тэксты, сцэнар, пастановка, харэаграфія. То бок усё будзе зроблена праз 2 гэтыя групы.
4: Пры такой шчыльнасці ты паспяваеш яшчэ што-небудзь рабіць для байтэатра?
3: Ну, канешне. Я працую ў спектаклях байтэатра ва ўсіх. Часам дапамагаю з тэкстамі для пастоў, напрыклад, нейкіх. Ну, ад мяне не так шмат зараз патрэбна для байтэатра, бо ў нас ёсць дапамога, у нас ўжо ёсць і адміністратар, і сама менеджерка, і Андрій, мій муж, сам шмат чого робить, як продюсер, як режисер, як директор. Тому у мене вже більше можливості ніяк своїм займатися. Я планую випустити свій альбом. І планую гэта зрабіць вельмі хутка. Вось, спадзяюся, што праз месяц будзе мой першы студыйны альбом, нарэшце. Таму чакайце.
4: Што там будзе?
3: Там будуць песні, якія напісала 9 год таму. То бок, вось гэты альбом, яго павінна было выпускаць яшчэ 9 год таму. І ніяк мы з Мікітай Залатаром, нашым кампазітарам, які пісаў всю музыку для нашых спектакляў, мы ніяк не можам выпусціць альбом. Спадзяюся, што атрымаецца. За гэтым разам атрымаецца все ўжо падрыхтавана, трэба толькі заліць на стрімінгавыя пляцоўкі і все.
4: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем, куды слухачам і гледачам варта ў першую чаргу накіравацца ад вас, ад вашых ініцыятыў для таго, каб нічога не прапусціць.
3: 31 ліпеня запрашаю вас на кабарэ, якое называецца «Не кабарэ». 2 жніўня запрашаю вас на спектакль «Бай-тэатра Адзісея». Я кажу, гэта лепшае, што я бачыла з апошні некалькі год. Таму прыходзьце. Сходзіце на кіно «Адзісея», потым сходзіце на спектакль «Адзісея». У вас сложацца все пазлы, і вам будзе вельмі класна. Бо часам бывае так, што хто прыходзіць на спектакль і не ведае гісторыі «Адзісея», ім цяжка, бо там шмат сімвалізмаў усяго. Але насамрэч Андрэй яшчэ той чалавек, як заўсёды. Там все прадумана, распавядаецца гісторыя, і пры гэтым кожны раз символізму у кожній сцені ти можеш прочитати, що захочеш. Тобто, це геніально. Можна так сказати? Геніально?
4: Можна.
3: Дякую великі, це геніально. І 4 жнівня запрошаю на свій майстер-клас по вокалу. Буде класно, бо там я буду давати кожному власне поради і ніякі свій бекграунд, зауваги. Кожен може заспівати, а я буду підказувати.
4: Тому, спадарства, я ще можете підписатися на соціальні сітки і Дара Vocal School, і Бай Театра. І так само сочити за вістками на Білоруській Радіо Рація. А я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли у програмі «Ми бачимо» з заснавальніцей Дара Vocal School, з актрисою Дар'єю Новік. Мене звуть Марина Савіцька. Почуємося.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
5: Більше трансгранічне Радіо ФМ. Білоруська Радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: З чым Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны суверэнітэту. У Рызе абмеркавалі сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне. Грамадскага актывіста з Беластоку завочна асудзілі ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1615 дзень вайны. Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ва ўмовах, калі яе тэрыторыю ўсё больш выкарыстоўваецца Расіяй у ваенных мэтах. Пра гэта заявіў прадстаўнік па абароне нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Вадзім Кабанчук. Паводле яго, сённяшняя сітуацыя супярэчыць тым прынцыпам, якія былі закладзеныя ў дэкларацыі 90-го году, у тым ліку ідэям нейтралітэту.
4: На вялікі жаль, на такую годовину мы можем констатовать, что Лукашенко за более чем 30 годов втягнул Беларусь в войсковый хаурус с Российской Федерацией, которая сейчас ведет агрессивную войну супроть Украины. Беларусь на сегодняшний час это формально юридичная краина соагрессор. И наша межа вздолж украинского кордону, это ее замороженная линия фронта.
3: Особенно представник кабинета прокомментовал заяву министра обороны Беларуси Виктора Хренина про то, что Минск небыто не будуя умацаванных районов на меже с Украиной. Повод для Кабанчука этой слова не отповедают рычаисность.
4: То, что межа с Украиной стала умацовываться, еще было зауважено с 2014 года. И там уже сейчас проводятся певные работы, частково там усталеваны умацование супроть важкой техники, там зроблены певные капониры, блиндажи, подъездные дороги, запасные огневые кропки, основные запасные огневые кропки.
3: Поводле Кабанчука, подобное до заявы Хренина запевнивание белорусских и российских чиновников гучели напередодні полномасштабного уварвання России в Украину в 2022. Другим годзе. Прадстаўнік кабінету кажа, што існуюць падарожнікавыя здымкі, а таксама фото і відэаматэрыялы, якія сведчаць пра будаўніцтва ўмацаванняў на асобных участках мяжы. Рыга, Вашынгтон, Менск. Сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне, уплыў вайны Расіі супраць Украіны на еўрапейскую бяспеку, а таксама выклікі з боку РФ і Беларусі абмеркавала з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША міністрка замежных справаў Латвіі Байба Бражэ. Чыноўніца звярнула ўвагу на крайнюю важнасць захавання доўгатэрміновай вайсковай, палітычнай і эканамічнай падтрымкі Украіны да дасягнення справядлівага і трывалага міру і ўзмацнення санкцыяў супраць Расіі. Як нагадвае выданне «Позірк», 24 лютага 2022 году Расія пачала поўнамаштабную вайну супраць Украіны, найбуйнейшую ў Еўропе пасля Другой сусветнай. Рэжым Лукашэнкі надаў войску РФ тэрыторыю для нападу на суседнюю краіну ўзімку і ўвесну 2022 году, а пасля на працягу многіх месяцаў з Беларусі вяліся абстрэлы ўкраінскіх гарадоў. На тэрыторыі Беларусі таксама лячылі расійскіх вайскоўцаў. Паводле звестак журналістаў-расследавальнікаў, многія беларускія прадпрыемствы зараз актыўна займаюцца вытворчасцю на карысці расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Рэпрэсію Беларусі. Гарадзенскі абласны суд вынес прысуд у рамках спецвытворчасці, гэта значыць завочна Паўлу Міцкевічу. Яго прызналі вінаватым паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу: дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, учыненая паўторна групай асобаў па папярэдняй змове. Па першым артыкуле Міцкевічу прызначылі 3 гады пазбаўлення волі, па другім 5 гадоў. Канчатковы ён атрымаў 5 гадоў калоніі са штрафам 500 базавых велічыняў. Гэта 22,5 тысячы рублёў. Адзначу, што Павел Міцкевіч з'ехаў з Беларусі больш за 20 гадоў таму. У 2008-м заснаваў у Польшчы фонд «Окна на всхуд», дзе цяпер узначальвае праўленне. Апошнімі гадамі адзін з галоўных кірункаў працы гэтай арганізацыі – дапамога пераселеным беларусам. Про тэатр. Перфармататыўная чытка «Свінняў» паводле рамана Александра Чарнухі прайшла ў Варшаве. Для тэатральнай лабараторыі «Вольная сцэна» гэты паказ стаў ужо другім. Першы быў прэзентаваны на фэсце «Тутыка» пад Беластокам. Цяпер жа на падзею завітаў і аўтар твору. Уражаннямі пасля чыткі падзяліўся рэжысэр Уладзімір Лісоўскі.
5: Як заўжды, як заўсёды, больш за ўсё хваляваўся рэжысёр, а я яшчэ з'яўляюся і аўтарам адаптацыі гэтага тэксту, і стаяць за спінаю аўтара і сачыць за кожным яго рухам, як он адрэагуе на тое ці на тое. Хваляваўся я, карацей. Ну, але артысты, яны сваёй гульнёй захапілі і мяне ў тым ліку, і аўтар мне падзякаў. Я лічу, што гэта чытка яшчэ не фінальны варыянт, некаторыя папраўкі я зраблю, паглядзеў, што ёсць моманты, каторыя трэба дапрацаваць, і аўтар мне даў дабро, я спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
3: У ролях, акрамя прафесійных актораў, і экс-палітзняволеная Ларыса Шчыракова. Нашыя навіны даступныя таксама на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, часамі ападкі магчымы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 27 ліпеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном, гэты час знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Украінскі гурт «Дыкі сэрцам» ўжо спявае для нас свой трэк «Крычы». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Жадаюць і чакаюць нас у рады кулісах гурты «Палац», спадарня «Эмі Вайнхаус», «Крэзі Хорс», «Хурма» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі Яна Морданя ў перадачы з архіва «Нівы». Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Як заўжды, раскажам, дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
1: Я была у нясвежа акурат у самім замку і комплексе пасля пратэстаў. Гэта была восень, гэта было рэлігійнае каталіцкае свята. Я памятаю, што у нясвежа вуліцы патруляваліся міліцыя, но не таму, што свята, а таму, што яны рэальна адсочвалі, што адбываецца ў горадзе пасля пратэстаў. Таму прапаную працягнуць тэму, наколькі змянілася Беларусь на фоне замка, у якім яна можа ганарыцца. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
2: і Вольга Самошка, прывітанне.
1: Дык вось, павяртаемся ў нясвеж. Гэта была штогадовая малітва на Звыше под нясвежам, звычайна мерапрыемства, якое збірае некалькі десяткаў вернікаў. Мерапрыемства, якое праходзіла пад такім лозунгам: «Ну вы ж самі ўсё ведаеце, таму давайце хуценька ўсё зробім». Это казалі самі рэлігійныя каталікі. І гэта было маленне на гары, звычайна ўрочышча, но это было ўсё настолькі палахліва, у людзей былі зусім іншыя думкі. Гэта было не зусім рэлігійнае свята. І ўжо калі я сама патрапіла ў нясвіж, то это было вельмі такое маўклівае месца, пустое, сам гэты палацавы комплекс. Работники все сидели у телефонах, все шакали невядома чаго, это уже, по-моему, был кастрычник, уже наближался. Вот зараз, ты был летом, это изменилось?
2: Ну, я был у 21-м, так, все-таки, а не у 20-м.
1: Зникло вот это?
2: Не, ведаешь, зразумело, что первого, кого я убачил, когда я зашел в комплекс, это был милициант с некой теткой.
1: Со знаёмай.
2: Ну, зразумела, вось. Ну, то бок, мне падаецца, што ў такіх комплексах, вось, ну, там, ці то міліцыянт, ці то паліцыянт, ну, гэта тое, што, ну, неяк так, ну, недобра выглядае, мне падаецца. Вось, некая там, можа, не, зразумела, ахова некая там павінна быць, але, ну, не такая, ведаеш.
1: Ну, раней яго не было, там было такі КПП такой, і ўсё, цётачкі сядзелі.
2: Ну, там некія, так, КПП засталося, некія цётачкі таксама засталіся, там нас таксама накіравалі кудысьці. Ну, гэта таксама, вяртаюся да тэмы, вось, арганізацыі выставы і ўвогуле наведвання гэтага комплексу. Калі мы куплялі квіткі, нам намалявалі, вось, некую схемку, куды нам трэба пайсці, вось, вы пачніце вось адсюль, вось пойдзеце туды, па гэтых залях, тра-та-та, потым выйдзеце вось сюды, ну так, намалявала дзяўчына прыгожая, ну добра, супер, мы пайшлі. І першыя некія там, ведаеш, экспанаты былі, на іх асабліва не было там нічога такога значнага напісана, асабліва там некія макеты былі. І там быў вось значок гэтых слухавак. Ну, то бок, павінен быць аудыёгід, так званы. Я, пакуль я знайшоў жанчыну ў гэтай зале і запытаў, а вось тут, кажу, значок, а дзе можна ўзяць паслухаць, там, нумар 13, і націснуць вось гэта.
3: О, это вам надо ісці, то вот, через двор, то прайдзіце, вот туда, вот там вот вход будет, там слева будет двер, і там вы туда ещё дальше немного пройдёте, і там вот можна будет взять, в залог оставить паспорт, нужно себе это, і возьмёте себе это всё,
2: і карацей, кажучы.
1: Ну, лепш адразу гарадзею і на электрычку на Менск.
2: Ну, можна просто па гарадзеі пагуляць было, і всё. Мы пайшлі шукаць гэтую, я выйшаў, я громко сказаў, нават міліцыянт пачуў, я сказаў, што вельмі зручна. Не, я сказаў, очень удобна у вас тут. Я пайшоў, ведаеш, кудысьці там, знайшоў некую тётечку, залог это заставіў пашпарт. Гэта мая гостя, яна з Расіі, яна глядзела на такімі здаровымі, агромнымі вачыма на гэта ўсё. Я кажу, вот так у нас ўсё, вот так. Я кажу, добра, што наручнікі не надзелі, на кайданкі маглі надзець, каб я нічого не парушыў там эту стабільнасць і структуру вот эту ўсю выставу не парушыў. Ну, карацей, кажучы, было так. Ну, што самі смешні, да гэтага трэба ставіцца так, ну, як мне падаецца, з гумарам, бо я не ведаю, колькі гадоў яшчэ пройдзе, калі вось мы дойдзем, ну, прынамсі да ўзроўні Польшчы той самай. Так?
1: Калі бо... навушнікі расположены просто побач, так, з вітрынай, ты бярэш і слухаеш.
2: Ты ідзеш там, ну, бо той самай Польшчы, ну, раз мы загаварылі пра Польшчу, так, там неяк так прадумана, там прадуманы твой вось гэты алгарытм дзеянняў звыклага турыста. То бок ён павінен прайсці, ён павінен тут прачытаць, ён павінен гэта ўбачыць. Адзінае, што ён можа спытаць, ці магу аплаціць картай, ці трэба наяўнымі. Вось адзінае пытанне, якое ён можа задаць. А нават у нейкіх буйных комплексах і гэтага пытання не павінна быць, бо павінны быць налепленыя значкі, каб я ўсё разумеў, як турыст. А ў нас вось трэба, то бок, калі ты валодаеш там мовай беларускай, мовай расейскай, праблем асаблівых няма. Але калі ты не валодаеш гэтымі мовамі, вось тут праблема.
1: А вот цікаво, ты прошел еще раз по экспозиции Нясвіжа. Ты зрозумел, какая главная идея закладена в агульную экспозицию? Это история Радзівілла, или это история Белоруссии?
2: Ты ведаешь, вот тут такой нюанс. Справа в том, что мы... Тихенько-тихенько просто долучились до некой такой официйной...
1: Аутсорсинг.
2: Да, аутсорсингу, да. То бок мы долучились, была некая группа, как мы зразумели, россейцев, и мы долучились, я кажу, приляпили в уши до вот этой экскурсии, где нам рассказывали больше про Радзівіллаў, так? Радзівіллаў, нечто я так сказал, про Радзівіллаў, и, зразумело, так, ну, трохи были некие такие... нюансы датычнай гісторыі Беларусі. Там, дарэчы, я штосьці там нават падказаў гэтай жанчыне.
1: Яны ж не мясцовыя.
2: Яна была вельмі здзіўленая, таму што, ну, я нібыта расеец быў, ну, па легендзе, так, але вось. А вось мне не зусім было, можа, зразумела выстава ў міры акурат. Таму што вось там дачыненне да самога вось мястэчка, ну, можа, працэнтаў 10%. Усё астатнее гэта так, гэта вось гэта вось Беларусь, вось гэта там Слуцк, вось гэта там яшчэ штосьці, вось паглядзіце сюды. Ну то бок там мне такая, ведаеш, аналогія прыйшла у Ольштыне, у Польшчы ёсць вось гэты замак. Так, і ў гэтым замку хацелася б даведацца пра замак. Але ты даведваешся там вось пра вось мазуры і вось там такі там музей в арміі і мазур. Официально. Ну, то бок, ты бачишь некие мапы старые, некие гравюры, ты бачишь там некие книги, якія до самого замку, где был, кировал калісьці там Коперник, там только некалькі нюансов есть датычных Коперника, где он там робил некие свои назирання и так далее. Вось, ну, то бок, вось, и мир, вось, для меня вось штосьці такого. То бок, такая, ведаешь, як кажуть по-російську, спроба об'ять необ'ятна. Вось угу. Так.
1: Всего по троху.
2: Так, і усяго патроху, і у цэлым, здаецца, і нічога. Так. Ну, мне так падалося, ведаеш.
1: Так, і ёсць, таму што як напоўніць агромністы замак, калі ўсё амаль знішчана, разварвана,
2: ну, так.
1: Набываць з іншых калекцый грошай фактычна
2: няма. Гэта па-першае, так. І па-другое, там, убачыў я працы свайго знаёмага аднаго, які займаецца рэканструкцыяй, ён робіць вось гэтыя латы, вось гэтыя ўсе рыцарскія даспехі і гэтак далі. Бачыў ягоныя работы, гэта бок паглядзеў.
1: Бок стаялі рэплікі, але не арыгінальныя.
2: Так, зразумела. І там было написано там рэпліка, там 17-е стагоддзе, напрыклад.
1: Ну так, шкада, таму што, па-моему, вот была кніга Бохана пра даспехі ВКЛ, і там якраз ён пісаў, што можна купіць на аукцыёнах, і што... там былі прыведзены абрыўкі вось гэтых даспехаў, комплексаў, што можна было б набыць. Вось ён разважаў пра гэта. Я чаму пытаю, таму што калі Радзівіл Беларусі, увогуле святапол мірскі, то як яны паказаны, што ўсё ж такі беларусы, палякі ці хтосьці іншыя, вось як ты заўважыў.
2: Тое, што я чую, тое, што я чытаў, ну, мне ўсё ж такі падалося, што беларусы, таму што я ведаеш, я яшчэ ў тым самым міры, я яшчэ выконваў некія такія функцыі экскурсавода для сваёй знаёмай. Вось. Ну, то бок, штосьці расказваў з гісторыі Беларусі, ну, то бок, ну, для мяне гэта была хутчэй Беларусь, чым там Польшча ці штосьці там яшчэ.
1: А вось цікава, ты кажаш, што і знаёмая была з Расіі, была расійская турыстычная група экскурсія, а вось раней памятаю, калі прыязджаеш у Нясвіжцы ў мір, ужо з'явіліся кітайскія групы турыстаў, і палякі, гэта было святое, штодня была польская група. Калі ты быў у Нясвіжцы ў мір, ты бачыў
2: вогуле такіх замежнікаў? Я не бачыў, таму што мяжа зачынена, ну, гэтыя ўсе ковідовыя гэтыя абмежаванні, нікога няма. І казалі мае знаёмыя, что у Гародні нема ні палякаў, ні літоўцаў не прыязджаюць, таму што, ну, нема магчымасці. Зразумела, што гэта пройдзе час нейкі і адновіцца так ці інакш. Ну, як мне падаецца і як я там спадзяюся, так? Але зноў-такі, тут калі казаць пра іх варыянт экскурсіі, дык там, ведаеш, таксама трэба прыляпіць вуха і паслухаць, што яны кажуць. Яны кажуць вельмі для нас, беларусаў, дзіўныя рэчы часамі. Угу. Вось, але, ну, тут не будзем уже кідаць камяні.
1: Так. Тым больш, што гістарычная палітыка ў кожнага свая.
2: Свая, так.
1: І ты тады правільна кажаш, што ва ўмовах, калі межы закрыты, каранавірус, то сапраўды варта паставіць такі аўтобус, каб ездзіў штодня у Нясвіжа, у мір, і каб людзі маглі паехаць паглядзець хаця б адпачыць.
2: Ну, сапраўды, бо калі я кажу, калі да міра даехаць яшчэ больш-менш нармальна, бо там ёсць гэты вось перавозчык такі, ну, больш-менш знакаміты, і калі ты проста гугліш Мінск-мір, ну, адразу ёсць варыянт. А вось Мінск-Нясвіж тут такая история тут неоднозначная, як кажуть. Я нават абмяркоўваў гэта со сваімі там некімі знаёмымі. Яны кажуць, ну што так, ёсць такі нюанс. То бок, калі ты хочаш не на машыне сваёй там, ці не на нейкім там турыстычным аўтобусе вось ехаць, гэта праблема.
1: Тады пажадаем усім нам насуперак усяму патрапіць у замкі Мірнясвіш, якія калісьці былі магнацкімі гнёздамі і змаглі паказаць тое, што чалавек, калі захоча, можа прыўзняцца над дзяржавай, над грамадствам і будаваць свой свет тут і зараз спас на свой капыл. Таму да сустрэчы ў наступнай рацыі ў падарожжах. І з вамі былі Алесь Дубавец.
2: І Вольга Самашка, дзякуй.
1: Да наступных сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
5: Першая трансграничная радио FM.
6: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.

0: Восток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Беларуская радиорация пропануе.
2: Репортаж на беларускім радіорацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радіорацыя пропануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 27 ліпеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Роберта Лі Стрытер, вядомая пад сцэнічным псеўданімам Бобі Джентры. Амерыканская поп-спявачка – адна з першых жанчын на кантры-сцэне, якія распачалі выконваць уласны песенны матэрыял. Міжнародную вядомасць Бобі Джентры прынес у 67-м годзе хіт «Ode to Billy Joe» – загадкавая балада з тэкстам, вытрыманым у традыцыі так званай паўднёвай готыкі, якая 4 тыдні ўзначальвала Billboard Hot 100, а ў выніковым спісе найпопулярнейшых синглов года заняла четвертое место и у кончатковым вынику принесла выканаўцы две премии Грэмми у номинациях «Лепший новый выканаўца» и «Лепший жаночий поп-вокал».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 ліпеня 1949-го нарадзіўся Рорі Макдональд, шатландскі музыка, басіст, вакаліст, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Ранрік». Гэты гурт быў заснаваны ў 73-м годзе першапачаткова пад назвай «The Ranrik Dance Band». Музыка гэтага кельцкага гурта характарызуецца моцным ухілам у рок з лірыкай, прысвечанай гісторыі, палітыцы і людзям Шатландыі. У Вялікабрытаніі яны надзвычай папулярныя, а ў США застаюцца ў асноўным культавай камандай сярод прыхільнікаў кельцкай музыкі.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 27 ліпеня і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1963-го нарадзіўся Карл Мюллер, амерыканскі музыка, адзін з заснавальнікаў і былы бас-гітарыст гурта «Soul Asylum». Гэты гурт быў утвораны ў 83-м годзе. Некаторыя музычныя крытыкі лічуць гэты калектыў гуртом аднаго хіта, маючы на ўвазе кампазіцыю «Runaway Train». Аднак, як мне падаецца, варты ўвагі ўвесь альбом «Grave Dancers Union», які атрымаў статус тройчы плацінавага, а «Soul Asylum» былі ўзнагароджаныя за яго грэмі.

0: тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 27 липеня 1964-го нарадзіўся Юры Клінскіх, больш вядомы як Юра Хой, расійскі музыка, паэт, кампазітар, заснавальнік і лідар гурта «Сектар Газа». Назву каманда атрымала ад часткі левабярэжнага раёна Варонежа, вядомага напружанай экалагічнай сітуацыі і крымінагенным становішчам. Што тычыцца псевданіма спевака, то ён утварыўся ад фірмовага кліча Юрыя падчас выступаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Юра Хой 27 ліпеня 64-га нарадзіўся Рэкс Роберт Браун, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста грэмі намінаванага і мультыплацінавага гурта Пантэра. Таксама Рэкс Браун працаваў у шэрагах каманды Даун, аднак мы будзем слухаць Пантэра, бо гэта адзін з лепшых і самых уплывовых метал-гуртоў усіх часоў. Калектыў заняў 45-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў цяжкага

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. 27 ліпеня 1973-го нарадзіўся Эйб Каннінгам, амерыканскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта «Дифтонс». Музыкі гэтага гурта не любяць, калі іх прылічаюць да нейкага пэўнага стылю музыкі. Напэўна, гэта проста альтэрнатыўная музыка ў самым шырокім сэнсе. Будзем слухаць песню «Эліта», за якую «Дифтонс» атрымалі грэмі. Песня з альбома 2000 года «White Pony». На гэтай працы гучанне каманды прыкметна змянілася. Акрамя звыклага альтэрнатыўнага року, пост-гранжа і нью-метала, тут з'явіліся элементы прагрэсіва, шугейза, трып-хопа і нью-вейва. Дарэчы, альбом «White Pony» стаў платінавым.

Напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну», бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 27 ліпеня 84-га выйшаў альбом «Металіка» «Ride the Lightning», а ў такі ж дзень 86-га вакалістка гурта «Heart» Нэнсі Уілсон выйшла замуж за рэжысёра, сцэнарыста і былога журналіста часопіса «Rolling Stone» Кэмерона Кроу. 27 ліпеня 1974-го нарадзіўся Піт Йорн, амерыканскі спявак, аўтар-выканаўца і гітарыст, які атрымаў міжнароднае прызнанне, калі ягоная музыка, уключаючы песню «Strange Condition», з'явілася ў фільмах «Я», «Зноў я» і «Ірэн», а таксама «40 дзён і 40 начэй». Менавіта яна і гучыць на развітанне «Трымайцеся».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. З чым Беларусь падыходзіць да 36-й гадавіны суверэнітэту? У Рызе абмеркавалі сітуацыю з бяспекай у Балтыйскім рэгіёне. Грамадскага актывіста з Беластоку завочна асудзілі ў Беларусі. З навінамі стаць дэдэрка. 1615 день войны. Беларусь подходит до 36-й годовины принятия декларации об державном суверенитете в умовах, коли ее территорию все больше використовывается Россией у военных метах. Про это заявил представник по обороне и национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Беларуси Вадим Кабанчук. Повод для его сегодняшней ситуации суперечить тем принципам, которые были закладены у декларации 90-го года, у тем лику идеям нейтралитету.
3: На великий жаль, на такую годовину мы можем констатовать, что Лукашенко за более чем 30 годов утягнул Беларусь в войсковый хаурус с Российской Федерацией, которая зараз веде агрессивную войну супроть Украины. Беларусь на сегодняшний час это формально юридично краина соагрессор. И наша межа вздолж украинского кордону, это ее замороженная линия фронту.
2: Особенно представник кабинета прокомментовал заяву министра обороны Беларуси Виктора Хренина про то, что Минск небыто не будуя умацеванных районов на меже с Украиной. Повод для Кабанчука этой словы не отповедают рычаисность.
3: То, что межа с Украиной стала умацовываться, еще было заважено с 2014 года. И там уже сейчас проводятся певные работы, частково там усталеваны умацование супротивашкой техники, там зроблены певные капониры, блиндажи, подъездные дороги, запасные огневые кропки, основные запасные огневые кропки.
2: Повод для Кабанчука, подобное до заявы Хрэня на запевнивание белорусских и российских чиновников, гучели напередодні полномасштабного уважения рвання Росії в Україну у 22-м годі. Представник кабінету каже, що існують спадорожникові здымки, а так само фото і відеоматеріали, які свідчать про будовництво умацування на особних участках межі. Рыга, Вашингтон, Менск. Ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, уплыв войны России супроть Украины на европейскую безопасность, а так само выклики сбоку РФ и Беларуси обмерковала с делегацией Конгрессу США министерка замежных справ Латвии Байба Браже. Чиновница звернула увагу на крайнюю важность захования долготерминовой войсковой, политической и экономичной поддержки Украины до досягнения справедливого и тривалого миру и узмацнения санкций супроть России. Як нагадывает выдание «Позерк», 24 лютого 22 года Россия начала полномасштабную войну супроть Украины, наибуйнейшую в Европе после Другой Сусветной. Режим Лукашенко надал войску РФ территорию для нападу на соседнюю Украину узимку и увесну 22 года, а после на протягу многих месяцев с Беларуси велись обстрелы украинских городов. На территории Беларуси так само лечили российских войсковцев. Повод для известок журналистов-расследовальников, многие белорусские предприемства зараз активно за маються витворчістю на користь російського воєнно-промислового комплексу. Репресію Білорусі. Городянський обласний суд виніс присуд у рамках спецвитворчості, це значить заочно, Павлу Міцкевичу. Його признали винуватим поводле двох артикулів Кримінального кодексу – дискредитація Республіки Білорусь і содійничання екстремістської діяльності, учиненої повторно групою особ по попередній змові. По першому артикулю Міцкевичу призначили 3 роки позбавлення волі, по другим 5 років. Кончатково він отримав 5 років колонії зі штрафом 500 базових величинів. Це 22,5 тисячі рублів. Адзначу, що Павел Міцкевич з'їхав з Білорусі більш за 20 років тому. У 2008-му заснував у Польщі фонд «Окно на всхуд», де тепер узначалює правління. А пошніми годами один з головних керунків праці гэтай організації – допомога переселеним білорусам. Про театр. Перформатативная чіткасть «Свиння» у поводля романа Александра Чернухи пройшла у Варшаве. Для театральной лаборатории «Вольная сцена» этот показ стал уже другим. Перший был презентован на фесте «Тутика» под Белостоком. Теперь же на подею завітав и автор твору. Уражениями после чітки поделился режиссер Владимир Лисовский.
4: Як завжди, як завсёды, больше за все хвалявался режиссер, а я еще являюсь и автором адаптации этого тексту, и стоять за спиною автора и сочить за каждым его рухом, как он отреагует на то, эти на то. Хвалявался я, коротей. Ну, але артисты, они своей гульней захопили и меня в тем лику, и аўтар мне падзякаў. Я лічу, што гэта чытка яшчэ не фінальны варыянт. Некаторыя папраўкі я зраблю, паглядзеў, што ёсць моманты, которые трэба дапрацаваць. І аўтар мне даў дабро, я спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
2: У ролях, акрамя прафесійных актораў, і эксполітызняволеная Ларыса Шчыракова. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У аўторак 28 ліпеня на беларуска-польскім памежжы воблачна, кароткачасовы дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 18-20 цяпла.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
6: Лео XIV Андреа Бачелли примут удел в молитовной встрече у интенции миру. Франция вспоминает светку веры айца Жака Амеля у 10-ю годовину смерти. У другой части нашей программы рубрика «Костел и свет». 27 липня вас святая Александр Панченко. Сёння генеральны сакратарыят Сінода біскупаў апублікаваў дапаможнік з крытэрыямі і практычнымі ўказаннямі для падрыхтоўкі і правядзення сінадальных асамблей, якія пройдуць у першай палове 2027 года на ўзроўні дыяцэзій і епархій. Дакумент адрасаваны біскупам мясцовым сінадальным групам. Яго назва «Успомніць» – суправаджаць падрыхтоўку ацэначнай асамблеі мясцовага касцёла. Мэта дакумента – дапамагчы дыяцэзіям і епархіям у падрыхтоўцы і правядзенні іх асамблей па ацэнцы рэалізацыі рашэнняў сінода аб сінадальнасці. Дапаможнік запрашае кожны мясцовы касцёл пераглядзець з удзячнасцю і шчырасцю той шлях, які быў пройдзены на этапе рэалізацыі сінода, каб распазнаць саспелыя плёны і наступныя крокі, да якіх ён пакліканы. Дакумент не прапануе канкрэтнай мадэлі для падрыхтоўкі і правядзення сінадальнай асамблеі, а толькі ўказвае на магчымы шлях, прапануючы пытанні, крытэрыі і некаторыя практычныя рэкамендацыі, якія можна адаптаваць да кожнага мясцовага кантэксту. Тэкст складаецца з дзвюх частак. Першая дапамагае падрыхтаваць справаздачу пра тое, як мясцовы касцёл прайшоў сінадальны шлях. Для гэтага прапануецца азірнуцца назад і зрабіць тры крокі, успомніць, што адбылося, распазнаць важныя знакі і падзеі, зразумець, якія змены ўжо пачаліся. Другая частка дакумента тлумачыць, як падрыхтаваць і правесці ацэначную асамблею, якую склікае біскуп. Па яе выніках павінна быць складзена канчатковая версія справаздачы і падрыхтаваны ліст да іншых касцёлаў. Адзначаецца, што такія лісты працягваюць старажытную хрысціянскую традыцыю, калі супольнасці пісалі адна адной, каб сведчыць пра сваю веру і адзінства. Падкрэсліваецца, што справаздача і ліст да іншых касцёлаў – гэта ўклад кожнага мясцовага касцёла ў агульны сінад дальний шлях усяго касцёла. Яны адлюстроўваюць прынцып узаемнага абмену вопытам і духовнымі дарамі. Пасля зацвярджэння біскупам гэтыя дакументы будуць накіраваны ў нацыянальную або рэгіянальную сінадальную групу, а таксама ў генеральны сакратарыят сінода біскупаў. Гэта павінна адбыцца да 30 чэрвеня наступнага году. Пасля дыяцэзіяльных і епархіяльных асамблей у другой палове 2027 году адбудуцца сустрэчы на ўзроўні біскупскіх канферэнцый і іерархічных структур усходніх каталіцкіх цэркваў. Затым у першай палове 2028 пройдуць кантынентальныя асамблеі, а ў кастрычніку 2028 года у Ватыкане адбудзецца агульнакасцельная асамблея з удзелам папы, якая падвядзе вынікі ўсяго гэтага шляху. Лео XIV узначаліць у Кастельгандольфа малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі міру. На заканчэнні падзеі заспявае італьянскі тэнар Андреа Бачэллі і каля 164 харыстаў з розных краін свету. Цэнтр вышэйшай адукацыі Лаўдато Сі, мястэчка Лаўдато Сі і дабрачынны фонд Андреа Бачэллі паведамілі падрабязнасці сустрэчы з удзелам Льва XIV і знакамітага італьянскага спевака, якая пройдзе 29 ліпеня на тэрыторыі папскай летняй рэзідэнцыі ў Кастельгандольфа. Мерапрыемства пад назвай «Гімн міру» адбудзецца з нагоды 800-годдзя з дня смерці святога Францішка з Асізі. У межах сустрэчы папа Леў XIV узначаліць малітву аб дары міру для свету, натхнёную гімнам стварэння святога Францішка. У падзеі возьмуць удзел супрацоўнікі дыкастэрыі святога пасада, губернатарата дзяржавы Ватыканы, структур рымскай курыі, каб разам перажыць досвід братэрства і аднавіць намаганні па служэнні міру, прымірэнню і годнасці кожнага чалавека. Андрэя Бачэлі ўпрыгожыць малітоўную сустрэчу сваім спевам. У гэтым яму дапамогуць 164 харысты, дзеці і моладзь з Ізраіля, заходняга берагу ракі Ярдан, Уганды, Гаіці і паўднёвых рэгіёнаў Італіі. Удзел у малітве з папам стане кульмінацыяй 10-дзённай сустрэчы, у якой яны бралі ўдзел дзякуючы фонду Андрэя Бачэлі. Ініцыятыва з'яўляецца часткай дзейнасці мястэчка Лаўдато Сі. Месца, прысвечанага навучанню цэласнай экалогіі, дзе клопат пра стварэнне, абарона чалавечай годнасці і прыхільнасць да міру складаюць адзіную місію, укаранёную ў веры. У памяць пра святога Францішка з Асізі праз 800 гадоў пасля яго смерці гімн міру павінен стаць не проста святам, але запрашэннем для ўсіх нанова ўсвядоміць сябе братамі і сёстрамі, ахоўнікамі аднаго агульнага дому і стваральнікамі міру, які нараджаецца ў сэрцах, будуецца ў адносінах і распаўсюджваецца ў свеце праз маленькія штодзённыя жэсты любові, дыялогу і надзеі. Мінула 10 гадоў з дня трагічнай гібелі французскага святара Жака Амеля, чыя мучніцкая смерць ускалыхнула не толькі яго родную краіну, але і ўвесь хрысціянскі свет. Раніцай 26 ліпеня 2016 года ў касцёл у мястэчку Сент-Этьен-дю-Рувре на поўначы Францыі ўварваліся два тэрарысты, звязаныя з групоўкай «Ісламская дзяржава». Нападнікі ўзялі парфянаў у закладнікі і жорстка забілі святара 85-гадовага айца Жака Амеля. Папа Францішак даведаўся пра трагедыю ў Кракаве, куды прыбыў з нагоды сусветных дзён моладзі. Пантыфіка судзіў напад, а праз некалькі тыдняў цэлебраваў у Ватыкане святую імшу аб вечным супакоі для айца Жака, у якой бралі ўдзел родныя загінулага святара і пілігрымы з дыяцэзіі, у якой ён служыў. Падчас літургіі папа характарызаваў айца Жака Амеля як добрага, лагоднага чалавека, які заўсёды імкнуўся да братэрства і міру з усімі і быў забіты падчас найсвятейшага чыну святарскага служэння – цэлібрацыі ахвяры Хрыста. Францішак падкрэсліў, што гэтае забойства было чарговым эпізодам у ланцугу пераследу хрысціян, які адбываецца ў многіх краінах свету. «Ён мучанік, а мучанікі благаслаўлёныя», – сказаў на завяршэнні гамілії святы отец. У 2017 годзе ў руанскай архідыяцэзіі распачаўся працэс беатыфікацыі айца Жака Амеля. Улічваючы вялікае значэнне яго сведчання, было зроблена выключэнне з кананічных правіл і дазволена пачаць працэс беатыфікацыі адразу, не чакаючы абавязковага 5-гадовага тэрміну пасля смерці кандыдата. Раней такі прывілей у найноўшай гісторыі атрымлівалі толькі Ян Павел II і маці Тэрэза з Калькуты. Падчас дыяцэзіяльнага этапу беатыфікацыйнага працэсу, які працягваўся 2 гады, быў сабраны багаты матэрыял пра жыццё і цноты айца Жака Амеля. У 2019 годзе ўсе дакументы і сведчанні былі перададзены ў Ватыканскую дыкастэрыю па справах кананізацыі. У 10-ю гадавіну смерці айца Жака Амеля ў Францыі прайшоў шэраг памятных мерапрыемстваў, арганізаваных руанскай архідыяцэзіяй і муніцыпалітэтам Сент-Этьен-дю-Рувре, у тым ліку канферэнцыя па дыялогу паміж хрысціянамі і мусульманамі і святая імша, якую ўзначаліў кардынал Жан-Марк Авелін, старшыня французскага епіскапату.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Прэфект де Кастэры па справах біскупаў арцыбіскуп Філіпа Яноне ў інтэрв'ю харвацкаму каталіцкаму выданню «Голас з сабора» расказаў пра крытэрыі выбару новых біскупаў і выклікі іх служэння. Ён адзначыў, што папа Леў XIV штодня сустракаецца з біскупамі як індывідуальна, так і групамі. На гэтых сустрэчах ён падкрэслівае бягучыя прыярытэты касцёла, евангелізацыю, клопат пра стварэнне і іншыя пастырскія выклікі. Ён таксама нагадвае фундаментальныя характарыстыкі біскупскага жыцця: клопат пра сваю духоўнасць, малітву, адкрытасць да іншых, гатоўнасць да супрацоўніцтва, увагу да людзей на перыферыях і наследаванне Хрыста добрага пастыра. Арцыбіскуп Яноне заклікаў вернікаў больш маліцца за біскупаў і святароў, падкрэсліўшы, што яны таксама маюць патрэбу ў духоўнай і чалавечай падтрымцы. На яго думку, сінадальнасць не азначае патрабаванне правоў, права выказваць сваю думку, а сумесную адказнасць усіх ахрышчаных за жыццё і місію касцёла. Прэфект адзначыў, што свецкія вернікі маюць права, а часам і абавязак выказваць свае меркаванні пастырам, а біскуп не павінен несці адказнасць за кіраванне дыяцэзіяй у адзіночку. Хутчэй, усе вернікі павінны падзяляць гэтую адказнасць. Арцыбіскуп Яноне таксама звярнуў увагу на тое, што ўсё больш святароў адмаўляюцца ад біскупства па прычыне складанасці сучаснага служэння і вялікай адказнасці. Дыяцэзіяльнае жыццё стала больш складаным, пакліканняў менш, а патрабаванні служэння пастаянна растуць, патлумачыў іерарх. Ён паведаміў, што дэкастэрыя па справах біскупаў цесна супрацоўнічае з нунцыямі, якія добра знаёмыя з рэаліямі мясцовых касцёлаў, а таксама з іншымі дэкастэрыямі рымскай курыі. Яны таксама атрымліваюць і разглядаюць лісты вернікаў з усяго свету, каб пры неабходнасці дапамагчы вырашыць праблемы ў мясцовых касцёлах. Арцыбіскуп Яноне таксама высока ацаніў уклад жанчын, якія ўдзельнічаюць у працы дыкастэрыі. Ён адзначыў, што іх досвед узбагачае працэс распазнавання кандыдатаў да біскупскага служэння. У цяперашні час у дыкастэрыі па справах біскупаў служаць тры жанчыны: сястра Сімона Брамбіла, прэфект дыкастэрыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця; сястра Рафаэла Петрыні, старшыня папскай камісіі па справах дзяржавы Ватыкан; і свецкая верніца з Аргенціны Марыя Лія Дзервіна, былая старшыня Сусветнага саюза каталіцкіх жаночых арганізацый. У Джакарце прайшла 12-я пленарная асамблея Федэрацыі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Азіі. У ёй прынялі ўдзел больш за 150 біскупаў, паведамляе Asia News. На прэс-канферэнцыі напярэдадні адкрыцця асамблеі намеснік старшыні федэрацыі кардынал Пабло Вірхілія Давід назвав Інданезію прикладом адзінства у разнастайнасці, дзякуючы дзяржаўнай філасофіі панчасіла, якая спрыяе мірнаму суіснаванню розных народаў і рэлігій. Кардынал Давід лічыць клерыкалізм адной з галоўных праблем сучаснага касцёла ў Азіі. Ён адзначыў, што ўсе ахрышчаныя маюць аднолькавую годнасць і пакліканы да супольнай адказнасці за місію касцёла. Адказваючы на пытанне пра карупцыю, ён прызнаў, што яна застаецца сур'ёзнай маральнай праблемай, асабліва на Філіпінах, і заклікаў пераадольваць разрыў паміж верай і грамадскім жыццём. Арцыбіскуп Джакарты кардынал Ігнацыус Сухар'ё падкрэсліў, што прычына беднасці ў Інданезіі не толькі эканамічная, але і глыбока укаранёная феадальная культура. Сацыяльныя структуры, якія адрозніваюць людзей па статусе і рангу, працягваюць падсілкоўваць няроўнасць і беднасць, растлумачыў ён. Іерарх заклікаў касцёл у Інданезіі быць неад'емнай часткай грамадства, супрацоўнічаць у абароне чалавечай годнасці, салідарнасці, сацыяльнай справядлівасці і клопату пра агульны дом. Францыя стала першай еўрапейскай краінай, якая забараніла сацыяльныя сеткі для непаўналетніх ва ўзросце да 15 гадоў. 21 ліпеня парламент Францыі канчаткова ухваліў закон, які забараняе дзецям да 15 гадоў карыстацца сацыяльнымі сеткамі. Закон яшчэ павінен прайсці праверку Канстытуцыйнай рады і атрымаць подпіс прэзідэнта Макрона. Улады тлумачаць новыя меры неабходнасцю абараніць дзяцей ад інтэрнэт-залежнасці, кібербулінгу і злоўжыванняў. Новыя правілы прадугледжваюць абавязковую праверку ўзросту карыстальнікаў, якую будуць ажыццяўляць самі інтэрнэт-платформы. Чакаецца, што пад забарону падпадуць такія вядучыя платформы, як Facebook, Instagram, TikTok і іншыя. Закон таксама пашырае забарону на выкарыстанне смартфонаў у школах, распаўсюджваючы яе і на старэйшыя ліцэйскія класы. Апытанне, праведзенае ў Бразіліі сярод звыш 11 тысяч маладых католікаў ва ўзросце ад 12 да 29 гадоў, паказала, што моладзь чакае ад касцёла больш грунтоўнай, духоўнай і катэхетычнай фармацыі, павагі да літургіі і выразнага абвяшчэння хрысціянскай веры. Вынікі даследавання былі прадстаўлены на пасяджэнні пастаяннай рады нацыянальнай канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Найбольшую цікавасць у рэспандэнтаў выклікалі тэмы святасці, хрысціянскай веры, Божага слова, Еўхарыстыі і лепшага разумення вучэння касцёла. У той жа час галоўнымі перашкодамі для ўдзелу ў жыцці касцёла яны назвалі недастатковую павагу да літургіі і празмерны акцэнт на грамадска-палітычных пытаннях. Каардынатар даследавання адзначыла, што моладзь, якая вырасла сярод мноства павярхоўных інфармацыйных паведамленняў і пасланняў, шукае чагосьці больш глыбокага, што ўмацуе веру і надасць сэнс жыццю. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым